xadim kenn la ci xeet sayyidina muhammad bokku ci liggey ka liggey liggey ya ko no yont bi motax gis nga turu khasida ge minadul baqil khadim fi muhdisatir rahil maqdum kon señ bi lim am yeb ñu am ci liggey yont bi ci top yont bi ci magal sunam kon señ bi sant na ci xeetu sant yeb ci beyit bi kon le ëpp le gëna mag lañu jëriñu ci beyit bi moy yalla ndeké dara may lenn ci jaam yi dundu gu spécial dundu go xamné meññatul wétal yalla ak top yalla la ak jaamu yalla waye dundu gogu nak ay jéxatalam dana feñ ci walu yu ak jëriñ nit ñi beyit wi señ bi lim ci wax moy dundu gogu sun borom may ko moy dundu gu mag gu reuy gu spécial dundu gogu moy ak dekk dunduk top yalla dunduk jege yalla dunduk xam yalla kep ko yalla dundal sa xol ci gem yalla koko am nga a cieur bu magga mag fasun borom kon dal beyd mi ngi nonu beyd la wu fess beyd la wu yeme beyd la wu neex kon ku yalla jox xol bu dund jox na la ndam la gëna mag beyd wi dañ ci deglu dañ ci déggé maqamul iftikhar ila llahi señ bi waxtu woné mi ngi soxlaal borom xam nga señ bi kudul yalla da doylu ci yaw waye nak khaniyun anil makhluqat waye wa faqirun ila llahi ñaar yu la bolé motax itlaq bi mi wax ta wax ko ci bir minul bahal khadim fofu ko koy déggé dañ ko boyal ci dul yalla dañuy déggé ci né señ bi lepp lu mu am mi ngi ko amé ci tawfiq yalla ak imdar minallah ak ci wattuk sun borom te ñom nitu yalla yi lu seen xéewal gëna bari seen aajo ci yalla gëna bari kon beydu dal gis nga yépp man nañ ko ca déggé mu bolé at tawhid ci ruhiyatul fadl lillah waye mu bolé fiqh ci shukru ni'mati waye mu bolé tawf ci dundu xol bolé teggin ci husnu tahbir ta'bir an fadl lillah kon fañi jéxalé rek moy nañu ubbé won sun waxtaan ci beyt wi fofa lañ koy jéxalé ta moy xam la ne beyd wi di hustu hayatan la tura li khayri bu beyd wi jeex dafa boole raw'atul mabni maam tëggin wu rafet la ko sëñ bi tëgge waaye en même temps sumuwul maxna da ci am maxna yu kawe da ci am baat yu néew sëñ bi indi ci maxna yu bari wane ci dunduk ma'nawiya gu yàlla may ko ko moom sëñ Touba nga xam ne dund googu dunduk yaram wi rek de waaye dunduk jege yàlla dunduk tudd yàlla dunduk maxrifa la muy dund gu màgg def ko gis ci kuddul sëñ Touba dund goo nag ay jeexitalam dañ koy gis ci afaq yi dañ koy gis ci akhlaq yi ak ci jëf yi moo tax mu indi baanat li usni xeyri ngir ñu mën cee déggee ne xam wax ji mi ngi nekk ci ko yàlla wërsëgale nga am xusnu sima nga mën a xerawlu nga am xol bu set kon beydu yépp woote jëme ci xam yàlla la wala woote ci xam valeur dunduk baatin la ak delloo lépp ci yàlla ak dox jëm ci yàlla ci yoonu tawhid ak topp sunna muhammad ak yare ba yàlla dundal la dund googu
ginnaw bañ sétantere beuyit wi dañuy gis ne señ bi ci beuyit wi melolu fi rek xaal waye da fay junjju reality gem yalla bu xoot ta moy yalla dana ubbil ab jaamam buntu dunduk maanawi go xamne duñ ko meun lamb doj ko sun borom diko jox jaamam bobu ta defu gis ci kudul mom waye nak leer ku suru dund gogu dana feñ ci leendum ba leral ñu bari xust hayatan day junjju mayuk sun borom junjul quwwatu basri farsub dama adama la tura li khayri da fay junjju ne secret xol yi digeunte jam bi ak borom la kenn du ko pekulul yalla muhjisatan banat da fay tahbir da fay wax feñuk jeexetul hinayatul ilahi li usni khayr nak da fay junjju ne njariñu ci mahya maana yi borom xol bu buñu wajal mu am nopp xerawlu nopp bu meuna nangu deug nopp bi yu nopp garmi mo meuna gis jeexetal yoyu kon beyt yep dañuy gis señ bi indi ci maqamu tawhid njariñ ngeene lepp mu delo ko ci yalla waye ñu gis ci maqamu shukr muy tuddu xewal yi tuddu ko ngir namu tuddu ko ngir xeb keneen tuddu ko ngir bakko waye da koy tuddu ngir ci buntu waxtane xewal diko santé sun borom nga xamne señ bi dafa xam deug deug xewal gi bo tax mu diko waxtane waye nak jegg xewal gi ba mum beutam tege ci aji xewal ji moy sun borom kon dundu gi señ Touba di wax du yag fi rek waye dundu leer la ci gem yalla dundu xol ci tuddu yalla dundu wa asar la ci li fi jambi bayyi ci aw yu no ngi ñaan yalla dundal suñu xol ci dundu xam yalla no ngi ñaan yalla mu wërsegaluñu deug deug ak njaamu gu deug no ngi ñaan yalla mu wërsegaluñu deug deug ay teggine ak yalla ak yoonte bi yalla ñu yalla def ñu bok ci borom xol yi dundu borom xol yi nga xam dañuy gis ngeenelu yalla ci bepp xewal sun borom nak innahu ni'mal mawla wa ni'mal nasir ñoo ngi ñaan yalla mu may ñu dundu xol buñ amé ci diko tuddu waye ñoo ngi ñaan yalla mu may ñu suñu jëf yépp doon jëf yu sel ngir jëmum waye ñoo ngi ñaan yalla mu may ñu ñu jariñu ci jéxetalu nit ñu bax ñi ak may ñu nak ñu jariñu ci seen baat seen kaddu yu dëgg yoyu innahu waliyyu dhalika wal qadiru ali kon ma ngi dog ngant di jéggelu di balu ñepp ak di bal ñepp ak waxtaan lu ci rafet rek ngeenelu sun borom la ak tawfiixam lu ci leerul wala mu manke ci man mu xew mi la nga xamne sama ali wo guddul limay jang limi neew neew lama ci deg moko gëna neew lama ci deg limi neew neew lama ci mëna leral bam leral mo ci gëna neew kon no nga ñaan yalla mu nandal ñu ci geeju wattaqullaha wa ya'lamukumullah no nga ñaan yalla yalla ñu yalla deg lo waxi serigne bi yalla ñu yalla xam lo waxi serigne bi waye ya ñu nga ñaan yalla noy guñu noy ak morom ja yalla ñu ci dolle ko bëgg señ Touba gu wër ak top ko ak roy ko ta nak top ko ak roy ko moy top sallallahu alayhi wa sallam moy roy sallallahu alayhi wa sallam kon dal señ Touba ngi nonu dundum gogu dundugo fess della la dundugo dundugo barkel la dundugo dundugo ganjur la dundugo dundugo special la yalla may ko no nga ñaan ñu fekke magal gi ta rafet nañ ko fekke ta yalla maynu ñu jek ko magal gi ba diko señ Touba digle won ñu defé ko nono ta la señ Touba digi won yépp ñu gis ko ci suñu kaw rañu santale señ Touba neena ta lol mi ngi jawamihul kalim neena ñi aju ci man bu ton aju giñ aju ci man faaw ñu jaar sawara wala mu dañ donte assala ñu ñëk ñuy duggu aljana lolu ak cyant gu reuy da ca ne suñu digënté ak cheikhul khadim yi
kon ñu diggé ci kon bañ ajeu ci mom ah lañ muccu ci jaar sawal goow mu ne way nak li waral sama tukki bu barkel bi gis nga mu meral tukki bi ci al mubaraka moy yalla mo nam ci asal man señ ci ba may ram sama talibi waye yalla mo nam ci asal ah sama digënté tuba bi ba tuba bi ragal ma ba lay xew xew sama digënté tuba bi yalla mama ara ba defuma at tanassur tan ndax sama ko defon dug safan ba wala hiyas billah kon li wax ju reey la wax ju jara yaatal la wax ju jara décortiguer la ndax du wax ju simple du waxi ordinaire kon ndeke tukki bi sun borom dafa nam señ tuba ramuñu moral mu dem tukki nga gis ni muy melale fam nekkon ci ayasa bu hindal hindal zakhirat geej gu fess tel hindal mukhrikhat geej gu xam day lebalé hindal muhlikat geej gu xam day alaké hindal wasihat hindal sulumat yépp mu di ko melal la taxol mu dem fa moy ramuñu motax ba mu démé bay wajé ñibisi ci wéru gam mom fu mu jo def nga xamne ca barax la lañu bisi bu muy way khasid wala khad karamna wajhtu wati liman takrimuhu bana fi sahri manuj man fi hayr rabbana khasid go nga xamne badi'u la ci ay bayt mo solo allah wadudu ci ay baytam khasid gu yemi la khasid gu neex la khasid gu tar la ma itharu juhi ila qawmi sa'adatana wa takfina yawma jam'i al khalqi nirana katte ngala ma cheikhul khadim yalla ñu ko yalla fayal bokki cheikhul khadim nak sante yalla la wote kon kuy sante yalla da ngay nek ci li yalla sante nek ci li yalla gëreum yalla ñu yalla tawfiixé lolu tawfiixé lolu wa ma dalika an la bi aziz wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما

فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما.

فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس

قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم

أنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين

yurox waye nak buñ sété na sang yu bax ye ko jitu dem nañ ci ken jotu len kon mu woef mu ne baye lu meuna xew dal buñu faddo ci jëmum ci manam ci aweramam wallahi yiwam yi nga xamne waxtu nek day yes mom duñu faddu muko manam yi waangi fi te moy jëfum jangi maglam gaangi ni gis nga jumaayam jangi ni di aw bakam jabotam gaangi ni de nga khasaayatam yaangi ni alquran bi nga xamne mom ak momelam la mi ngi ni kon mom jogu fi kon bu ne duma faatu luñu wara meuna nongul de nga luñu wara meuna gem ndax waxtu wu nek khayruhul mutajaddid bismillahir rahman aw yom day yes di gëna bes ci jun dukoy gëna dundu melni señ tuba ngi suñu biir ko neel lañu ko yalla fayal xamna dal bokki liral moy li nga xamne ab teunk la rek xamna xababal lañ sax waye ñu xamne ñaare mom mo mel nonu ñaarem dal mom moy mujju gi dal te lu mujju lu señ bi lu gëna mujju rek gëna yéme gëna neex gëna am solo kon nak yalla ñu ko yalla fayal waaw waaw wa wax deug wa lolou de xamna bokone ki sax dañu warona tuddu ndax ñaarem la señ bi joxe ndigal ñu diko santale boromam ci magal lolou mom ñepp xam nañ ko wote bi am ci dat yi rek la yam waye wote amul ci ne mom ñaarem la joxe ndigal li mom digante netali señ habibu bi al imam muy wax ne 1918 di tal sosin xeyna le señ bi ñeuk joxe ndigal li ak señ Moussa Kanté wax 1920 señ Moulay 1921 ba gi señ Moulay min sax lolu mu wax ci defena massas momu xeyna mok señ Moulay ñuy xawa jégué té moy histoire leggi yoy yep boko bolé man na ni ro woté ni ci kaw rek way lepp jaarim la jaarim la jaarim dal le señ bi tok di wajal natt yi dim ko dan wajale ci geej gaak ci gannar jaak ci cienje waye amul lumay suñ borom xamal ko ne ko natt yi kat bis ni gi tay jeexna tak li les moy tambulen ak jot pay gi nak te pay gi na natt yi dan tollu ak nañ ko dan fulé ak nam dan mel su pay gi ñewé non lay démé waxtu nek day fulu di gëna yok di gëna kaw lolu motax mu ne kon nak ginaaw nak suñu borom fayna ma fay go xamne reyna reyay bo xamne sama ciantuk bop lot na ci ma bëgg nak ngeen ñew sant lima ci yalla ba demé ci midadi ma nan hibatuka li a'yat shukuri ya fil kulli lakal hamdu ya fardan ta'alayta an shukri sama reyna reyay bo xamne lotal na sama ciant deug du tay nak dana fayna sama sama yene ndax mom kat sant gune sant nako boromam nonu ko suñu bay jaxat wax rek waye da ko xane ko nak faawu na nga sant ak cyant ko xane ken dootu ko sant manana ken musu ko sant ndax samay gi da reey motax motax mon ko santal te santane liggey yeb sant te ko la sant leti nang ko sant motax mu wote kon dan ne kon nak kep ko xamne sama mbeg sa mbega bu fuk ak juroom ñet ci safar diggu gam ñewete nak ma ki sant la yalla sama borom ndax luma am ci yalla bis be tax ma am ko yeen itam lu ngeen am ci man tay ak ëlëk bis be tax ngeen am ko ci la ko waxe señ Moulay mom señ Moulay mom da ca joxe firnde yi gatt bo xamne señ Modou Bousso señ Modou taw señ Mbacke mom mo joxone señ Touba Oubey bi deme ba señ bu wara joxe ndigal señ Moulay ngir mu feñal cyant gi da ko wo mu ñew mu ne ko fek da ko teyelo won ne ko na dem wecc ko bay wo am xaf serre so su nek de nga fofu ci ñaare mu dem wécc ko am xaf señ bi teyul loko ba bis bi joté mu ne ko nako lewetal té yéene né mom mokoy lewetal bopam bam noppé mu ñu dal ko défar bam yéene mu défar ko señ Moulay ko défar ba agal mu ne ko wone nga jox ko sa dé nga bajjindi sangam sa bajjindi sangam bajjindi sangam daari koy wax nak ne ko nak so gisé nak ma def li moy bis bi nga xamné lepp luma am ci yalla ci bis bi la ko am yéene tam lu ngeen am ci man bis bi tax ngeen am ma bëgg nak bu ñëwété ngeen di ci képp ko xamné sama mbëg nga di ci nga di mekk santale yalla liko dalé ci gënaar ba ci gireem wax ci mbirum tebeski ak yoy yep motax magni dan ko tudé tebeski wat ñu ko xamé rek ci sélu wax na fi né señ Touba ci lamagnam la ñëk déggé mu né bu ko ken wax ci tebeski wat dañ ko tudé magal né kuy wax magal ci mom ko dégg
baatu magal mom ci mom la bayiko kon nak magal gi ciosan li ñaarim la kon machallah señu lolu amna solo xataay be tax motax jituma ci wona duggu waye comme ci contexte bobu lañuy dund fim nek ni baxna ñu xamne ndigalal magal gi mom ñaarim la señ bi bam ko santane kenn ku ne dang ko daan mom bimu fi nek mom da daan def su bis bi ñewé

ومن مكائد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

lolou mom ko xam dafa yeesal diine dafa yeesal l'islam te l'islam mo ñëk son soñé ci nek bolo alaykum bil jamaa bari na ci ahadith ak ay yo xamne day soñu nit ñi ñu and nek ay mbokk and mbolo di yëkëte do di tagato motax boko sey ab bir ab yaram nim doon yare nima ko waxe legi nekul ne day ber nit ñi kenn ku nek ci rokk mu jox la werdu way werdu wala mu kenn ku nek ci waye daf leen doon yar ñu nek mbolo nek ci ay daara and di liggey du te nak lañ wara def ci seen ci ak wéet ak lepp ñu diko def waye nim tassé yoon yi nga xamne dafa jël mbolo yar leen mbolo mu yar bimu leen defare

0: Le mois béni de Safar nous rassemble dans le souvenir vivant de l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul avec Assamadia TV. Vivez en direct les grands temps forts du grand Magal de Touba.
1: Mais lu mu fassiyé né motali la ndax mom du koy jël engagement wala di wax li nga xamni yakarna fassu ko yéné def mi ngi tollok nak ni aduna du gawa jak lepp matul nuñ ko waron maté wayé mom ay yéenam ak ay instruction jëm ci ministre mi muy nun mat na seuk nonu ci premier ministre ndax mom ci ñu yoni mo ñu yoni ginaaw bu mu jaaré ci président muy Ahmadou Al Amin Mohamed Lo ñom ñaar ñep muy président de la république du premier ministre bi nga xamni moy njitu jeewriñ ci ñom sen jaan wacce na ndax lu no waron wax wax nuñ ko lu no waron def def nuñ ko lu no waron digé nuñ ko mu dess ni nak nuñ ño def nuñ ño dess nuñ ñu yoré ñi liggéey bi ak ñu top suñu ginaaw pour war ko motali fofu nak il faut nu taxaw fa kon wara mëna bala nuy dugg ci lenen sax nu jaalé sénégalais yépp mbokk yu fi joggé ko ci accident yu fi ami xamna di magali yalla mom la ci yoon bi yakaruna lol waye metti nat lol yalna yalla yeureum len yalla xare len aljana te ñu gañu ci accident ya yalla ak ñu gañu yep wala febar teud ci hopital yi ñom ñep nanen yalla delo sen sago delo len sen ay njabot fofu nu garatul taxaw setlu mbiru accident yi bare na ak yuni mel xeyna dina ci delu ci tout ci sama wax du jagg waye lu jara bayyi xel amul ben fatalité ni sunu waré jog magal wala événement bu day ni nit ñi duno wara dess ci yoon bi amna matukaay takader yi ñu ngi def lu nu mën ñu ngi ci taxaw lepp lu nu mën waye war nañu gëna mëna xolaat sunu digënté xol nu ñuy doxale mbir yi ba yu bari mëna wañé ku ay loraang yu jëm ci askan loolu laajatul taxaw sétlu and jëf la laaj légui ndax taxaw sétlu bi mom yag nuñ ko def waye nu war ko bokk and ko jëfëndo mo ci dess donc jëg bo tax rek lepp lu manké rek nun gouvernement ñu ñu ko andal xeyna ci nun lay manké waye président mom yeen ne man na mu dess ni nak responsabilité moy yaatu képp kuy ñew Touba sa auto dugg ci ben pax crevé ñu ngi la koy jéggul suñu responsabilité képp ku fi ñew nu keuf sa portable ñu ngi la koy jéggul suñu responsabilité waye képp ku fi xaw manké lu xaw mel na ndox wala lu mu mënti doone ñu ngi la koy jéggul suñu responsabilité la di jéggul nak ñun ñuy gëna jéggul moy ñi nga xamni bëgg nuñ jot ci bërepp bi xamne at ba at nuñ fi ñew ñen ñi joggé bu bitim rew pour jot ci bërum Seigne Touba bu sell bi ziar ko té duñu mën aksi ndax xat xat yi loolé ñu ngi leen koy jéggal gogu nak so gisé nu koy def dafa fekk ni suñu yéy ni ci bës bi dafa mat sëkk na ndax bës bi ku nekkul ci gouvernement nekko ci état war nga ci wara mëna taxaw ndax ku ko woté ki ak lum ci fagulé muy mom Seigne Touba muy bësu ngeenel di bësu sante yalla wala nuy baye nit ni joge bitim rew donte ne joge nang kiray la ñew diko jeriño nun ñu fi dekk ni nek fi ñoko wara gëna ñëk wara mëna bëgg gën ko jeriño motax su lu won liggéeyu état nun ñëp duno war xar suñu tangutu bay ci liggéey bobu ndax duñu wax ni goru yalla bu yalla gëreem te Serigne Touba mom ni yalla ku yalla gëreem lu mom moy geej gi amna ndox lool laal ci ay mbiram bok ci ngeerëm gi donc yalla nañu yalla may loolu nun ñëp nu xamé ko nonu doxé ko nonu ba bok ci ngeerëm gi doli di and di sante yalla bu baakha baax waye nak du yam ci sante gi rek ak jeffe lay lajjat lolo tax du ni rafetlu ñi fi dajje ñep tay moy Senegal tante bi tay suñ ko photo won mën na ni moy carte postale Senegal amna ku jang legui ben khalima bu rafet ci wolofal danako limna senegal yep te ñoo ñep ñing ci tante bi tay parti politique yang fi ginaaw kilifa diine kilifa aade parti politique yang fi société civile ngi fi association islamique yi ngi fi senegal ñu am ci ay xarit ci bitim rew ay ambassadeur ak ñeneen ñep ngi fi donc li moy carte d'identité senegal li ñu am amunu lu ko upp échantillon la bu représenter senegal yep waye nak suñ fi joggé ñun ni yep nu bolo bokké ko dajalo wax deug yalla war ñun ko mëna continuer andé ci biir société bi mu won bor jangat bu ñuy def warunu dajé mu don dajé circonstance nu waxanté lu bax suñu wété tojanté ay bok rew mi waxunu bu kenn bëgg waxunu bu kenn am xalaat xalaat yëp mënunu bok bëgg bëgg yëp mënunu bok mais rafeto mëna am ba fuñu bëgg agalé rew mi nu aggako message bobu bok na ci message du président de la république waxon nako jëbë té mom so gisé mu wax ko nak dafa ko lumu gëm la lumuy dundul la ndax président néna mom ñaar moko gëna soxol ben bi moy xamna ni nguur gi ko yalla denk dafa joggé ci ay loxo rek ñew ci ay loxom té bayina xel lool bëss nga ñew mu génn ci ay loxom dem ci yenen loxo digënté bobu nak fasu fi yéene def lu naan ay cham benen bi mu ni dafa waat kenn waatul mom mo waat ci kanamu yalla ci kanamu rew mi nuko chartu rew mi teunké wax ni lepp luy katanam lepp luy mën mënam dina ko wara taxawé pour rew mi am jamm rew mi am natangé rew mi ag fu mo wara ag ba sénégalais bu nek gis ci bopam té lool lu ci jitu moy dafa am sunu chartu rew ben ponk bu reuy bu am solo sumugo mënon tek ci arab xamna mu gëna lër ci yeen wala ci wolof sax waye constitution ci article 42 daf ni le président incarne l'unité nationale manam momay jëmmal kenn rew mi ak benno rew mi mom mokay jëmmal donc lool lu ko charte rew mi tek la mu war ko taxawé donc wote bu muy wote bi du wote wu pour ñëpp effacer sen ay différence ñëpp def fusion wala nangam waye wote bu muy wote bi wote jammo la wote benno la mënunu bokk gis mënuno bañ bokk gis mais nu bokk yéene bu rafet jëmmal ci sénégal bokk yéene bu rafet jëmmal ci askan bi nana ñaar yoy dal teunk nako teunk bi nga xamni mi ngi ci wo ñep di ci wo ñuma andal ni muy gouvernement waye di ci wo ñum ci andal ci yenen fannu liggéeyam waye di ci wo sénégalais yépp ndax yalla mom la nattu mu jaboté ñep kiliftef rogu nak suko bëggé woté il faut mu yaatal am yërmëne mo taxé nu ñu yërmëne bobu lambon nako té néna loolu ko señu taxa bok ci lum ko gëna diggal bu nu wété pour mu gëna yërem sénégalais gën leen bayyi xel té loolu nak roy ko ci bës bu melni wala fatali ko ci dina yomb ndax lu kay lar nak jéggelé lay doon té bës bi lu ko sos muy magalu Touba bësub jéggelé la ndax ñëpp xamnu ni suñu mam borom Touba bu muy dem ci gëdj gi di liggéey fasanté ko leer yonent bi sallallahu alayhi wasallam xamoon na lu ko ci doon xaar xamoon na ko bu baaxa baax motax jaayante la waye nak duñu wax ni nitu yalla yi natu yu ni dajji moy pont bu ñuy jéggi bi pour mëna ag ci xabul bi mëna ag ci xéewali xamoon nako bu baax nangu jéggi natu yoy yépp jankonté ak lu mu jankon nga xamni lélé nga dégg ci tarikh wala nga for ci mbindu mag ni ko mel suñu mam serigne amal lëmu job dagan muy natu yek mbugal yi ba diko tolalé ak ay ñaar témér ak juroom ñen fuk ak nangam nga xamni reyna lool tarna lool mu xam ko nangu ko ndax wéta mom ci mom soxlu ci dara lum ci soxlo moy askan bi sowe waye xamna ni ru gi nga xamni mom nañ ko don titele wala diko am lu ci wala xalat nekul ci loxo ken lu loxo suñu borom donc bu mu ci agge ba am lu mu am dafa ni jéggal na ñëpp bal na ñëpp té su bës bi delu sé képp kuma am na ma santalé yalla suñu borom donc ñun ñëpp nu boko alhamdullilah rabbil alamin donc man nak lool suma koy jang ci tarikh damay gis ni rek dafa am lu mu lay fatali té ku tuddu serigne touba tuddu yonnante bi sallallahu alayhi wasallam juumo ndax mom moy khadimu rasul ni fatale ko rek nuko ulama wu tarikh di ko netele lu ci upp man def joju fuma koy tag rek moy lima gis ci fatu mak ndax yannabi sallallahu alayhi wasallam ken rerewul lu mu daj mag ni sax nen nga xamni ñom am nañu teggene ak horma netele ko ndax metti waye terewul kero bu mu duggé mak daf ni jéggal na ñepp nu nangu ciabi kaaba gi jox ko mu ubbi duggu delosi daloko ñuko yore won ba tay lolu di wi ni ko duggu keur abou sofiane muccu nga Abu Sufyan ci bopam ak njabotam muccu nun te koku doono nonam bu gëna tar donc jangale bobu nak man jëf suñu mam Serigne Touba ji fofu la ko wekk gis ni momitam bu mu jekko balena motax say aduna yëpp wuyusiko tubabi wuyusuko nari wuyusuko les 5 continents wuyusuko waye kon nak ñun ñi dëkk Sénégal di njabotam di mbokam di deratam ñu gor gorlu ba kenn bañ ñu ci ëppalé gor gorlu ba kenn bañ ñu ci ëppalé ci jamm rek moy te jamm mom fu mu nek wax lu bax ak def lu bax moko fa bayyi donc message du président de la république message bobu le message de paix ñu jammo bëgg jamm ci réew mi ñu wota jammo ñu wax lu bax ñu nek ben da Sénégal tollu na fi nga xamni waxna ko légui sama waxine xat xat yi bare na jambat yi bare na waye mënu ñu ko tabax ci lulul ñu ben lenen jot lulul ñu tabax xol yi kuy ku bëgg nga bëgg ku nek am nga droit bëgg ndax lu xam
2: mais waxna ko kérok mën ci yelif réew mi yelif nga kula mag ku mën ci deewif réew mi yelif nga kula ëpp xam xam ku mën ci yelif réew mi yelif nga kula ëpp yalla
1: te war ko doxal waye bës nga ñew day jeex nga nek ci lenen ba taxna nak ñun ñu yalla nato walu gouvernement ak
2: jeexé ngeen ñu ngi gëreem di sante ñi ci taxaw ñepp ci magal gi
1: walu assainissement walu fond de sécurité am li magal gi jeexé ngeen continuer fatal ngeen gëna sul paxé nak su ko défé programme yi comme ni mako waxé won kérok ci évaluation bi su magal gi passé ba am ay dir ba nit ñi dalu ñu dajaw
2: ñu jëme ci magal gi ñew yalla yop taxaw sétlu doyna sëk sétlu ñu nga ci bu nek état général
1: lej lej yi bari na désordre bi bari na té li mënul continuer taxaw sétlu doyna sëk sétlu ñu nga ci bu nek état général bu nek amna fi dialogue bu nek amna fi assise bu nek amna fi so jëlé walu accident yi rek deug yalla rafetul nu muy demé té circulation bi jarul fa ngay bari xam xam pour xamni da ci nek dara jaadu wu ci parce que tali bi pour auto yi la trottoir bi pour nit ñi la so jëlé exemple bobu rek wa légui su auto yi waré daw ci tali bi nit ñi lal ci trottoir bi dika jaay nit ñi fu ni dox ko wax mën la damay doxé sama soxla damay daan sama doolé wa ñuy dox ñi ak sen tank du ñom aussi duñu daan sen doolé di doxé sen soxlu borom auto yi té ñepp bëgg am ëlëk am auto yalla nako ñepp am ñom itam duñu dox ay soxlu donc pour wax ni rek luñu war organiser la luñu war bokko la luñu war rafetal la ba ordre am yeen ñu yoré sécurité bi ak karana ngeen bi nan kene ëpp leen ci responsabilité pour ngeen taxaw ci taxaway bu mat sëkk lepp lu mu laaj ngeen def ko ci ñun ñi seen ay kilifa jox ñun leen matu waye fital ñun leen wolu ñun leen waye yeen itam wolu leen nu ngeen wër ci ñun ndax su ngeen gesso di ngeen ñu gis
2: lolu jangat la bi ngeen wara jël ci magal gi am taxaway bu ma sekk
1: ngeen war tax yoon ngeen tek
3: ko ci la shukrin wa da tawassul bil mustafa shafi ayn
1: rusul yeen itam jaayent leen bu soowe askan lolu jangat la bi ngeen wara jël ci magal gi am taxaway bu ma sekk ngeen war tax yoon ngeen tek ko ci
3: ya barru ya ghafur ya halim inni yaghmuru taibun
2: budi yen amatu len ko beccëk waratu len ko am
1: ndax insécurité war nelaw ba yandor force de sécurité ño warul nelaw donc guddi yen amatu len ko beccëk waratu len ko am ndax insécurité bi mi ngi bëgg ëpp té lolu su yagge day yaq rew day mab rew bi donc ñu ngi wo bu baax mo doon message bi nga xamni tay bëggoon nuñ ko lancer di gëreem ñëpp di sante ñëpp di wëlbeete ko nak di ñaan cheikh bassirou nga waxal ñu señ muntaka mom mi fi togal serigne touba ci bes bu mag bi ci barke bes bi borom bes bi na ñaanal président de la république ay mebeutam ci rew mi ak mu ñaanal gouvernement bi yeb ñaanal rew mi yeb ñaanal diine ji yeb ni ko xam président neena xamna mu bax ki ray la ci diine ji ki ray la ci rew mi mom itam mi ngi wëlbeutiku diko ñaanal gudd fan gu and ak wër yalla may nuñu fekke fi ay magal yu bëre bëre keñ bañ ko wutte te nu xamni li mom kanam la jëm ndax liggéeyu nitu yalla mom amul tanku ginaaw tanku kanam rek la jëm donc bu yabonu gëna fagaru gëna tak ndigey rek xamni magal gu jodde gëna metti ci organisation taxaway donc gouvernement bi wara gëna am responsable taxaw ci num ci wara taxawé assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ay magal yu bëre bëre keñ bañ ko wutte te nu xamni li mom kanam la jëm ndax liggéeyu nitu yalla mom amul tanku ginaaw tanku kanam rek la jëm donc bu yabonu gëna fagaru gëna tak ndigey rek
4: nu masé ñepp téwlu bismillah
5: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله عن شيخنا وقدوتنا ووسيلتنا أحمد بن محمد بن حبيب الله العبد الخديم وعن أهله وأتباعه وأحبابه آمين أصحاب السماحة المشايخ والعلماء وممثل البيوت الدينية والجمعيات الإسلامية أصحاب السيادة أعداء الحكومة برئاسة وزير الداخلية والوفد المرافق له أصحاب السعادة أعداء السلك الدبلوماسي المعتمد في السنغال أصحاب الإرادة قادة الطريقة وأتباعها أيها الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد فها أنا أتشرف من جديد بتوجيه هذه الكلمة للخليفة العام للموريدية الشيخ محمد المنتخى حفظه الله تعالى ورعاه وزاد من نصره وتمكينه إليكم في اختتام فعاليات المجلس لهذا العام 48,400 للهجرة 1448 هذا الحدث الديني والاجتماعي العظيم الذي أمر به منذ أكثر من قرن شيخنا أحمد القديم عليه أكبر رضوان الله الباقي القديم شكرا لله تعالى على النعم الوافرة والآلاء الساخرة التي كانت ولا تزال تنثال عليه بسبب مهنة النفي والتعريب التي كانت قد أبدت في مثل هذا اليوم الثامن عصر من صفر عام 1300 من الهجرة جيشا والكلمة الشكر وتقدير لكم جميعا على الحضور المشرف والمشاركة الفحالة في إحياء هذه الذكرى الميمونة التي تجسد به وتأكد من جديد قول الله

0: seen ji ñoom ñëpp teew nañu ci sëriñ bi andi seen seer tay sant bu baax nak ñi mo bokkal yoonu murid tamu nekk ci seen kanam ñi koy tambulé ci kilifa yi nga xamné ño nekk ci kanam yi bop kër yi bayur kenn mi leen sant di leen gërëm baax di leen ñaanal nim ko waxe ci bi muy wotal bopam rek xam na ne liñ ko jox sax ëpp na waaye nag xam na ne Serigne Touba lañ ko jox kon yàlla na leen Serigne Touba fay baag si nag ci bépp taalibe bu yaakaar Serigne Touba sukk jébalu nee yàlla na ne yàlla fay jasa al xayri wa xayra jasaay yàlla na dugg ci biir waxam jii mu wax ne wa kullu man xadama nii aw zaara fa najjihi waxfir lahu aw zaara woote bii ngeen wuy ci nag ak cantala goog Serigne Touba alayhi akbaru ridwanillahi al baaxi al qadim doon def sàkku woon it ci ne képp koo xam ne mbégam sa mbég la aju ko woon rek ci ku ko yaakaar nga jàppale ko ci santale ko yàlla ngir xéewali saahir ak batin yu ko yàlla tëbb saa su ne te saw boo ci nattu ci natt bi tàmbali woon ci bis bii di fukki fan ak juróom ñetti yooru safar jeex itam pay gi tàmbali ci fukki fan ak juróom ñetti ci yooru safar te sant nag nanu xam ne jaamu yàlla gu kawe la bokk na ci maqamatul yaqini tisan yàlla suñu borom digle ko wax ne washkuroo lii wala takfuroon waxit ne ku sant ma dolli ko la in chakartum la azidannakum loolu yi taxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan ñaan yàlla mu dimbali ko ba ma man di sant yàlla waxtu ne allahuma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika gannaaw loolu nuy fàttali ñëpp ne Serigne Touba mi tax ñu daje fi di ko santale boroom li mu doon woo ñëpp ak li mu tuddi woon boppam mooy nekk abdullahi wa xaadimu rasul amoon ndigal ca taxaw diine yi lislaam tarbiye nit ñi ba ñu doon muminina muslimina muhsinin te loolu mooy al iradatu sadiqa gi mu doon woo nit ñi te mooy dundu lislaam ca na mu gën a mate ak na mu gën a selle mu teel a leeral li ko tax a jug wax ne diinun siwa islaamihi laa yuxmadu indal ilahi wa bihi nujaddidu yeesal googu yi nag jëmmal na ko ci ay anam yooyu bokk na ca taalif yi mu def te leeral ci lépp lu ma ta leeral ci diine jàngale wàcce tasawuf ba mu gën a leer jubbanti ay njuumte ak déggin yu bokktoo nag lu war a am samp it ay daara ci ay barab yoo xam ne la mu ca gënoon a bàyyi xel mooy mu nekk bii a saaliha defar leen ci anam goo xam ne day dëppoog njàngalem diine ci ber góor ñi ak jigéen ñi berit ñiy jàng ak ñu toll ci tërbiya ba kenn du ci yàqal moroomam def ko barab boo xam ne la ñu fay dégg ak la ñu fay gis lépp lu baax lay doon ba tax baaxe fa day yomb sa faanu baax jafe fa lool ci barab yooyu yi la defare mboolem góor yàlla yu ko topp taxliya leen ba ñu set wicc taxliya leen ba ñu fees dell ba tax alhaaji Mbacke Bousso doon wax ci ñoom di wax naa musumaa dégg musumaa gis ñu leen gën wallahi ma raaytu wa ma samitu xayran minhum ñoom it la qaadima jaxate kala doon melal bay wax ne duñu yëkkati seen kaddu ci lu dul tudd yàlla te waxtu juuri du leen raw wa ma rafaul aswaata illa bi zikrihim وما أخروا الأوقات نفلا ولا فرضا نيوم نيت لشيخ إبراهيم جب المشعري دون مير البمي وح رهبان الليل مصابيه الظلام لهم في الصف والمشي أذكار وأوراد يردون دأبا كتاب الله ثم لهم إلى المساجد ترداد فترداد تلولي لب سرين بركك دفت يوم هو الغوص والمخراس والمخياس ربا قلوبنا وأجسامنا فالكل صاف ونعيم من يتصارو تريومي أكبتم ريو أكسين ميروكان أكسين جيكو يو ينغ حمني سرين بي تي سرين بي لنيو كجيري كون نانو سانت يالا بو باخ بيمو ني بولي اك موم ناخ موم دار توخكو ونو جوردول خيتلي خيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لغييل كو با دون جيوري نيم جي سسي موم كون ساسو بيسو ديلسي ورنا دون جاينت بو ماغ تي كين كوني تي نون لا شباب لولا يالا جيرال ak lolu yoyentabi sallallahu alaihi wasallam jaral ak lolu serigne touba jaral serigne bi re jaralon nako ñu genné ko am rewum ak talibem mutu moranki lol usuri khalat wal ahlu anni tafarraqat limathi allasi anhu al madih qasir jaral lama ñu tass sama kër ak sama ngendi takali sama njabot ngir di ko tag ak kañ fo
1: أسيروا مع الغاره نسيرا
2: Le mois béni de Safar nous rassemble dans le souvenir vivant de l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul avec Assamadia TV. Vivez en direct les grands temps forts du grand Magal de Touba 2026, récital du Saint-Coran, déclamation des Hassidas, des panels, des conférences, des prières et des enseignements au cœur de la ville sainte de Touba. Où que vous soyez dans le monde, partagez la ferveur de cet immense rendez-vous spirituel. Assamadia TV, la chaîne qui vous fait vivre le grand Magal de Touba 2026 au plus près de votre foi.
0: Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Lolu nak la aduna bi di dund fi ñu tollu ni ko gis li xew ci rew mi ak bitim rew ci xéeti yaqute go xamne lam ñu sax mënu ci jaar aduna jaar nit ñi lu ne ba melne sax dañu taggo ak seen sago ne ko alquran waxe zahara alfasad fi albarri walbahri bima kasabat an-nas liyuziqhum ba'da allati amilu la'allahum yarji'un mune yaqku gi feñ ci jamono feñne ci jeri yi ak ci geejgi ngir li nit ñi fagu ci seen yoxo ndax yalla musal len lenn ci luñu doon jëf ñu delluat ginaaw ne ko serigne bi jundi won bu yag ci ilhamu salam ba mu nan wa ba'du fal yahud wan nasara saru li iblis al qawi usara حتى غدا كأنهم سكارى ورأيهم في حتفهم قدارى نيت ني موج ملني ني ماندي وري ني تاخاليكو سين ساغو سين خلات ييب فامو لين دي جيمي موي فولين دي سانك تيكو جيس لي خيو سي ريو يو ماغي اك مبولو يي لكلو ني ييليف دي ني اك ادنا اك ياخ جيكوي تا موي فالوري da nga xamne serigne bi jitu na jamonom tawajalon na ca la ci musli ci yakugo motax mu waxne walil ana qaiduhum qad sara warifhum ila al khifad sara mune iblis meen japp jam diwoma jemelen ci sen alkande te lepp luñuy yekati bamu kawé ci sen pexé ak seeni lekkelo ci mabbu rek li muju ya sauna fil ardi u fi nahari li jalibin li kharbil jabbar mun fo len fek guddii wala beccek seen pexe yep ci luy indi merum yalla ci lañu koy jëmi ku xol guerre yi di am ak bakkan yi ci touru ak rew yi ñi daanel ak embargo économique ya cey top nga xamne gisoon na lepp serigne bi nak dafa ñew rek ngir xetali binde fi ci ñaawteef yoyu di fën ci muju jamono motax mu wax ne ya malik al mulk ya man jalla an qawd irham jami al wara ya hadiya narda mu ñew yore mbotum yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin di xetali nit ñi di len tektal seen borom di len wacc ci sirat al mustaqim jaara ko ci al iradatu sadiqa ak al himmatu al ulya ta moy yalla gëna la dudul mom do amé yité ci dudul mom yéne mbane joju mu andi nak matal fep ak lepp bayur ken ne ko sha'ir mauritani bi waxon lakin lahu hasanatun hunna law qusimat yawmal jasa yawmal jawa bayna ahli al ard mahtaraqu ko ñepp duggu nañ ci ñi gëm ak ñi gëmul ñi wéx ñi jégué ak ñi sori motax mu ne won fallahu yansuruni wal khalqu tabauni fil barri wal bahri zanna fa'in bi adrabi ko yermane ju yalla bëgg ñepp jël seen walla ci mom motax mu feñal ko ci bi julli ak nit ñu ñoon ni ba nopi bool ko tuba bi ñukoy nattu mu ci jaar di yek serigne bi daana wax ne tuba bi yoy ñu ma boole doon ñu di ma nattu buñu ci doon fas di danañ ci jarñu non yit lako boole tanne fi naari ak borom daara yi di nit yalla yi ñu da bawo fu ne tambule ci makka fas tanja al madinatu munawwara diko shiarasi amna ben mur ko ko xon tasiru ilayhi nasu sharqan wa maghriban famin rakibin bahran wa min rakibin barra min ash-shami ja'at lufud wa makkah wa min tanjatin ja'u wa min tunus al-khadra wa min jabal al-akla ja'u wa misluhu sijil masa ma'wadin yudafu ila adra kon barab yoy matud yep ay tanef ñofa da bayiko di share ak tebbu lolu lepp di wane humum rahmatihi wa shumuliyatihi lil khalqi kafatan ne ko sangam ba nekkon bil mu'minina raufur rahim ay mayam ak jeglem

0: Le mois béni de Safar nous rassemble dans le souvenir vivant de l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul avec Assamadia TV. Vivez en direct les grands temps forts du grand.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu wa fil mursaleen. Sayyidina wa maulana Muhammad al-Makin. Wa ala alihi wa ashabi ghur al-mayamin. Wa man ihtada bi hadihi ila yawmiddin. وبكلام سدور القوم المؤمنين مغنيا عن نومي خرجت يوم السبت 18 لخدمة المختار في شهر سفر موكي السلام عليكم وبركاته جناب نسند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نجوك الخير خديمه شيخنا سي احمد بام خادم رسول نيغي نيانال شيخ محمد المنتقى سونو بروم ياغال كو في لول تي ويرل كو نون لا نكوي نيانال mbokk julit yépp waaye di ko ñaanal mbokki talib yépp mboolem koo xam ne mbokkum téléspectateur la wala mbokki internet yi sunu borom defal leen tawfiq ba nu mën a màggal si ci jàmm ñi nga xam ne ñooy ñëw ñëpp nekk ci aw yoon yàlla leen yàlla andi ci jàmm bu ñu ñëwee fekk fi jàmm te bu ñu delluwaat nu ànd ak ñoom koy defal képp koo xam ni sant leen na ko sunu borom subhanahu wa taala ci bis bii nga xam ni mooy fukki fan ak juróom ñett ci weeru safar mbokk yi am nañ mbégte bu baax ci safar yaatu samadee yi nga xam ni dañ koy amal diirub bi weer wi teroo ba léegi ñu fas yéene ànd ak nag mbooloo mi nga xam ni kenn dut leen présenté ngir seen liggéey bu am solo bu feeñ boo xam ni képp ku yor ay bët gis nga ko waaye képp koo xam ne yaa ngi ci Touba wala nga yaakaar Serigne Touba foo mën a nekk gis nga liggéey bu tedd boobu muy liggéeyu Touba ca kanam yàlla dogal nag ñu war leen a dalal seq ak ñoom waxtaan ci ni nga xam ne Touba ci kanam noonu lay ñu ngi ziar bu baax Serigne Habibou Mbacke moom Cheikh Amadou Fadal xam ne mooy responsable moral bi waaye di siyaare Serigne Mamor Mbacke président bi di ziar bu baax a baax mboolem kilifa yi nga xam ni ñoo ŋànk liggéey bu tedd bu sell bi yoral ko Serigne Touba waaye di am mbégte dalal nag ay banxaas yu am solo lañ gàddu ci liggéey bi Mbacke moom Serigne Abdoul Fattah mu yor commission bi nga xamante ni mooy social waaye Serigne Abdoul Fattah Gueye muy premier vice président waaye doon ki nga xam ne mooy président commission hydraulique ñoom ñaar lañ fas yéenee dalal seq ak ñoom waxtaan ngir gën a xam lan mooy Touba ci kanam kon xam naa jox rek Serigne Murtada mu ubbil nu jataay bi ci nuyoo su ko defee ma door a dem ci Cheikh Abdoul Fattah moom it incha allahu taala Serigne Murtada bismillah
2: auzubillahi min ashaitaani rajim bismillahi rahmaani rahim الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي صلى الله وسلم عليه الله في الآل وصحبه ومن والاه وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا تبا هي في إخدام الخير الورى برا وفي كل شهر سيد ربحي وفي سفر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة الله
2: مبكي جريدي أك مبكي طالبي خمنا يوم يتولي يب نجلين دنوي تدرين سيارة باخ باخ tey ñaanal Cheikh Mamadou Dirine Moutakha sunu borom gën ko fee yàggal defal ko wér ba li mu yéene liggéey Cheikhul Khadim fi lislam yëpp màggale ko ci sakom te ñu ànd ko moom ak mboolem kilifa diine yëpp te nuyu borom barab bi di sunu wayjur di sunu lépp Cheikh Abdou Samad Mbacke mu sëñ soin nga xam ne taxawaayam ci yoon wi ak ci dëkk bi ñu bëri mën nañ koo seere ci anam yu wuute ak ci lislam bi boppam sax ñu ngi koy nuyu di nuyu mboolem waa kër gi yëpp di la jaajëfal baax dalal ngeen ñu dalal ci weeru te di ñu ànd kooku suñu Abdoul Fattah Gueye weer yi nga xam ne mooy rek lam jëflanteeg boromam xéewal yi ko boromam di fay lu soxla ci jamono ju nekk waaye day gën a yokk di gën a barkeel di gën a bari ci weeru safar kon ñu ngi tax yemale foofu kàddu yi ba mu dellu si waat.
1: tubaarkala jërëjëf Serigne Murtada macha allah am ñu ngi lay sant bu baax ci nuyoo bi di la fay nuyoo di la dalalit ci daara ji nga xam ne Serigne Abdou Samad rek xam ne liggéey bi nga xam ne mooy Touba ci kanam bamu tambalé ba légui lim wax moy jumtukay bi nga xamni moy Assamadia TV ak bolem ay bankasam muy Assamadia Media day joyal mbirum yépp jëmé ko ci jappulé wala liggéeyal Serigne Touba ci liggéey bu tedd bi nga xamni kanam muy liggéey bu am solo nga xamni waxtu bu nek ñing ko and yaakaar na ñu bare bare may ten fi ci télé bi waxtu bu nek muy indi yi nga xamanteni ay xew xew la ak ay fée ak ay jëf yu am solo yo xamni lepp rek day ñëel Touba ci kanam ma sha Allah kon Serigne Abdou Fatah ma bayyi la rek nga nuyo ak bokki téléspectateurs yi su ko defé ñu daal door duggu nak ci waxtaan bi deug deug insha Allah
3: billah بسم الله الحمد لله على رسول الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: وعليكم السلام
3: واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي ارشدا
1: امين
3: نانغي سانت يالا دي جولي جونتي عليه الصلاه والسلام دي سانت سيرن توبا دي فدلي سي دي نان يالا مو ياغال في شيخ محمد المنتقى ليي سيرن بي دي سانتات يالا بو باخ سي تيواي بي di yëkëti kaddu yi tambalé ko ci nuyu Serigne Habibullah Mbacké mi nga xamné moy jëwriñu Touba ci kanam ak Serigne Abdullah mi toftalu ci mom ak Serigne Mamour mi nga xamné moy président di nuyu tamit Cheikh Mohamedou Murtada Mbacké diko sant bu baax ak diko jaajeufal di la nuyu yow Serigne Kosso Sey ci dalal gi nga xamné dalal nga ñëko waye di jaaré ci yow tamit di nuyu Serigne Abdou Samad Mbacké mi nga xamné yalla dogal na jotaay bi ak waxtaan wi ci ndigalam la téggu ak jappaleen jaaré ko ci bërepp bi nga xamné bërepp la mu fakko ngir liggéey ci Serigne tawfiix yi wéru tedd wi ak wéru barkel wi nga xamné mom lañu nekk di wéru Serigne bu mag bi nga xamné da ci tanu bis ngir ñu santalé ko ci suñu borom di ñaan yalla mu dimbali ñu ñu ag ca defé ko nam ko diglé da suñu borom nangul ñuko mu bok ci mu doon bis bo xamné sax mo benn la ci aduna benn la ci doomu adam ay bis man nañ ko ëpp ab dayo ñang koy askané li diiné ba ci diiné l'islam gi sax xeyna du ñak bis yu ko ci ëpp mbolo man na am donte lu neew neew lay doon waye bis bo xamne nak mom limu lamb moko lamb mom amut fenen amut ci kenn amut ci lan lu bokut ak bisam bi waye bis bo xamne dañ ne dañ ko wote ngir rek sante yalla na te deggu ko ci histoire tay moy li ep solo ci julit wara def te moy sante yalla ngir ku bëgg xam tay sante yalla da ngay xol lim jakar lol lam jakar lol nak may weddi ku sentu da ngay weddi kon lolu mo lay jox deggu sante nim amé doole ñaan yalla kon mu dimbali ñu ci ci biir liggéey bobu nak ci lañu kon wuyfé ni déggul Serigne Abdou Samad ta moy tek tok fi fassiyéne Serigne bi ci Touba ci kanam kon no ngi lay jaajeufal bax Serigne Kosso
1: subhanallah jërëjëf Serigne Abdou Fatah ci nuyo bu am solo bobu waye sax ak ubbi bi nga xamné ubbi nga ko waxtaan wi Serigne Murtada kon damay ñew ci yow rek mu melni bis bi nga xamni moy bisub seuf de fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar da yekk ni lim gëna bax le da koy jox Serigne Touba ci bis bobu ngir santale koko boromam subhanahu wa ta'ala lim ci diglé waye kenn ko ne ci ñu nit ci la mu ne manam secteur d'activité ba mu ne di ci yëngutu di ci liggéeyal suñu borom lolé da ci dakkat di ci liggéeyal Serigne Touba mu melni gina bo xamé ñun ñep xamna ni suñu cyant ak bop munta mat suñu mboloy bop liggey bu tedd bi tuddu nuru daire ni di Touba ci kanam yalla dogal ñomit naka jek dañuy liggeyal Serigne Touba ci bi Touba waye nak bësam bu tedd mi nak bu dikke muy magal gi dañ ci gëna wone pass pass gën ci wone ni nga xamanteni loolu leen Serigne Touba defal ñu di ci def ay liggey yu bare bare ana loolu bi nga xamnu Touba ci kanam amna ko ci magal gi
2: wa jeri Serigne Abdou Fatah yobale na bolem kilifa Touba ci kanam bi nga xamne mom la warona tuddale samay cadeau waye dama xamne mom dana ci ñew te ma ñew ci mu ñew ci danaka bamtu rek lay doot motax ma wax bi nga xamne mom la ko rek bayiko mom nak en tant que ki nga xamne mo mo fi téwal bureau exécutif ak kilifa yi problème kilifa yi tout kilifa yépp di wax tamit ba tay suñu abi wu liggéey bi lu ko ñor la liggéey bi asama de def ci dëkk bi rawati na ci Touba ci kanam liggéey bu ko yittel la lool sax lool ñi ngi jaajeufalal suñu abi sama itam ndax suñu Baytène mi nga xamné ni mo fi nek momit ñi ngi koy jaajeufal ku am ab taxaway la ci Touba ci kanam waye ko am bi nek mi ngi siat nan lay def ba diggeyu Touba ci kanam gëna mëna fess jiko jaar li sama di momit lepp lu mu fi def jëmele ko ci Touba ci kanam amul lenn lo xamne ni télé bi dañ ko tek Touba ci kanam ngir mu len koy jox wala lenn war ci baye ko ci Touba ci kanam ni ñew ci ñom lepp dañ koy def rek ngir jaar ak jëmbi sëriñ bi sëñ Abdou Samar itam danaka taxaway bu mu jéggé na dayo kon ñu ngi ko ci masso bu baax di baax di ci jaajeufal suñu abi di ja duñu wa Touba ci kanam gep comme ni nga ko waxe rek bu dé Touba ci kanam mom ab liggéeyam xeyna bu magal joté dañ koy day bok ci li ñi gëna fessel bok ci gëna li gëna yok waye mom ab liggéeyam mom day dëkk bi xam nga dëkk bi mom magal gi wéso tane dëkk bi mom di fi ndax dëkk bi fi la Cheikhul Khadim nek dëkk bi itam ci liñ xam ci sahir gennaw yalla ak yonenté bi budé ci kaw souf bu yeso makka nga xam sëñ bi wax na ci lam cey wax budé ci kaw souf mom ci liñ xam ci bëggu sëriñ bi japp nañ né lu mëna bëgg tamit kaw souf té mom itam da ñaan borom bu doon ci kaw souf mom la yonenté bi gëna bëgg ci kaw souf bo démé ci malabul fawsini man koy waxo ci hanu ya rabbi ahabba maskani fi adna laka walil mahisani motax nak Touba ci kanam bam xamé né nak sëriñ bi mom lim bëgg dëkk bi melni ak nim bëgg ñafi dëkk lepp ñaan nako borom té borom nangul nako ni rek mi ngi wax naan ci tambali bi mi ngi wax min bahdi ba asam bi taqalli mi bari ba asa bi taxali manam dekk bi day melne kon ginaaw jëmmi serigne bi ci bofam la ata mu fi sanci ci waxin mbokk yi nga xamni ni yenen la da ko diddi bam set melal len dekk yi jikko yi nga xamni moy makarim akhlaq day melne kon ku fi wara dekk tamit amna no fi wara dekk amna lo wara mel nim bëgg dekk bi melni ak lim ci bëgg sun borom defal ko ci yépp ñaan nako borom ba nang nako bokk na ci man limay faral di wax lu bari moy wax fer man banaw bina ahara fiha wax fer liman amarhum bi jëm ba ca ñaan nak ak ni ñu gisee sayir ci loolu nim jëmmo man nañu firnde ne lim ñaan borom mom ci téré malabul fawsini ak ci yeneen xazaayir yépp sun borom nang nako ba nopi Touba ci kanam nak ñom dañoo ñew rek gis ne ñaanuk sëriñ bi mom faaw da wara am ci ñum soté ndax bam nan wax fa liman banaw bina ahara fiha wa fa liman amarahum bihi jami'a wa li jami'i man ahanahum hala bi konne jamono bobé ñam jamono telo jamono bobé dañu wax ne señ bi ñaan nako rek suñu borom nang nako ñu dem taxawé fele kon su boba dana soti ndax señ bi xon na ne li mom lu ñaan borom ba borom nang ko faaw mu soti waye kon man na baña soti tay seen loxo ñom waye dañu gëm ne ginaaw li ñaaw am ci jëm mi soté ñu def liñ man lool nak la Touba ci kanam gis ne kon mbolem li sëriñ bi ñaan ci malabu fossile yépp ay mouride ay bokk talib ñoko wara réaliser légui nak ñom ñu fassiyene bokk ci ñi nga xamni ni lepp lu sëriñ bi ñaan ci xassida gi donte mënu ñu lepp waye ñu fexé ba tek ci sen tank kemplay katan ngir mën ci jëm lool motax gis ngeen ci bari ñi ngi koy yema def dane nan sun borom defal ko ñu genn ci ak lendeum duggu ci ak leer ak yene man donte xeyna du lendeum gi ñu wax ni ak lu leer gi ñu wax ni waye mané sa ca tatane le lendeum ak batin ga genn ci ñaka jaamu yalla ci leer ak l'islam ak top ak njub ak yoyu ayir samit duggu ci ak leer yoy ñu da ngay gis ne Touba ci kanam réaliser na ci lu bari ba ci bo ñëwé ci walu xam xam وتال بناء بناء هلمي وعمل بسنة وهلمي لولو أم جانج ما كوي ماي أنا تنقل سنة مفاوضة غي جانج جيم خمل موي سنة جيم أم خم خم غيب أي كذا تواجه كنا من شيء جيم هذا دف كم تلاقي كتر كتر نام أنت وتشان لو ده بن مسكنا تعلمي وما ودي حال فكرة فكرة وتفهمي تواجه كنا أم نسخ كم يصوب تقول هلمي وذا قافية أجينا يبري بري بري كن لقيب تواجه كنا مم أدمي يبلا نح نوم دك بيجي بفهم مولين مولين نور don tay ñor na ñep waye waxe na rek motax ñom li ñi def dañ ca nekkon la ta magal waye bu magal gi ñewé nak nga xamné ni lu señ bi am ci borom ñu mëna tok fi di wax ci bis bi la ko amé té bis bi la ñaanon suñ borom mu doon suñu texé ñun yar rujuhi ila khawmi sahadatna wa takfina yawma jamal khalaqina ra té bamuy dem rek la woté won cyant gi bu muy dem liñ baxo gis moy ku dem ba ñew ba am dam wote waye di dem ci fa ngay wara xare ji bu ñewete na la ci santale borom kon leral nako nañ ne dem gi ak delsu mo ci top ak pay tamit mo ci top ndax sante mom kun defal lay moy sante la in sakatu la sidanakum kon tuba ji kan nak jek da ci nekkon waye bu magal ñewé nak da koy gëna ful da naka ci mbollem commission yi am yépp gis nañ né amna sax nañ ko ci walu santé ci walu wala yu dem ak yu déme nonu amna ci youtube ci kanam liggéeyon yo xamné sumbu yi bari kum bari té bëgg ak nit gi nit yamono gu xataay kum xat motax ñu né nañ def yenn yi bu ko défé ci dess ñu bayyi bam wessu motax magal gi bokku na ci li nga xamné mo ci gëna fess moy berné ci walu yoyu amna señ soño bu señ abdou samad defone dañ ni nek ci biir dekk bi dañ jitté wo ay jumtukaay ay xéewti wo mo ñu nek ci soñjani waye ndax neewane ku nek ci biir corniche bi ba nopi di am jafé jafé xif wala muy mar do yoy yep nak dafa bok ci taxaway yi nga xamné tuwaaji kanam dañ ko ci magal gi lolu xamna bu ñewé bu ci kanam dañ mëna léral taxaway yoy ci tuwaaji kanam am waye bo wéso lolu tamit lolu walu social wa weso lol te jëm ci walu lampe yi nga xamni ni dafa amone jafé jafé ñu yéssalat ko bu dëkk bi gëna mëna meng liñ fi woté lol lepp commission bi ni wax commission éclairage public def na ci ay taxaway yu am solo lo xamni woom tay dañ mëna ci ñëw bo xolé tamit lu jëm ci walu fiñ toll ni moy walu ci jamono nawet lañ nek mu fekkon tamit lu xum naan yoy tay amna ci tuba ji kanam taxaway am jafé won na lol bu tawé ba nopi nit jaar ba té tuba ci kanam décanté na situation bo rawat na ci walu magal gi ba nopi am yum ci nalat yo xamné bu ci kanamé touti da ngeen gis résultat ya lol tamit commission bi ni wax commission hydraulique sey bu fatam bi jité ko def nañ ci ay taxaway yu béré béré non nga ko mëna top pé ci commission tuba ci kanam yu béré béré kon dal ci gattal so mbëgé tuba ci kanam xeyna mom amna ci dawair ligue dañ koy jaglél mbir manam dañ koy jaglél gam wala ñu jaglél ko magalu Touba wala ñu jaglél ko magalu Kassoro wala ñu jaglél ko magalu Serigne Fall wala magalu Serigne Diou nga xamné lañuy def lepp ci loolu la jëm bu dé Touba ci kanam nak mom limuy def da jëm ci dëkk bi nak mom magal ak bu yeso magal yépp dañ ci nekk
1: mo Allah Mourtada Mbacké amna solo ma sha Allah ci li nga andi it leral na len ni kon Touba ci kanam mom naka jek dañ fe nekkal dekk bi ak lepp lo xamne day jagal dekk bi lol nak waxna ni kon kenn ko xamne da nga yakkar Serigne Touba ak fo meuna nek rek na nga xamni jef ci Touba ci kanam warna la ndax damay wax ni day melni Touba ci kanam moy beur de fond bi nga xamni lepp day melni mom moko war da def koke nak ka koy jox moy nun Mouride te moy sunu ñattemel yi nga xamni da lañ ñuko laaj moy luñu man suko defé ñomit ñu diko def fuñu xam luñu ñepp lu bokk ci tek suñu bëtt loolu am solo la Serigne Abdou Fatta ma bayila rek nga fatali ñu Touba ci kanam liggéey taxaway yu am solo yi nga xamne amna ko xamalé deug lan moy Touba ci kanam ak taxaway bu am solo ay rawaté na nak bu ñëwé ci biir magal gi ba nga xamanteni dana dimbali nit ñi ba nga xamne xeyna jafé jafé do am rawaté na yow commission bi nga xamne dafa dolli ko wat ci commission bi nga yoron té moy walu lu jëm ci walu nox
3: jërëjëf señ gosso li ëpp ci xayna liñ ci doli wat du bari man ndox mi ndax niñ ko xamé mom dëkk bi ak ndox day dafa bok ci yi nga xamné fimné ni mom moy li ñepp wara dolé doli señité ngir jëmé ko ci moy ndoxum naan mi di ndoxum taw mi waye ba tay nga ak ndox miñ né day génn ci suuf fi di gennal ñukoy way ndox la yo xamné dëkk bi miñ ciy jankonté gi jafé jafé yo xamné mbolém ku yaakaar sëriñ bi war nga ci gëna bayyi xel gën ci mëna yok duggal sa loxo nak jafé jafé bu reey la bo xamné dëkk ba ngoy dundu ñepp diko dundu fimné ni manki ndox mi ñepp ba ngoy dundu waye nak mu melne ñun ñi dund jafé jafé bobu ñun talibé sëriñ bi nonu ñu dindé jafé jafé bi non lañ ci amé solution manam kon day melne dañoo am pexé ba nopi di dund ay jafé jafé yo xamné mom lañuy jankontel ta xeyna dinañ ci ñew ci biir waxtaan bi bu ko défé nak ci walu ndox mom non ak yitté yi nga xamné Touba ci kanam mi ngi ko ciy jappé Cheikh Mohamadou Muntaha dafa

0: ndox mi ba léegi mi ngi wéy di am jafe-jafe sax bu dul màggal, rawatina nag ci jamono yu màggal. Loolu nag yi ko waral yu bare bare bari la, yu bari sax bokk waral na ko, waaye yi ci ëpp solo rek lañ mën ko cee wax mooy lu jëm ci li ñuy woowee ci tubaab demande ak offre. Day mel ne càkk liñ koy jox, maanaam ñiy sàkku ndox li ñuy soxla di wax ne forage yi bari na, naam dëgg la, waaye forage yi boo boolee li ñuy génnee ci ndox lépp nga dajale ko, dajalee ñiy ñëw ci dëkk bi ci jamono yu màggal, nga xool li ñuy soxla num toll, xool li ñu leen di jox ndax mate na ko matiwu ko, da ngay gis ne différence bu rëy rëy la am. Loolu bokk na ci jafe-jafe bu njëkk. Loolu ñuy joxe nag bu matut ba noppi dolli ci am ci loo xam ne day jaar ci réseau bu am jafe-jafe di seet. Dem ba mu yàgg seen i début wàññeeku, bu boobaa jafe-jafe bi day gën a yokk. Kon bokk na ci li ñu ko indi. Solution yi nga xam ne moom lañ ciy amal nag fim ne nii mooy xool bërëb yi mu ëppee ñu koy wàññi di ko yëg ñi amut. Te mooy bërëb yi mu ëppee ay camion di fa dem di duy di yëg ñi nga xam ne amuñ ko. Loolu mooy solution bi nga xam ne fim ne nii moo fi gën a moom la ñu gën a doxal ci jamono yi nga xam ne mooy jamono yu màggal. Bu dee li nga xam ne moo aju nag ci wàllu ndoxum taw mi bi mu gën a indi mooy gàllankoor dem ak dikk bi. Dem ak dikk boobu mu gàllankoor yenn yoon yi fatt yooyu nag point yooyu nga xam ne mooy ay point yu ndox d'état ba fës ci yi ci gën a fës yu ci bare bari tubaa ci kanam def na fi ay dispositif yoo xam ne mën nay tax ba yooyu mën a ubbeeku. Mën naa cee lim entrée dëkk bi fu mel ne jàkkee Serigne Sall bi ci yoonu Janatu. Jàkka jooju ku ne xam na yoon boobu ni mu doon mel. Ren nag yàlla doon na tubaa ci kanam mooy station bu ndaw def fa pompe installé ko laataa sax muy tàmbalee taw nga xam ne bu tawee ba nopp benn bouton la ñuy bëstaal ko mu pompe ndox mi mu dem ci réseau bi fi nekk. Nu mel noonu lañ ko defee ci Xayra fi ñuy wax usine Xorom. Noonu lañ ko defee Darul Minan fay tolloog fañ daan wax poulaillé. Noonu lañ ko defee ci fi ñuy wax Jàkkee Sëñ Madiaye Diongo. Noonu lañ ko bëgg a defee garabi Sëñ Ibra que Sëñ Madiaye Diongo. Noonu sax lañ ko bëgg a defee fay tolloog bopp tali ñu di ko gën koo xam ci lekk fii. Defaat nañ loolu yëpp nag dafay dugg ci liggéey bi Touba ci kanam di liggéeyal Sëriñ jamono bu nekk waaye rawatina màggal. Sëñ Murtala wax na ko léegi. Màggalug Touba liggéey yi nga xam ne moo ciy nekk nekkul ne rek dañuy toog ba màggal gi jub si ñuy doog a wax ne liggéey yi moo jëm ci màggal gi. Touba ci kanam bari na liggéey yoo xam ne ba nga ko tàmbaleeg léegi bu dee mi ngi ci te yooyu dafay bokk mën nga koo boole ci bilan wu mel ne station de pompage bi nga xam ne bañ ko fa defee léegi ëpp na juróomi at nekk ci arrondissement bu Ndam di réglé point boobu di évacué waale ndox mi jógee commune ba di évacué waale ndox mi jógee quartier Mbaye Wade mi jógee buntu kër Sëñ Touba gi ci Darul Manan sapeur pompier ak gendarmerie. Yooyu yëpp nag day xeeti liggéey yoo xam ne day dugaale ci biir. Boo ba tey ci wàllu éclairage public bi sëñ bi doon wax léegi tey fàttali. Dañuy seex moom Serigne Sall wi daañu wax yàlla doolee fayal. Moo ko indi ma xorojimay falam li nuri wax si xanu kulla ma falam. Nga xam ne bayit la woo xam ne mbindum Serigne bi dafay fees dell ak maanaa. Man nga koo jëfandikoo ci ñaan suñu borom mu musal ñu ci lëndamuk réer. Defal ñu leer gindee ko mucc ci ak tooñ kat ak yu ni mel. Waaye nag man nga koo indee ci dig leeral lamp yu leeral ndax bu leer amee kat. Ki daan def na ko sudd noona wala mu jël alal jàmbur moom it suñ borom dañ ci musal mooy wax fa anhu kulla man zalam. Da ngay gis ne éclairage public boobu Touba ci kanam liggéey na ci dëkk bi liggéey boo xam ne tax na ba fi mu ne nii Sénégal boo doon laaj ban dëkk moo gën a leer ci Sénégal bu leen neexee mën ngaa jàpp Touba. Te liggéey bi ñu ci mujj a def ren mooy juróomi junni lamp yi ñu mujj a installé mu fekk la ko jiitu woon te loolu yëpp ba tey day dugg ci màggal njëkkoon CRD bu ma saa am wala CLD wala CDD yi am éclairage public tomb bu rëy la ci daan doon. Te léegi day mel ne tomb boobu bu rëyoon ba dijji léegi wàññi ko na ba sewruuj ñu ngi ciy dégg bareetut. wet googu tamit commune bu Touba ñu ngi ciy def liggéey bu am solo bokk na ci liggéey yi mooy liggéey ba ñu def ci yoonu Ngaabu wi di lamp yoo xam ne inauguré nañ ko barki démb. Kon ci gàttal yii mooy liggéey Touba ci kanam bi bokk na ci yooyu tamit mooy lim jot a liggéey ci wàllu wérgu yaram ndax jamonoy màggal bi danañ ci boole lu aju ci wàllu wérgu yaram di defal ay poste avance. léegi nag bu ñu nee Touba ci kanam tabax na fukki poste centre yoo xam ne juróom-ñeent yi ñu ngi dox fi mu ne mu des benn bu ñu war a inauguré ginnaaw màggale incha allah. te yooyu am ci yooyu yoo xam ne léegi dañ koo jëlee sax ci poste centre yóbbu ko centre de santé ngir capacité bi mu am loolu ba tey day dugg ci màggale.
1: macha allah
0: boo demee ci njàng moom alquran mi nga xam ne jamono yii bu màggal gi ñu bu ñu ci tari ñu dajale ko bind ko mu dugg ci liggéey bi Serigne bi nga xam ne dañ ko ciy lim. lim boobu boo ci demee li ci Touba ci kanam liggéeyal Serigne bi lu am solo la tàmbalee ko ci

0: jàngalekat alquran yi nga xam ne Touba ci kanam am na programme bu leen di dolli xam-xam ci seen liggéey ba ñu gën a mën a jàng leen wi. Waaye tabax ay daara di jàpp daara yi fi jot a nekk tamit ci ay bërëb ay jumtuwaay yoo liggéey boobu loolu da ngay fekk loxo Touba ci kanam dugg ci bu baax. Kon daal ci gàttal lépp Touba ci kanam mi ngi ci liggéey.
1: Fa kàll jërëjëf sëñ Abdou Fatah, foofu bala ma laa bàyyi kon dana baax it ñu fàttali nit ñi wax yu am solo yi nga xam ne sëñ Abdou Samad Mbacke amal nañ taw fiq sax mu faram fàcceel nu ko. Nga xam ne nag yii nga wax yëpp mu jëm ci wàllu ndox nga indi ci lu am solo te ñëpp kuy xool dana ko gis. Beneen bi ci barab yi yàqu Touba ci kanam taxawaay bi mu ci am, waaye nga wax ci wàllu wér gi kon wax nga yu bare bare bare foofu il faut nga fàttali nit ñi nag ni seen ñaar téeméer yi ñu joxe ci la lépp di génn jëm foofu.
0: Jërëjëf sëñ Koso, xam nga wax naa ko léegi ci tàmbali bi nee naa léegi ne taw fiix ji ñu suñu borom defal ci sëriñ bi mooy tàggat gi taalibe yi ba ñu nangoo joxe, waaye suñu borom defal ñu ndimbal ba ñu bëgg sëriñ bi te loolu mooy dëgg ndimbal li nga xam ne moo ëpp solo ci lu ñu mën a am. Ndax bëgg googu moo nuy may suñuy xool nooy nangoo ba nangoo lamb poosi di joxe di joxe lépp loo xam ne woote nañ ko mu jëm ci sëriñ bi. Loolu moo tax Touba ci kanam mën a jubta liggéey nii ci tawfiix jooju la tegu, ndax buutoon na loolu kat du mën a nekk. Lii def ci liggéey bi te ëpp ci solo fi mu ne nii nga xam ne boo doon laaj Touba ci kanam lan mooy jafe-jafeem, jafe-jafe bi ci ëpp solo ñaar la. Benn bi mooy fexe ba nit ñi xam lan mooy Touba ci kanam comprendre ko xam li ko tax a jóg. Loolu mooy bu njëkk bi. Bu ñaareel bi mooy ñu bu xamee mbir mi ba mu leer ko nañ ba leer ci boppam mu raj ci soo kanam bi gën a rëy. Ndax li tax loolu mu am mooy ñaar téeméer wi muy laaj par weer day loo xam ne taxut mu bari lool ci ñi ëpp ci taalibe yi. Xëy na dana am ñen nag ñoom mu xaw a jafe, waaye ñi ëpp ci taalibe yi moom mën ngaa jàpp ne ñaar téeméer jafewul. Waaye nag ginnaaw da nga koy laaj mbooloo bu bari moo xam ne ñu ngi koy xayma ci ñaari million lañ ko bëgg a am ci ñoom ci làmmiñ yomb na, waaye natt ko ci wàññi lu jafe la. Léeg-léeg ma joxe ci ay exemple, waaye loolu boo ko xoolee da ngay gis ne kon kat ngir message bi mën a jàll ci nit ñi faaw mu laaj communication bu bari, faaw mu laaj soññee bu baree bari, faaw mu laaj di wax suba ngoon gu dégg bëccëg di dem ci nii nu ko sëñ Abdou Samad mayee ci télé bii nga xam ne moom da koo dugal ci liggéey bi mu liggéey sëriñ bi. Wax nañ noonu lañ koy sàkkoo ci yeneen, noonu lañ koy sàkkoo ci képp koo xam ne yaakaar nga say yëkkati kàddu léeg-léeg boo nee dama ne mbooloo déglu la nga wax ñu déglu la, kooku dañuy sàkku ci moom mu jàpp ci soññee bii. Ndax dafa am loo xam ne daal léeg-léeg boo koy settantal sax da ngay mujj yéemu. Mooy nu danoo am taw fiix yi lii nuru ay jafe-jafe ñu di ko dund di ko jàmbat dañoo te buñ koy saafara kenn ci ñun du ko yëg.
1: Te mooy joxe ñaan
0: sa koo saafara ba lépp jeex tàkk. Donte nag adduna moom du ñàkkee jafe-jafe ndax noonu la ko yàlla bindee, waaye li ëpp ci lii ñuy dund te xolub taalibe boo dem boo làmbeeb xolam wan ko lii ñuy dund mu indi ñox-ñox ci xolam ndax du ko gënal ñu dem ba jamonoy màggal ndox naan dafaa manqué, ñii ne ndoxum taw dafaa bari, ñii ne dem ba ci wax loolu amul benn taalibe bu yaakaar Serigne Touba boo xam ne neex na ci
1: xolam.
0: Te moo ne ñun ñëpp ñoo maase am saafara ji.
1: Dëgg la de.
0: Te saafara soosu ñu am noonu mën nañ koo def te kenn du yëg ne yaa ko def. Maanaam li ma bëgg a wax mooy amul kenn comme yàqal lu toll na lii dee ci wee.
1: Dëgg la de.
0: Te njariñ la lay doon loo tal ci adduna yokkal la ci alaxira loo xam ne yàlla doo nga xam ne mi toll ndax liggéey sëriñ bi daa sakkan. Bu mat a bàyyi xel boo xam ne ci diggante communication ak fexe ba nit ñi tàbbi ci.
1: macha allah jërëjëf foofu bàyyeeguma la sëñ Abdou Fatah. Ndax fii ci télévision Asamadee TV bu ngeen seetloo ci koor gi day mel ni fanweeri fan yépp dañ koo jëleen jagleel ko Touba ci kanam ngir di ko woote. Foofu nga xam ni xëy na sax yow loolu du sa rôle, waaye di nga ci xam dara nga ak léegi man dem ni population Touba ndax ñoom dégg nañ fi Touba ci kanam, maanaam ndax nattin wi ci yeneen dëkk yi par rapport ak Touba ndax mi ngi avancé wala déet.
0: Waa xam nga Touba ci kanam bi mu ne bërët dafa dox ab dox ñu koy nakk mu tàmbalee ci benn ñuy wàññi mu yokku ba ak ci 8 mooy juróom-ñett mooy xayma gi dañuy woo li ñuy wax pourcentage ci misal bañ ko tàmbalee wooteeg léegi li wuy seegum juróom-ñett nit lay toll. mu def juroom ñeen fukk ak ñaar ñoo xam ne
1: wuuseegul
0: day mel ne nag 8% yooyu ñu toll moom ñetti at yu mujj yii digg-diggal boobu la Touba ci kanam nekk 8% yooyu noonu ci objectif am 2 millions de personnes yoo xam ne kenn ku nekk na ngay joxe 1000 francs bu war a nekk 2 milliards par weer denn natt Touba da ngay gis ne Touba am na ci lu ëpp 45 juróom-ñetti nit ñooñu juróom-ñetti nit ñooñu boo leen jëloon ber leen ne bo nga xam ne léegi da ngaa jàpp ne juróom-ñett nit yi bi nga leen dajalee ñoom ñi ngi toll ci téeméeri nit damay joxe misal maanaam mooy 8% yi téeméeri nit la ñuy tolloo téeméer ñooñu ñeen fukk ak juróom yi Touba la ñuy bàyyi ko te bu ko defee ne li ci réew mi doo koo jàll nag xool ko ci bitim réew
1: masaallaa
0: li may wax 45% yooyu mooy liy jaar ci reçu yi waaye boo jëlee li nga xam ne mooy jaar ci téléphone portable yi plateforme yeeg yooyu loolu Touba da ci am quota beneen bu mag boo xam ne Touba day bàyyi ko ba tey te bokk ci 45% yi mu la mujjee wax kon ñiy contribué ci Touba ci kanam moom Touba ci ëpp
1: masaallaa
0: loolu tamit nag bokk ñun ci li ko waral mooy soxna yi nga xam ne ñoo féete ci dëkk bi di def liggéey bu am solo
1: masaallaa
0: mën te soxna ci diaspora bi ak yi féete ci biir réew mi ñi def liggéey bu am am solo waaye ñi féete ci biir dëkk bi moom geneen taw feeg guñ ci am ak yaatu mane di organisé ay li ñuy wax café Touba ci kanam mooy ngont yi nga xam ne moom la ñuy amal di dem ci mbootaay yi at mu jot ñu mën a dajale fii kenn ku ne wax li nga jëf ci kanamu mbooloo mi nga àndal mu doon jataay bi soññee bu mag a mag boo xam ne moo tax ñoom soxna yooyu ñoo ëpp lu ñuy contribué
1: masaallaa dinaa di soit ci yow sëñ Abdou Fatta sëñ Abdou Fatta daanee ne fii sëñ Abdou Fatta daanee ne maa ngi jégalu sëñ Moutra kon Touba ci kanam ci wàllu social bu dee ci màggal ana nan lay taxawoo wàllu social bi
2: waaw jërëjëf sëñ ko sox ni ma ko waxe woon léegi ci bi ma laajee ci wàllu màggal gi rek Touba ci kanam ab taxawaayam ci wàllu social xam nga jëmmi Touba ci kanam li muy def lépp action sociale la
1: action sociale la dëgg
2: li muy def lépp action sociale la waaye da cee jagleel beneen banxaas nag mi ngi jëm ci nit ñi xam nga Touba ci kanam donte action sociale lay def waaye lu jëm ci dëkk bi lay def maanaam li ñëpp bokk
1: li ñëpp bokk maanaam
2: ay lamp yu nekk ci mbedd ñëpp ko bokk amul ku naan lamp diw ba ab poste de santé wala centre de santé ñëpp ko bokk lu poste de santé kenn ab rajo bu kon nag boo defaree dëkk bi ba ne booyu te léegi ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir dëkk bi ñoom bu tawatee duñ am fuñ fajoo wala duñ am luñ fajoo su boobaa jafe-jafe day daal di am moo tax ba Touba ci kanam di tàmbali rek biñ demee di wër kilifa yi di leen leeral lan mooy Touba ci kanam sëñ Abdou Samad sëñ Sangay bu mii ak sëñ Abibou dañoo tasee ci ñaari xalaat yoo xam ne nii ñoom ñaar yëgantiwul ne ginnaaw ñaar téeméer yi ngeen di joxe moom da ngeen fas yéene di ko defeere li nga xam ne moom maa ngi ci dëkk bi ci Sahir muy ay poste de santé wala infrastructure daal ci gàttal xalaatul nañ lu mel ne daal kay ji ci biir juma ji barab la boo xam ne nii ginnaaw da ngeen di wër gërëmu sëriñ bi jàpp nañ ne bokk na ci bunt yi mën a wutee gërëmu sëriñ bi nañ ginnaaw nag dañoo wax ne ñaar téeméer yi dëkk bi li koy defee kon nañuy jaayante weer nekk lim boo xam ne dañuy jël di ko barkeeloo ca daari kaamit jooju ñu tuddi woon ko social jumaaja mooy social bii ji nekk nii di fàttali foofu tamit ne waa jumaaja lu ñoom ñoo sàkku ci Touba ci kanam bu leen di jàppale ndax ñoom fan la war ca ñoom sëñ baa ngi koy sëñ baa ngi ca def lam kemtalaay kattanam ñoom it ña ngay sant sëñ Touba bu baax ndax dañoo nekk ci tool bi nga xam ne ndax moo wax ne kitaab bi bustaani kitaabullah kon sëñ baa ngi leen di féete fa mu leen war a féete waaye nag ñun nag ñooy wër ngërëmul sëriñ bi te kuy wër ngërëmul sëriñ bi lépp la romb da nga jàpp ne mën ko ca am moo tax nag ñu defoon loolu tuddi ko social jumaaja bi yàlla dogalee nag mu ñuy dem ba ba mu yàgg ñu ne nañ ko jéem a def ab commission ngir barkeel bu nga xamaaja lañ ko yóbbu barkeeloon na ko kon war nañ ko mën a yaatal bay sama waral commission sociale bi te doonul loo xam ne nii dañuy bàyyi ba màggal rek ñu ne nañ jug dem social nit ñi comme ni nga xam ne noonu ko koy gisee ci kuréel yu bëree bëri social Touba ci kanam moom at mi yëpp la
1: at mi yëpp la
2: at mi yëpp la
1: maysaan
2: maanaam at mi yëpp heure boo demee ci seesu Touba ci kanam boo laajtee waa social danañ la wan fan nekk bu fekkee ne nit ku wérati lay yóbbaale liy firndeel li mu wax ne moo ko liy firndeel li dafa wérati di koy firndeel du doon ay waxe kese ndax laaj am na def ko fuñ xam loolu bu ko defee ba pare tamit dañuy vérifié ba xam ndax li mu wax wér na am déet yooyu nag am nañ ci ay lëkkaloo yu bari bu dee ci bu dé ci walu wër gu yaram la am nañu ak lekkelo ci hôpital Cheikhoul Kharib ak hôpital Malem Fosséni ak lu melni wa CMI bu dé ci walu pharmacie am nañ pharmacie yu lekkelo yo xamni ni buñ amut luñ mëna jëndé sax kon social mom ci at bi yépp lañ ci nek bu magal joté nak comme ni nga xamné né ko gis ngeen action yi nga xamné dañ ko ci action sociale ci jappalé ay borom kër nga xamné koor gi passé rek jappalé nañ lu tollu ñetti juñu borom kër ak juroom ak ñett témir ak lu top 3340 ci koori gi non lañ ko defoon ci tebeski non lañ ko defoon magal gi tamit dañu gis ni amna ci côté yo xamni tuba ci kanam man na ci japp ba paré kon li tuba ci kanam wara def moy jima jappale ñooñu ni nga xamni seigne sari waxon na ne l'islam mom kenn mënu ko fété fep waye bëgg na ko fété fune Touba tamit kenn mënu ko fété fep waye bëgg na ko ko fété fune motax ci magal gi dañoo naloon ne ba juroom ben mbir yo xamni ni mom lañu wara def bi ci ñëk moy dafa lekkelo ak magal gi te gis nañ ne njariñ lu reuy la am ci magal gi ñu jël ci ben kurel bu ñuy wax liggéeyal ku tedd ki nga xamni ñoom seen bis ñu ko doon def ci ñeenti fan ci wéru safar te ñeenti fan yoyu ci la señ bi yéene wona dem ci tukku ma waye nak suñu borom mi ngi ko dagale ci fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar ñoom li baggat ndaw ñi bañ gëna xam diiné gëna xam tamit jàngalem señ xale buñ ko doon mengalé émission yi am ci télé yi ñu bal ma mané sako lañuy émission bé ñu wax seen président galen lañuy def ba nit ñi xam walu gogé ñi non lañuy def ba nit ñi xam walu diiné ak walu señ bék yéne mel ba ku leen ci laal rek ñu mën ca di lu bari ñoña amna ab limbu leen jappalé ngi loxum tuwa ci kanam dem ci amna geneen kurel gu ñuy wax walu yété ñom seen liggéey ci magal gi moy ñun ñi nga xamné dañoo réer seeni bokk wala ku réeral say bagage wala yu démé non wala ku jaxlé amo fo dem ñu fexé ba man la jël yobulé ci seeni barab dalal la fa jox lay xéewal ba sa xel déllu ci wat ñu mëna fexé ba say bokk jotat ci wala koné gu réer yu démé non ñom it amna lu leen jappalé amna geneen kurel go xamné dañuy wax association da seen liggéey moy dañoo dëkk ci côté PS ba gis nga ne amna ño xamni dañuy jugge Dakar wala ñu jugge ci ab dekk wax ne xam bu ñu ñew Touba dañ na amna juroom ñett wax ci yoon bi ñom dañoo def lu melne wañ ci côté boba ñi nga xamni ño nekk ci PS bi ñu dem di leen fa fekk defal ay sandwich ay café ak yu mel non di leen ko mëna jox ngir toone bi xaw wañeku ñoo ñe tamit amna lu leen commission sociale bu Touba ci kanam jappalé
1: masallah
2: ke Seigne Touba gi nga xamni mo nekk daru manan tamit mo fa nekk la war ci kër ga Seigne Bang koy def waye mom tay da bok ci bunti yi nga xamni dañoo bëgg gëreemul sëriñ dañuy def at mu jot rek ñu laaj sëriñ jiiri lan lañ mëna def ci lo xamni ni gani dañ ko yittiwo ngir ñu mën cey japp du walé xéewal nak waye walu jumtukaay nga xamni mo fa nek reen ji tamit amna ab lim bo xamni waxon nañu ko lu melne ci ay dara de li ay parfum ak yu mel non ay sa bok yu mel ñu mel yoy tamit amna luñu ci jël ba jappalé ko Seigne Touba gi donte amna xoba paré légui buñ juggé ci loolu itam dane sétton nañ ñi nga xamné ñoo ñëwoon ci commission sociale Touba ci kanam doon fa sakku dund da xamna ñoo xam seen loxo jëru seen gëna amna ñoo xamné magal gi sax xamuñu ñu koy jokko loolu amna ci ab lim bo xamné ni boolem ku fa nekkon yalla def nañ ay jigo ba ñoom ñëpp jël nañ leen ku ci nekk magal jappalé gogo nak may waxale ne fim tool ñu manam jappale ga jeexna manam lañ doon seddelé jeexna amul deewena ci waaw
1: desul ay ki
2: waaw dara desul
1: ay yofi waan
2: waaw damaay ragal bo noppé ñu bëgg la wo ak ñu déme nonu kon lañ doon jappalé nit ñi jeexna ñu gisane tamit ginnaw magal gi berna da cey bok ci ñi nekk ci biir communisme bi mom néwaan nga gis ku lor ci walu go bu magal gi jublu ci dañi dak ñent xibla yi dañuy talal rek buñ démé ba gis barab bo xamné ni lér nañ né fi mom nurul na né magal gi du fi aksi xéewali ñu taxaw laaj da ngeen gis wiriwoy ci kanam ñu taxaw laaj fi moy fan ñu wax ñu dëkk bi fofu ñu tuddu ñu laaj né nan ngeen daan dundé magal gi amna ño xam dañ lay wax né magal gi dé bu wéso auto yi rombu fi di daw amatu luñ ci am té ñoom fi tuwa lañ né laaj dén ndax ku fi defono wañ ndax dana waaw na nga wax na nañ ko bëggé ñoy leen waaw kon baax na dañ fi delsi waat jël seen numéro téléphone jallat non lañuy def bu noppé nak sok di ñëwaat benen bis bo xamni nak wañu way ñu leen waxon mom lañuy ñëw bo xolé ci woré soow bi amna fuñu wax daru fall fa lañ def wañ nga xamni ñam jëdëk ci gox yoy yëpp man nañu am ay xewal fofu li tambalé ci ndoxum dekk ndoxum mune naam lepp lañ leen di yobbu bu ko defé ñom lañu bis ba ñu jang alcorane jang xida berbe sante le serigne borom mom fofu
1: tokkal
2: bo jëme ci walu penk bi amna fuñ ko def fuñu wax affaire de mom tay liñ def daru fa rek lool lañ fa def ba ci mburum dekk sax jël nañ ko paria tek ko ci seen ndox ngir ñu mëna jënd seen bop burum dekk bu guddé bu ñuy rër tamit lañuy réré bu mo mëna and ak mburu ci ñi nga xamni walu ganar gi fofu tay amna fuñ dem fuñ wax daru nehmati kéro lañ fa ñëk dem amna ñukoy wax santi camara 2023 waye ñafa nek daru nehmati lañ koy tuddé ginaaw biñu fa démé di yobbu wañ sa wax nañ ñu seigne modou kharib bousso sori wu fofa ci walu ganar gi bu lé ci walu salum gi amna benen barab buñ dem bo xam nga ci ginaaw bobril fofu tay dañ fa dem ginaaw buñ laccé ñu ñu fi taw taxala tuddu seigne basirou mbacké xelkom mi nga xamni ñu bari xam nañ ko ci taxaway pion bi yalla sun borom gën ko deugëral te yok ko wër fofa la fofa mo yirit barab boba fofa lañ def wanen wañu bi gis nañ na tamit ginaaw seigne abdoulaye dafa waxon ne yawmal khiyam amuti bis amuti waxtu waye sun borom ci xereñam fukki fan ak juroom ñett wër sa bokku lo xamni nga xamni tay bi moy bis ba seigne bi demé won ci geej ga ñu gis ne ñun ni ñu ko nekké ni tok ni am liberté amna ño xamni ni tay bi fétal na ñu ginaaw té mënaluñ seen bop té ñoomit war nañu yek fofa né
1: magal
2: gi tay la mo waraloon ñu tan ñaari barab jëkke ko ci mbacké gi ndax dañuy bañ li wax naan motax ñu jëkke ko ci suñu dëkk yi nga xamni ni di wax tamit né ndax man nañ la toñ duggal dafa waye man nga toñ ñu duggal dafa dafa am ñaari mbir yo xamni nit ki mënu ci waat ñaka nekku handicapé nit ki mën na xéssu ba yor ay cërem buy fanaani nekku handicap donte handicap mom du niñ koy gissé waye ci waxine ngir niñu mëna xam yow bëgg wax nit ki liberté dem fanaani ci kasso wala hiyasu billah mo waral mbak tay lay tambali aljuma samedi dimanche ñu yor leen ci walum xéewal yalla ndëkol na tamit dem nañ fa bañ fay dem ñom buñu dem sax ñaare dañuy laajaale ñom lañ lañ bëgg bu yeso xewal lan lañ bëgg day lek ñu ay wantu lu ñu bëgg wala li gëna tangor yu ci biir day lek ñu ne ku leen indi dal ay madla ay sujada ak tapala yoy yep ay fonds sax def nañ ko ci fofu yalla do ko na tamit dem bañ fay jëk dem xawon na doy war lu bërepp waye dem giñ fay dem ak di taxaw di wax jafé jafé yoy bu mbacké bi ku fa dem gis na ne defaram nañ ko
1: baax ma sha Allah
2: fofu tamit dem nañ fa ngir ñom tamit magal gi ñu yeb ñu dundal bis bi yalla def na tay kérok biñ fi dem dañu fekk sax ñom ñuy kurel ay xassida ci biir ñom prisonniers ci bofum xamal nañu ba wéré safar yu téro ba légui dañ leena may ñuy mëna jang xassida fofu di jang ay alcorane ay ki ban fa joggé dem nañ jaarém ci prison bu jaarém bi prison bu jaarém bi tam bisu magal gi ni tambulé ci ndek ba rër loolu lañ leen ki xam bo ñuy dem café sax dañ koy yobalé nek wañ ci dess tam wañ yi mënul wax di tambulé ci café ba ci prière yoy yep lañ koy yobalé prison bu jurbel ki nga xamni ni mom ñu doon wax ak ñun nga xamni moy imam fofa ci ñi nga xamni ci abdou reine feder ginaaw ñom ñepp yalla na suñu borom def ñu genn ak jamm
1: amen
2: delu seen yité xamal nañu ne liñu jang ci xassida mëna 1 million ci xassida
1: ci
2: mom seug bi nga xamni moñu ko wax duñu mëna tuddu turwa
1: massa
2: ay kamil itam mom ci bopam rek neena ba safar gi tambalé ba légui bismu set da lay wacce ak kamil
1: ci
2: mom kenn ñom tay ñay wajjal safar ka di jang xassida bu baaxa baax ak di jang alcorane di wajjal bismu seen séral nañ ñu ñaari barab yoy tamit né même prisonniers bu wéru safar téw day melni ñom nekkuñ ci prison ba day melni ñinga seeni kër ndax mbékté mu ñi am ak changement de comportement bu ñi am loolu lepp nak commission sociale bu Touba ci kanam fété na ci Touba ci kanam ban def ko ci magal gi waye liggéey commission sociale luy wëy la lo xamné ni yëmal ko ci magal gi rek dama ci doon yokkat tamit ma am ben précision bu ñi def rek touti ñu bari ci buñ waxé sociale dañuy japp né sociale mom buñ ko waxé kiko yor mom alhamdullilah rabbil alamin mom biram jagna te demewul non manam social bi lu ni jayante la bu wer wi de manam seigne bi fotay mi day gennali man seigne bi bu gennali man seigne takko gennali man ma gennali man bu ko defey nga def ay dugut ay deubal ñaneen ñi jox joxe bu ko maté baxna bu ko mutul yow nga jéma lepp motalé ko par exemple man fi ma tok di wax ni commission sociale bu tuwaji kanam yoré lan ma dara man margalé kané nak magal gi lepp luñ ci bëggul yalla defna lijeenti nañ ko kon doolu xaliss bu liquide bo xamni da tégué ci loxom nit ki nga xamné ni da ngay japp né bo wowe Moustapha Mbacké rek mom maga xaliss ba da wara gënë jox la xaliss bu nekk ci ben xaliss tuwaji kanam bu nekk ci loxom kenn ci ñun amut ci ay compte la nekk mu doon laaj nañ am def ko fuñ xam mu jaar ci transparence bu leer sax wër sami da nga wara def rapport war rapport wax bolem deureum bu fi dugg ak fuñ jaaré ak fañ ko dépasser lolu mo waralon sax may indalé li di li fi né rapport commission sociale la ci admi
1: bo admi
2: admi lepp lu dugg dang koy da ngay def rapport lepp lu dugg ak fañ ko duggal
1: machallah
2: laaj nañ am def ko fuñ xam kon demewut ni nga xamé ni non la ko ñu bari jappé nit nak man na la wo téléphone waxala ci social bi dara nga tayé ko expliquer explication yu yaatu fekk bobu yalla dogal na am yor nga soot sa telephone nga yoné ko waye li jafé jafé bi tay mom boko yoné da japp na xaliss tuwaji karam nga ko jox momit bu gisaté kanen nako wol diw lol té lol lepp manam démé wul non
1: machallah
2: kon dal ñuy wax né képp ku bëgg jaar ci commission sociale won nga am ci yité bo joxé man do mako jox dang koy jobbu ci ses tuwaji karam ñu jox la lay firndé né joxé nga ci wala nga jaar ko ci seen jumtu kay yi nga xamni mom lay
1: jëfëlé
2: bu fekkene da ngay laaj tamit man dooma laaj
1: fofu ngay
2: dem ci sis ba inda yu bari li firni ñu laaj la seen numéro téléphone nga jappone tamit dem gi nga fay dem la ngay yitté wo man ko fa fekk waye man na am do ko fekk man na am tayit metti nga waye man na am tayit am ñu lu gëna metti dé waye daal képp ku fa dem té la ngay yitté wo nek fa bu fa nekké dañ ko lijeenti ci saasu bu fa nekku tayit dañ leen jël seen numéro téléphone heure bu jappane ñu
1: ki tarkal
2: ñu lijeenti lu ko
1: waye
2: daal muy Touba ci kanam diñu mëne séral muy commission sociale ñom ñaar yépp magal gi dañuy gëna yok seenu liggéey waye magal gi wéso itam ñom dañuy wëyel seenu liggéey ba déwénati ba magal gi déssuat manam admi yépp dal lañuy def liggéey bi waye jëglé luñ ko magal wala ñu jëglé ko
1: tuarkal la ma sha Allah tuarkal la jërëjëf Serigne Murtada mo jité commission sociale bi té lim ci léral amna solo lool waye lima ko xone Seigneur Abdou Fatta rek and ak lolou lepp ñu xamni kon ku fi deggati ñu wax ci walu social nga xamni loola bokul dara ak ñaat témer yi nga xamanteni mom la Touba ci kanam di laaj lolou di lu am solo ndax dañ nañ ko wax te yaakaar naane kep ku dekk Touba wala ko yaakaar Seigneur Touba li nga gëna bëgg moy bok ci ñu joxe waye do bok ci ñi nga xamni waxtu ne ñu mëna nangu social comme nima ko doon waxe ci koor gi rek ndax kenn ku ne bu amé yene ni man dana joxe ndabal dara da na ko joxel sama nangam kon yow sun borom musul na la ci ñukoy nang te bu yagge rek loolu moy daadi bax kon li ngay wax ak Seigneur Abdou Fatta li ñu wax rek day firndel ni jot na sekk nak ñu xam Touba ci kanam buñ ko xamé bari na yo xamanteni dotu ñuko jambat fenn ndax sunu ñatti ndax nima koy waxe wartef la manam doonul ni kenn da wara ñew rek taxaw laaj Touba ci kanam nga door ko joxe dedet Touba ci kanam dañ ko wara def wartef wo xamni kenn ku ne keur geumu dekk lu gatt man dama wax ni ci sama xalaatu bop ni keur gu ne Touba lu gatt juroomi nit nga fa bu borom keur ga volontaire won genn fa ab jund ci wer wu ne yaakaar na lepp luñ bëgg man nañ ko am ci mbolam yi nga xamni mo waji ci Touba loolu lu am solo mu melne liggey bi señ mom bam ne bum laal suuf ba legi ci loolu la nek yaakaar na ni du jaar sax ñu naan liggey bu jeex dedet liggey bu ne señ bi de ci sesele ba len liggey mu melni fan yi xam ngeen ni solagan bi gëna am solo moy gis nañ ni mom señ bi amna liggey bu mu sant Touba ci kanam du ay nit ñepp ko bok manam ummatul islam bi ko bok wa khassatan nak mouride ñoko bok 7 milliards yi kon ñun ñepp la tégg suñu kaw loolu bëgg nañ nga indi ci ay leral ndax biñ ko waxe Touba ci kanam lako señ bi charger wat waye ñoomit def nañ seen étude ba seddelé ko ben kenn ko na bu joxé won nangam lolé buñ ko bolé dina mat 7 milliards ngir ñu mën ko liggéey li nga xamni mom la Cheikh Mamadou Moundakha soxla
3: jërëjëf xamna Seigne Mourtala da né réna fa am solo fu mata bayyi xel dama ci ñëw tuuti rek doga jall ci li ma laaj té moy lim wax né amna lum jité commission bu mu jité bo xamné mo yor ndimbal gi ci walu Touba ci kanam ay alal di fa dajé ak ay jumtukaay yo xamné dafa jëm ci way neew ju doole yi am ñu ko fay indi mu koy coordoné liggéey bi jall mom mi koy coordoné nak leg leg buñu jappé né limi joxé day bayiko ci posam ba jamono bu nek nit ñi diko deugmal mom day daal di dif ta lolu moy li nga xamné da koy dundu tay mom yalla dina toxo muy ko xamne mom lepp di joxe sax da koy def lolou nak keman la go xamne xamna moy lim djublo leral ndax waxuma la joxe waye nek ci beurep boy deglo soxlay do ma adamay lolou rek dafa gis da dis lol ndax do ma adamay yalla suñu borom rek len atone kon lolou lañ ci don dol rek waye mu am ci taxaway bu keman nak ci liguey social bobu
1: ndaysan
3: taxaway bo xamne jegi na dayo ngir rek ak beug ak yene ak yermande ak fassiyene liguey ferim bi ci way new ju dole mom ñi nga xamne ñom la andal liguey bobu bok ci commission yi nga xamne joy commission yi ëpp luñuy liguey ci tubaati kanam ëpp ci aw organisation ak doxali mu jaar yoon ginaaw lool nak li nga wax legi jëm ci ndigal lu yess yi nga xamne señ muntaha jox nako tubaati kanam tam mu jëm ci daara ju mag ji di liguey bu reey bu yaatu bo xamne ferim bi ndigal lim ci joxe daf ne mako joxe te nako ñepp deg na ngeen fexé ba ñepp deg ko ta moy mouride bu nek yekati juné ñen témèr duggal ci li sabab lolu nak moy serigne bi mo tok bam yag mu yonne ci serigne abibou jox ndigal touba ci kanam né université bi ñukoy wax complexe wala mu jamm cheikh ahmadou khadim nañ ko défal li ñu wax aménagement intérieur bi aménagement nak buñ ko waxé moy tolole souf ci ndax université bi dañ wax na 27 hectares bo ci génné bâtiment yi souf sa fa def lepp nañ ko marsalé tolo ko bam tolo tali ñay yi ndax souf su tolné 27 hectares faaw mu am fu gëna xoot am fu gëna kawé nañu marsalé lepp bam and tolo buñ ko défé lolu ba nopi fep fu yoonu ndoxum taw wara jaar ñukay wax assainissement eau pluviale nañ ko genné buñ ko liggéeyé ba nopi ndox yi nga xamné moy bayiko ci bâtiment yi fofu la waru ñëkke ndox mi bayiko ci bâtiment yi ñukay wax ndox fofu eau usée ndox mi nga xamné jëfëndiko nañ ko ba paré ndox momu ñu wutal ko solution ndax bu señ bi waxé né nañ ko défé aménagement défé yoon yoy yoy nga ñëw rek bëgg tek ay pavage wala nga bëgg tek tali té défaro ndoxum taw mi défaro ndoxum assainissement bi bu baba la ngay def ba nopi day yaqwat motax borom xam xam yi biñu jotté li ñëk def moy and ak borom xam xam yi fa nek di liggéey ak señ mam tierno ma señ bi nek liggéey bi ñu xol saytu ba xam lan lañ ci programmé won biñ ko saytu ba nopi nek liñ gis moy ndoxum mi nga xamni jëfëndiko nañ ko ba nopi ndoxum fos mëna tuta nek ñukoy wutal ay fos autovidence diko génné diko vidé ndax bâtiment dañu bari té mbolo ma fay dajé day bari té loolu du solution bu mëna wéy kon liñu def moy dañ koy woutal assainissement eau usée bu nopi ñu defal ben station d'épuration ci biir daara ji moy jumtu way xalala go xamni dina mëna fegg ndoxum fos yoyu bam set bañ man ko rosé wat garab bi ci biir nga xamne ndox la mu ñi mëna jëfëndiko wat lolu déllu wat ci yaxanal waye déllu wat tamit ci ak ciat go xamne wat dafa mëna benen bi ci top moy ndoxum taw mi buñ ko dajalé ba génné ko ci biti fan lañ koy yobbu ñu xalaton né dañ koy jaarale wat ci réseau bi nek biir dekk bi takon bu boba ci jumaa ji lay jëm ci wat do fa joggé jall jëm boori kër ñangilaneen ñu né réseau bi fi jotta nek kat xatna xataay bo xamni di ci dolli wat lu toll non man nay di jafé jafé kon ni ñi def moy nañ ko jaarale mu top corniche bi rombu jakkay serigne jumaa serigne cheikh mu serigne sariou rombu darul minna rombu khayra ñew ci poste contrôle bu ñëkk bi jéggi raay bi dem ba ngiraneen fi nga xamni fa le gouvernement bi liggéey assainissement bu bess bi ñu raccorder ko fofa bu ko defé mu and nak dem wuti all ba ci yoonu vallée du sin sal lolu toll ci 4 km 700 boko boole ak niñu wara liggéey ci assainissement ndoxum taw mi assainissement ndox mi jëfëndiko ba nopp station bima doon wax leg defar yoon yi nga xamne mo wara nek ci biir yoon yi auto di romanté moy tali pavage defar territoire yi defar yoon yu ndaw yi nga xamne ku joggé ci bâtiment bi wara dem ci benen bâtiment ci yoon yoy ngay jaar defar parking yi loolu yépp biñ ko xayma dafa toll ci juroom ñaari milliards yu manki touti biñ koy leral serigne bi nak ñu ne ko xayma kat li ci gën ëpp ci gën yes motax serigne abibou newon nañ ko faaf jappé juroom ñaari milliards légui nak bi loolu amé serigne abibou ci bopam moné ginaaw biñ ci waxtan serigne mamour wax ko ko mu war ci d'accord moné kat kon talibé bu nek nañ fakk ci momu joxe juné ñenti témèr ndax loolu serigne abibou dafa amone xalaat bi serigne muntaha di lancer université bi kéro bi ñi taxéer serigne abibou kéro bi mi ñew da indalé won 37000 ndax bobu xayma won nañ né daara ji mag ji 37 milliards akoy defal serigne abibou indalé won 37000 ci jotaay bi serigne muntaha don tégué xéer bi ngir bu noppé momu jël 37000 am jox serigne bi sakku ci mbokam ya fa téwone yépp kenn ko la joxe 37000 yu tambalé ko talib yépp buñu leen di fexé 37 milliards de daari mat waye jotaay bi don jotaay mouride khumbu ak al jafa nekkon taxone serigne abibou lolo mu bayiwon yenem jojju nak mom la agalé wat biko serigne muntaha joxe ndigal li té ci né mouride bu né bu joxe 7000 buñ ci amé million yi mouride 7 milliards de daari mat lool nak kéraw biko bi ci waxtané ak serigne muntaha bam ci joxe ndigal mom serigne muntaha ci bopam da génné lim bu yu tolok juroomi téméri nit né mako ma len ko jaayantel joxe ko ci liggéey bi xamna joxe na bopam ak ñenti téméri nit ak juroom ñen fukk ak juroom ñent mu juroomi témèr mu yëkëti ko joxe ko ci liggéey bobak légui nak mi ngi tollu ci fanwéri fan
0: ak juroom ñaar naka tay tay ji di le 31 juillet ndax liguey baangi tambali won le 24 juin ba tay 37 jours lay do boba ak legui liñ ci dajale gon ci xalif mi ngi tollu ci 275 millions ndax amna ci nit ñi ño xamne dañuy japp ne kat riirum 7 millions bari na bañ japp ne fim ne fi dajé war na am milliard wala lu ko ñu ne da fek 275 millions mo dajé gum ci fanwéri fan yé juroom ñaar boba ak legui liko dajale gum tamit bokoy xol ci 39286 personnes lay tollu 39286 personnes té 1 million de personnes moy objectif bi ñu wut lolou kan day tollok 3,93 personnes nga xamné agagut 3,93% agagut 4% manam li joxé gun mata gul ñen fukk jooni nit yu manki touti la 39286 tollok 275 millions mo ñew gun ci fanwéri fan ak juroom ñaar yi nga xamné lancé nañ ci jaayante lool tamit li tax mo mata léral ñaar yeuf bu ñëk bi moy ku mel na man nga xamné taxul nga xam xaaliss lool boy dégg fermi set yi mais yi di gëss affiche yi ak vidéo yi ak yoyu man nga rafa ñor ci ne xaaliss bari bari dajé gum na ta loolu man na am mu dip soñé ci ne kat yeuf ya nga dox waye mat nañu soñante ci sun biir mu gëna gaaw ñaaral bi ci top moy bu ginaaw dindi gi mi dindi kumpa ma ñaar bi moy mo doon soñé rek ñu xamné kon war nañu gëna dox kon lolu moy li nga xamne mo aju ci jaayante bi bañ ko tambale legi nak mo melne jumtu way yu bari fimne ni tuba takana mi ngi koy ubbi ngir kep ko xamne ne nga digelul serigne bi di 7 millions bu ma ci beugé duggal sama loxo fan lay jaar ñu bari ñi ngi koy wax motax ñukoy ñu ci sonné jumtu way yoyu yu bari lañ ci ubbi bokku na ci nga dem ci ñi jaay resi tuba takana mi soxna yi wala ñene ñu mëna doon nga jox leen 7 millions dagal leen aussi waye bokku na ci bi nga xamne ñoo gëna fiw moy jaar ci téléphone portable collect digital lañ koy wax mo xam wave nga yor wala orange mëna nga yor nga dem ci plateforme bi ubbi dem fiñu bind paiement nga dugg fa fekk fa Touba ci kanam duggal fay 7 millions boko defé ci wave dana dem
1: da mel nak fofu amna fi ab laaj ndax bokk yu bari dañ makoy laaj amna opportunité man leen ko laaj ndax da melni ni ci bari fofu lañuy gëna gis seen bop moy ki nga xamantene da bëgg bu joxé ñu postuler ko nga xamné photom da fay nek mu gis ni mom mi joxé na 7 millions lolu ku ko bëgg foy jaar
0: wa xam nga nekul né ñi joxé 7 millions yépp mën nañ leena défaral affiche ndax affiche yi djublu way bi moy mu doon ak fatlanté doon communication doon soñé ndax yow señ ko so bo joxé 7 millions ñu défaral affiche nga statiko ci sa téléphone wala nga duggu ko ci sa ben plateforme bu personnel sa nitu bop man nako gis
1: lanté
0: jaar lolu moy objectif bi waye nekul né Touba takana da tan né képp ko joxé 7 millions da la défaral affiche lolu mëta nek légui nak bu boba kiko sakku mo koku lañ koy defal kiko bëgg bu ko bëggé nak namuy def moy fam ko jaarale ci koku lay jaarale ak photom ak turam bu jox ko équipe de production bi nga xamna ñoy defal affiche ñu defal ko yonne wat koko bu ko defé mo man ci jot
1: la sal
0: bu dé day ko xamné nak ku yalla dogal nit ñi rañé ko mu doon ko xamné ku ñuy roy ci mom la mom ñaaré bu ko lajut sax dañ ko defal sax dañuy bëgg nit ñi xamné mom mi def nak
1: dana
0: bari na kilifa yo xamné biñ joxé ba nopi lajut ko sakku ñu ko
1: way
0: def nañ ko
1: dañ leen ko defal
0: doon aw yoon yeen buntu yi nga xamne ma nefa ci jaaré moy kawtal yi nga gis ci ay panneau yu mak yu ci defal yo xamne dañ ci def ay code QR ñaari code QR dañ ci nek ben bu orange mané ben bu wif bo yoré ci téléphone boko scanner comme ni nga scanner ci boutique yi man nga ci jaaré fay bu dé ci télé tamit télé bo gis lég lég mu am publicité Touba ci kanam wala mu am bannière bu Touba ci kanam dañ ci gis code QR bi nga ko di sétan télé bi bo ubé ci téléphone ubi wif wala orange mané bo scanner code QR bok man nga jaaré
1: la sal
0: yu ñi sédélé ci mbéd mi tamit yoy ku ci am yenn kayit man nga scanner jaarale fofu duggal say 7 millions waye bo noppé jëlal kay bi jallale ki gëna jégué neko liggéey ba ngo sëriñ bëc joxé ndigal momit mu scanner bu noppé jox ka ca top loolu buñ ko défé té juroom bénn million yi nit ak genn walu yi dajé ci dëkk bi bu genn walu gi joxé won million bi mat liggéey bi mat bi jëbël ko sëriñ bi té loolu sëriñ ko so dafa am leneen lu ci am solo moy bu yalla dogalé liggéey bi mat bañ jëbël ko sëriñ bi day daari wone wat benen buntu bo xamné projet bu mëna ñëwati lu mu reëré buñ ko défé té nonu jaaré ko fofu mu gaw té lool day délu wat ci le sëriñ bi défon bamuy laaj ñaar fukk juroom ñett ya ci liggéey juma ji néwon yoon waangi nonu
1: ma sha Allah tarkalla xamna loolu mom kon dañuy jox auditeurs yi ak téléspectateurs yi di dajé go xamné rek manam faaw ñu organiser fi ci samadé pinch mu yaatu mo xamné boba code cœur yi lañuy indi ngir mëna entendre jooni mourid yo xamanténi mom ci émission bobu lañuy jaayanté ñom scanner seen 7 millions bu defana buñ ko défé ñeneen def ko lañ ci bëgg lepp mën nañ ko am señ Abdou Fattah
0: tabarkallah jërëjëf loolu lu am solo la moy del fiwat ci lima waxon lég ci ñël ben gi rek né jafé bi duut né liñuy laaj dafa jappandi wut duut né dañ ko baña joxé waye dañ ko défé dégg jot ci information bi jot ci yoon yi ñi jaaré ba mëna joxé loolu ndax ba demb rek dafa am kumay waxal mëne ma mu gis kayit woow may wax nga xamné ci lañ def lepp lu aju ci projet bi jëm ci université bi mu naan ma li kañ la té koku kat ndaw la min ci dëkk bi di yëngu way yëgutone né loolu am na
1: dëgg la dëgg
0: non loolu ko dal nak bari nañu dal té loolu moy tax nak communication bi wara yaatu communication bu melne nak bi nga xamné day liggéey yoon wi liggéey bo xamné Cheikh Mahamadou Moutakha ci bopam mo ci joxé bopam digal ba nopi yëkëti alalam def ci communication warna mëna yomb li tax mo wara yomb moy communication bi gëna efficace moy li ñu wax bouche à oreille moy yow ma jëlé ci sama gëmiñ def ci sa nop yow nga jëlé ci sa gëmiñ def ci nop ka ca def loolu bu amé day daari mat day daari dajé way dafa bari batay ci ñun ño xamné dañuy japp né liggéey bi kat liggéey ñom wa Touba ci kanam la bo né ko ñan ñoy wa Touba ci kanam mu né Seigne Mourtala Abdou Fattah Seigne Diou Sangam ñoo ñu lay japp ta fekk né mom momu ci watu watu kanam la bok
1: Touba kanam la
0: momu na tambalé ci bopam ci la wara bok bok da japp na ni mouride yep ci lañ bok
1: ma sha Allah ay jere jeuf Seigne Abdou Fattah Seigne Mourtala ma bayyi la xeyna da na am fo xamna agumu fon ci laaj nga man ko ëndalé su ko defé do andi carte du tagoto ma do jeuf Seigne Abdou Fattah mu taggo
2: wa lima ci don yokkat moy ci Seigne Abdou Fattah don wax ko xamne da nga jaar ci paiement bi te don ko xamne da nga bëgg photo ndax bu lako defé da na don ab soñé légi da ngay capturer envoi bi bo légi set ci waji kanam ñi nga xamné xam nga len ci nga yonne len capture bi ak sa photo bo légi man la défal papier yonne luko yow nga fexé ba ni nga dugalé ñaneen dugg ci joxe sen mil ngir joxe yow joxe yow
1: ma sha Allah deug la
2: ñu ci doli wat tay moy télé bi ñi fi jaar bari na route nationale bi jugé mbacké jëm jumaaja amna ay tableau yo xam tuba ci kanam
1: def na ma sha Allah
2: ñu ba rank ñari code QR yépp ñi ngi ci bu wéf mi ngi ci bo ras mo ne mi ngi ci yow bu lijeenti ba xam amna man na matut ndax liggéey bi nga xamni mom dañu wara def ci dëkk bi ëpp na 100 milliards ndax fi ne ndoxum taw mi ak ndoxum naan mi ku bëggona lijeenti yépp bam ñong ñing ko doon xeyma ci 97 milliards kon même 7 milliards yi bu maton tamit bëgg yi dëkk bi am mom matagul
1: kon benen biet moy do obligation ci 7 milliards day mat rek lo ci bëgg def man nga ko def ba liggéey nga matul
2: waaw légui kon ñi nga xamni ñoy jaar ci télé bi dox té yaakaar na ay jooni nit ñoo fi jaar kon photo lampe yi nga xamni ñoo nekk ci digg yoon wi digg ci bi ku ci nekk na jëma fi xatalal loxom rek jël ab téléphoneam laal ko ja bu ko ca laalé rek la ca nekk man na dem manam man na sét nak sen man na jël 7000 joxel bopam joxel wajuré même yam bayyi ci dëkk ya ak ay mamam ak yoy yëpp mu joxel leen ndax loolu sadaxa jaar ya la ndax bu fekké ni ñi ngi dundu da na leen jariñ waye bu gënné aduna tamit ba nekk ci seeni bammel jëf joju nga leen jëfël nit ñi diko jëfëndiko da na leen fekk fofu
1: tuarkal
2: liñ ci doon doli waat itam moy ñi nga xamni dañuy dem ci jumaaja ndax neewana kuy ñew ci magal gi te jëma siyaré te du siyaré ci jumaaja da na am ay ndaw yu fa nekk yo xamni ndawi Touba ci kanam dañuy nekk yor code kier yoy seen loxo bu la waxé wala bo liñu gisé sax jël ngay bay ñuy wax ndax mbir mi sa mbir la waro xaar ko la ci wo man nga jaar ci ñom amna tay ci buntu ko Seigne Abdoulaye borom deur bi Touba ji karam def na fa quartier général bo xamni ni code kier yak yoy yep ñom ñang fa ku dégg suñu kaddu bu la nexé man nga fa daal di dem ñu jox la ci code kier yu bari jox la ci ñaar fuk wala fan wer bu fekké na sa kër bari na ay nit ñu ño fay dalal ku tek nga jox ko ca mom tay bokoy yéé ci Touba ji karam mam xam li mu ki du jar ñukoy wutal abrusi wala dara dang koy jox rek mo daal duggal limuy duggal fofa lolou yep ñu ngi soñé wat di waxat ne tamit 7000 yi aw sas la gu fi jaar waye Touba ji kanam lam nekkon dara deñu ci ma nga ci liggéey bam
1: nekk net témeri
2: ndax jamono ji ñuy wax rek amna juroomi lamp yo xamni jënd nañ ko seen waron na ak ci avant magal waye ginnaw magal dañ ag kon liggéey bi day wëy taxawul ba légui jamono ji opération walu moy ab sou commission la ci hydraulique gi Seigne Abdoulaye Fattah yor nya ngay nek ci nit ñi di len jema xétali bu demone ba ñaanuñu ko yalla ay inondation amat tamit wajal nañ keur walu gan wajalon ngir ay nit man fa nek ci waji kanam yor len ak keneen yenen yi nga xamni Touba ji kanam mang ci won kon li aw sas la waye 1000 francs yeen dañ joxe par wer lolu mom du dak lañ li ci topat tamit moy dekk bi li fi nek ci ay nit même bu du magal sax amna ñuy wax ne man na 2 millions de personnes waye jafé jafé bi nga xamné ni motax li ñi wuru amagun ko ñu ci bari dañuy xaarante ñu ci bari da ngay dégg ñu naan la yeen de bu ñepp defon na yeen légui ligéy bi ki waye kiko wax ñaaré bo ne ko yow ba duggal nga ci ki da naan la man ci wëf bi la jaar wala ci mëne la ci orange mëne bi la jaar bo ne ko gënël ma fo jaar lu ko mëna lu ko man wan xamné koko joxé gun mom ñan ñi da ngay dégg ñu naan yeen dañ leen wara jox barab sangam yeen dañ légui ginnaw ñun wutu ñu barab sangam ñun liñ nekk doy nañu yow kay fexel ba japp liñ ci rek da Cheikh Mahamadou Moustapha waxone ka waja ka waxone ne ko ñun de buñu fekkone señ ma mu ne ko lima wote linga wote metti na te lu jafé la cheikh mohamed moussa da nga ne ko nak may fexel ba defal massa defaral massa bop da nga ci jappale yow fexel ba defal sa bop rew yow di nga meuna jappale tu waji kanam yow mi yema ko wax da ngay yem gi baxna lol way da nga ci bolé joxe ba nopi nak fexel ba ñeneen joxe dekk bi tamit dafa melni ñom xam nañ seen jangoro xam nañ likoy solutioner way dañoo dañ ta debut xam nañ ne mom problème inondation am nañ ko problème ay yoon am nañ ko problème eau potable am nañ ko xam nañ solution bi tayit te dula yakal dara te li ñi def sun connexion yi ak diko def ci yeneen yo xamni geureum lu yalla neeku ci kenn xamul num toll te 1000 francs yi kenn la jël ko par jour 1000 francs yi par wer lañ lako laaj bu la neex nga joxandoko 12000 francs ben yoon bayyi mu jeex at bi mu ñewate nga joxewat ko lolu mbolem dekk bi dekk bu commerce la presque bu fekkone suñu mbokk yi nekk ci dekk bi di yaxandu ñom ku ci nekk bu fekkone na 1000 francs yi ñu joxe par wer yow jëlal nga sa bop jëlale juroom minute nga xamne manam wéro nek da nga lijeenti yow ba lum neew tuba ci kanam da nga ci duggal 5000 ñeneen ñuko man tamit diko def su boba mbolem li ñuy jabb ci dëkk bi ci ay jafé jafé yépp man na sa boraw waye nak jafé jafé bi am moy ñun ñu bari dañuy yëm ñun ñu bari tayit critiquer mbir ak nek ci di wax da leen gëna neex ci duggal ci seen alal té ñu bayyi xel ci ne dëkk bi dëkkub jaamu yalla nak lo fa def té yéne ci jaamu yalla yéne ci liggéey sëriñ bi man nga ci am gërëm sëriñ bi bokku tak ab dëkk bo xamné rek am diiw ko sant ci wala yu déme non waye dëkk bi sëriñ bi da ko sant ci lu wóra wor té bima doy tambalé sakartu li anno kharsa khani di watane bi nafa ma khani mi bari ba asam bi taqalli gogum don wax kuy dëkk ci dëkk bi tamit da nga wara bayyi xel né yow da nga wara mel non waye bokku na ci tamit jafé jafé bi nga xamné mom lañ am ci dëkk bi moy dëkk bi bari nañu bëgg défar bari nañuy défar itam waye bari nañuy yaq bari nañu mëna yaq it ndax fi ne li ngay défar ci dëkk bi lu ci bari wa dëkk bi dama yalla jéggal ñoko yaqaat ndax bari na luñuy jambani ay intonation ak yoyu bo xolon lolu suñu borom nan saxal fasadu fil barri wal bahri ma kasaba aydinas manam suñu loxo ñun mi ngi ndax kani wo yi ñi fi def ci dëkk bi bari na ci yo xamni ni wa dëkk bi ci bofu ñokoy sak ñen ñi ci duggal ay biton ñen ñi diko di ci tabax ay cantine ak yoyu lolu moy war bu taw bi ñewé du jallati kon nañu dimbali ba li fi amako su ñew ñu fexé ba yaxanal ko ba ñongal ko ba lolu mom du yaq ba nak ñu wuddu ci doli ñaara bi itam moy ñu xamné dëkk bi ñu bari da ngay dégg ñu naan ba Touba melni Makka ak Madina lolu doon ay wax kep way ay jëf lay doon kon li tax Touba melni Makka ak Madina dëkk bi dañ ci wara japp bokk na ci lolu moy occupation ci voie publique yi manam ab jaaru way seigne salou dañ wax ab jaaru way du jaayu way barab yi nga xamé ni du ay jaayu way comme ça fimu doon ni magal gi bokk na dikoy gëna xatal moy rue nationale bi fi nit ñi wara jaar dañ fay tekkum jaay télé bi akus neew mom lañ fi am ci télé bi tay nit ñi bu démé magal gi gëna tar dañ fay tekkum jaay kon yoy yep bokk na ci li défal ab dëkk nga fexé ba yoy yep ñu diko moytu fexé ba tamit ku gis lo xamni ni war nga ko défar nga baña xaar naan diiw moko wara défar waye nga japp ne yow ya ci wara jitu ndax gannaaw lool lepp liggéeyal Seigne Touba te liggéey Seigne Touba kenn warula ca man bu ko defé tay bokk na ci li nga xamni ni war nañ ko moytu muy dëkk bi ñu ci bari dañoo gëm dañoo japp rek nañ fi dëkk woon mom fi ne bari nga ci kër yo xam dañ koy gis ay fonds seeni fonds dañ koy génné ci mbéd bi amna ño xamni sax seen fonds buñ ko génné ci mbéd bi dañ ko tabax dañuy génné ab rakol rek bu ko defé muy xelli ci mbéd ma fu mu dem baax lool tamit ku bëgg def ab dëkk mom dok bokk ci dëkk yi nga xamni ni model la dang koy moytu def ab fonds ci biir ginaaw yow am nga espace pour yaatu sa biir kër fexé ba def difa def fonds ba ak yu mel non bokk na ci nab yi ñuy jambat ak ñakum ndox mi ñuy jambat sabab bi bokk na ci wa dëkk bi ndax ñu ci bari balancement clandestin lañuy def ci ndox mi ndox mu ci bari ay ciow yu toj la yo xamni moy nekkat ci suuf ci nga xamni du ag ci kër yi yoy yep wa dëkk bi war nañ ci japp ba kuy dem bay balancer tamit nga balancer wut ku la ko defal ko xamni ni nam la koy defal dana bax ñaar bi itam moy ku yaq abtali tamit dag abtali defara fa sen mbirum bop nga fexé ba lool tamit nga man ko defarat inondation yi bokk na ci likoy provoquer tamit bokk na ci té lool lepp liggéey tuba ci kanam la yo xam da ci jema japp waye nit ñi tamit jema fagaru moy boy tabax sa kër occuper mbéd mepp soti jëso suuf ak sa xéer ak yu ni mel baré mbéd bi bo noppé do ko sétalat mel defal ko nam melone waye dang koy bayyi nona bu ko defé karen def bu yagge mbéd ma yapp lool lepp ñi nga ñaan ñi nga xam ñoo nek ci dëkk bi tamit ñu ci bayyi xel liñ ci topa tamit moy ñu xamne Touba ci kanam du mbirum kër manam doomi Serigne Fallou nek ci kanam taxut yefi du yefi Serigne Fallou yefi yefi mourid yep la ke Serigne Fallou nak man lañ ci gëna fess ci ne xeyna ban wote ñom bokk nañ ci ñi nga xamé dañoo téla wuy ci comme ni nga xamé ne Serigne Abdou Sohaye Serigne Sohaye mi Serigne Sohaye bu ñu téla wuy ci lañ ci liggéey Touba ji kanam ke Serigne Abdou Khadir yakarna ba Serigne Fallou Serigne Abdou Khadir waxna liggéey la bo xamné ni ku ci dembu dir bu gatt rek nga reccu lo ci doon duggé bobu Touba ji kanam ñaar fukki junni mat yakarna dajale ko ko ñoo ñepp kon ñu téla wuy ci lañ kon ñak xaar gi ñak xaar japp ne liggéey bi liggéey Serigne Touba ñun ñepp ko bokk lolu la nit ñepp wara am gëm gëm bop liggéey bi du liggéey kenn liggéey ñepp la Touba ñun ñepp ko wara défar lolu dal la amone ci luma ci don doli wat ci cadeau yi nga xamne Serigne Abdou Fattah do nako bu ko defé magal gi dal ñepp japp ci Serigne Abdou Samad mom wax deug yalla kem talay katanam bi ngoy def bu fekkon ne ñepp def nañ ne mom rek ñepp mëna lijeentiku ndax ñi am jumtu kay bi mu am ni diko jox Touba ci karam gratuitement boole ko ak di ci jox alalam boole ko ak di soñé fi may waxé ni rek Serigne Abdou Samad def na ab soñé ci social bi def na ab soñé ci 7000 francs yi vidéo bi xamna dana genn
1: inshallah
2: ñu bari ñu ngoy def tamit di roy tamit Cheikh Mamadou Moutakha ci di Serigne Abdou Fattah wax té mo joxé juroomi témer yi mourid Aladji Mam Thiaw nak Cheikh Awballa mu Serigne Cheikh Awballa barki dem nañ fa mom joxal na bopam ak ñaar téméré bur
1: ci
2: amna ñeneen kilifa tamit yu def mel non Serigne Murtada Cheikh Mamadou Fadel bi joxal na bopam ak ñaar fuk juroom ñett ak ñaar fuk juroom ñaar ak bopam mu ñaar fuk juroom ñett
1: ci
2: Touba amna yeneen kilifa yu bari yo xamni def nañ ko
1: non
2: ñu japp ne loolu bu ko ñëpp défé rek man na mat
1: Touba
2: ci kanam tay du buntu bu teju bo xamni dañ nan ñom diiw ñom Serigne Abdou Fattah wala ñom Murtada wala ñom nangam ñepp ci bokk yam li la ci tabal yow bala fi ak ñaar at man nga nek president Touba ci kanam bu la nexé fi ak at mbir ñu bu la nexé man nga nek president commission sociale ndax li ñu def ñun dañ koy jaayante Serigne Abdou Fattah mi ap place am dayor liggé kenn fayuko ñi ngi ci gis ñu ci bari kenn fayu len tambalé ci ñun ñi ak ñeneen ñepp dañ koy jaayante ndax xidma la
1: total
2: li la ci duggal moy jënd sa carte de membre jooni boko jëddé yaag mëna yam ci Touba ci kanam amul dama la ci jitt amul dara yaag mëna ci yam bu ko defé ligay defat nak moy di joxé at mu jot 12000 francs wala nga joxé wër bu nek 1000 francs bu ñu woté nga tew bu ñu lajub jaayante nga joxé lolu bo ci saxé bu ñu def assemblée générale bu la nexé nga né dama bëgg jitt Touba ci
1: kanam ab vote
2: lay doon vote secret bu ñu la falé nga nek amna ci commission yo xam sax boko bëggé jité man nga ko jité at bi ñew ci misal commission sociale bo ko gëj jité assemblée générale bi ñew bo yoré carte de membre ma bayé la nga woyal comme jëf ni non la démé manam nekkul lo xamé ni da am ñuko accoparé wu rek nek ja
1: lam so la nga léral ma sha Allah
2: amul genn kër ko xam mom tay kër yépp ko bok
1: ma sha Allah
2: lañ dal
1: barkal la
2: waye dal buñ ci saxone ndax lér na ma nañ né Touba mom ñatté 1 million de personnes mëng fi mom jot nako buñ saxalon wër wu nek 1000 francs lolou 2 milliards par mois lay doon 24 milliards par at lolou buñ dijeunté forage manam bëpp forage bu amul sa do man nañ ko def ci 24 milliards
1: ma sha Allah
2: bo leggé ñu lijeenti wat lay bo joggé ñu lijeenti wat lay
1: tolu
2: ci ñepp saxon rek légui mu lijeenti
1: waye
2: li ci ëpp moy ndaw ñi mom lu ci ëpp wuyis won ci Touba ci kanam ndaw ñi sama classe ñu ci bëri duñ joxé ci Touba ci kanam li ci ëpp ñi ci joxe ay jigeen lañu doon ak ay mag kon bu ci ndaw ñi marché woon jigeen ñi marché wu ci mag ñi marché wu ci rek liñu bëgg mën nañ ko am té boba souveraineté bi nga xamné ni ñu koy woté mën nañu dem ba étape Sénégal sax bu soxla xaaliss jërul sax muy genn bitim réew waye kon ci señ bi lay ñew Touba ci kanam boole ko ak mom mu dimbali ko ci lam bëgg
1: tuwarkal jërëjëf señ Abdou Fattah señ Murtada ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ci léral yu am solo yi nga xamné day melni mënu wona ñak té melni kenn ku nek dana rawati na bokki téléspectateurs yi xam nañ kon fini lan moy Touba ci kanam té day melni loolu lañ warna jital waye twarkal ci mujjeentel gi ning ko ëndé amna solo lool baren bi ci dess moy wané nga ni du ak momel té li mom damay wax ni day boko laalé boko xolé ci alquran gis ko moy wa'tasimu bihamdillahi jami'an wa la tafarraqu waye inna man mom ni ikhwatun faslihu bayna akhawikum day dugat ci bitu wati kanam inna allazina sari'u fi khidmati falahum ad-diyar wasal janna tayit day melni nonu seigne touba digalane mu ya rabbi jal muridina ma'an fi istiqal asin wa shab lajma buñ ko defé lepp luñ bëgg dañ ko am kon day melni wax ji leer na te moy kenn ko na jappé ko suuf fi bop kenn ko nek japp ni yow mi ci bopam ya wara doxal Touba ci karam rawati na nak daayira yi lolu mom mang ci profito di ko fatlu wat daayira yi bu baax ñu xamni amul daayira bo xamni dañ fa wara momala ñaari nit rek Touba ci karam daayira bu ne da nga war Touba ci karam bu jotté mbolam ko nek ci daayira bi dag Touba ci karam mu yett ko Touba ci karam ba gëna jëgé mu dem verse ko lolu moy digeer Seigne Touba 7000 yett ñu défé ko nonu kenn ko na fexé ba sa mbolo ma nga jité nga xamni daara ja amna administration am ay prospective yoyé prospective yoyé nam ca bolé Touba ci kanam ñaat témer yi mu bolé ko ni 7000 yi da ko wara joxé lolu ñu bayyi wat ko xel bu baaxa baax xamna du ñak nañ ci woté jotaay bu yaar ci télévision Samadie TV ngir mëna fexé ba señ bi lolu mu bëgg ñu bokk ci ñukoy jëmmal ndax nima ko wax señ mom bu woté kenn ko da la nga gëna baaxlé señ wax nako señ bu tax nako légui ki ñu tuddé influenceur bi sax warna fexé live-am bu mu taal wotel ci Touba ci kanam ba ñëk ni wotel nako Touba ci kanam borom daara ja diko fatali ay dongam kenen kenn ku nek fi nga nek nga diko fatali su ko defé ñun ñep ñu bokk xamni liñ bëgg ci Touba ci défaru man nañ ko am buñ ko jaaré ci dégg ci Touba ci kanam moy kenn ko da di ci joxé ñaat témer kon Seydou Fatama bayila nga daanel ginaaw buñu santé ñep jaajeufal leen ñaan suñu borom mu defal leen tawfiq rawati na mbokk téléspectateurs yi ak mbokk auditeurs yi
2: lima ci bëggono yokkat touti moy numéro 78 544 33 33 ñu ci bëri dañ ci daan jaar des fois moy plafoné limi plafoné nak moy mom 10 millions la mënon lu jël 10 millions la mënon lu jël bu ko jëlé ñu ci bëgg jaarat du mëna dem loolu lim koy def bari na heure bu ko nit ñepp songoy waye jamono bi ni am nañ ci ak safara ba ñi nekk bitum rew bu leen sobé mën nañu jaar ci numéro bobu bu leen nexé tam ñu jaar ci paiement ñi nga xam ñoo nekk ci biir réew mi tay mané sa ci jaarani dir bu gatt rek dana dé plafoné wu ba ñu jafé jafé yoy ñu am man nañ ko bañ amat
1: ma sha Allah
2: dama ci doon yokkat tamen moy mbolam ñi nekk ci Touba ji kanam ñi ku ci nekk bokk bari nga am na ay daayira yow bokk am nañu bokk daayira mu xadamatu xidma am nañu bokk ci sultan xey am nañu bokk fatoon man naan am nañu bokk ci tawfiq na hadi bu jëk ba ci nekk ñu bokkon ci ay daayira ak ñu bokk ci ay daayira ñoo kumpa ci Touba ci kanam waye Touba ci kanam dal ni mako mëna misal day melni xasside yi xasside xam mouride yëpp ko bokk amul kenn genn kër gu mom xasside yi bayyi ko ci dess Touba ci kanam tay mouride
1: non la mel
2: ñepp man nga bokk ci daayira waye Touba ci kanam mom mouride yëpp ko
1: bokk
2: amul kenn ko xam ni ñoko jago
1: tarkal Seydou Fatta
3: jere jeuf xamna lima ci dool du bari ndax Seigne Mourtala ñim ko kiyé mom ma sha Allah matalena moy rek tiant kaddu tiant ak ngeureum mbolam ñi nga xamne ñoo ñu doon sétane ñu ñuy bayyi xel ñu ñu bokal jotaay bi waye rawati na Serigne Abdou Samad Mbacke ci taxaway yu am solo yi nga xamne am nako ci liggéeyal Serigne bi ci wét yépp ci mbolam jumtu way buñu mëna jaaré ba liggéeyal Serigne bi rek man cey jaar diko liggéeyal liggéey Touba ci kanam bi tamit taxaway yu maga mak la ci am ba liggéey bi tambalé ndax bam ci ñëk yëkëti kaddom di ci soñé bobu mom xayna ñim ci xam rawati ne ku melni Serigne Abibou ak Serigne Abdoulaye ñoñu la ci gënon rañiku ñoñu rek la doylo won yëkëti kaddom waye bobu xamutoon sax liggéey bi ci lan nan lay démé dëgg dëgg ak fan la jëm jot lu rafet la ci démé ndax Serigne biñ ko yëk biñ ci tudd rek mu sew bo ci non bobu ba légui nak fu Touba ci kanam toll rek and nak ak mom
1: dëgg la
3: soñé ci def ci alalam def ci ay jumtu waye ngir mbir mi gëna yaatu lool na ñoo ko ci fatti ku ci gëreem di la sante bu baax baax Serigne Kosso yewit ci taxaway bi ak ni nga déroulé jotaay bi sante Serigne Mourtala momit bu baax baax ma ñu bokkalon plateau bi ak waxtaan yu am solo yi nga xamne genn na fi yépp di jéglu mboram ñi nga xamne ñi ngi nuy sétane di rafetlu tamit taxaway yi nga xamne ñi nga xamne sax nañ bak ci bi Touba ci kanam tambalé ba légui ñi and ak mom di ci def seeni alal gëm liggéey bi te gëm jariñ li mëna indi gëm na liggéey Serigne Touba la te liggéey Serigne Touba am daylu fakkan ndax Serigne Touba suñu borom dako defal wet guné dako fa may yo xamné mëni ko nat mu bok ci may yoyu nak jëm ji leg ak communauté lay jëm ji mbolo la nga xamné bo liggéeyé jëm ci Serigne Touba liggéeyé nga mbolo mu bari té jëf yi doom adama jëf ja ci gën moy jëf jo xamné mbolo koy jariño té Serigne bi mom loko defal rek jappal né defal nga ko ay millions yi nit lolou kon ñoo ngi ñaan Yalla mu duggal ñu ci
1: amin
3: ñaan gi Serigne bi ñaanalon mbolam ñukoy liggéeyal ginaaw bi mu sante yalla jundi yonte bi da ca tagone hadha wa innal yawma zuri da'i
0: وذو محبة لهؤلاء من كوا وقت قصيد بسيب وني وقت جزاء الإحسان للقدام نخمن بيد ووقت حوائج الذين دابوا سخ كبير قصيد جوجل نك نعم غرم أكثر لا أم تجاي نخمن يوكو ليجيل يعني دوجو تجاي ميو نخمن أم نلين غرم أم تيوم أكثر السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته جرين جن جف مكي تلسبكتاتر أسامدية تي في way jere ngeen jëf mbokki auditeur yi ci 102.9 way jere ngeen jëf mbokki internet yi nga xamne ñi ngi doon top ci mbolam suñu plateforme di jaajeufal mbokki yi nga xamne ñom ñepp waxtu wu nek ñi ngi bayyi seen yitte de bayyi xel plateforme Asamadiya TV rawatina émission yi nga xamne moy safariyatu samadiya yi nga xamne bi nga xamne wër wi téruna

0: à Samadia TV, la chaîne qui vous fait vivre le Grand Magal de Touba 2026 au plus près de votre foi.
1: الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وخير خديمه أجمعين ومن انتهى منهجهم إلى يوم يبعثون بوك جوتي بوك طالبين خميرين الشيطان سيادة تلفزيون السمادية تي وي السمادية اف ام بي اب ام بوالم بلاتفورم يا خمني mess nako je setan ñu leen nuy di leen ziaré baax day jox seen waccu way ci waccay magal Touba gi ñek ñu magal Touba 2026 nga xamni sama diétel nako bayyi xel lool ngir bëgg ñepp rek mëna xamaat deug deug ku baax ki ak mbolé bi nga xamni mo nekkon ay taxawayam tay rek ñu ngi fi jëk seen cheikh Shaibu seen Shaibu Mbacké ñu cheikh Ahmed Khadim seen daaro mag bi nga xamni ko wax rek tuddu saxal dem ci alcorane karim nek xel dem ci jëmmi jaamu yalla bu mënon jaam boromam way doon yar do ma dama den taxaw bi rek biti te ñu ngi attante ji ngir wataay magalu Touba gi ki ndigalu Cheikh Samad mi nga xamni moy ki dif ak jotaay bi ki dif ak manam organe bi ngir bëgg ñepp rek gëna mëna jariñu gëna mëna xam fu ñi ta seen tank ngir mëna roy ki nga xamni mom la yalla def moy sun lepp mi Maulana Cheikh Ahmed Al Khadim te la ñu jël ben tem bu am solo ki tam mi nga xamni seigne Samad baye na waxel lol ci walu wataay magal gi muy tem yu am solo way bi na yakana moy jëmmi tem yi mi relation bi nga xam seigne Touba am nako alcorane karim ndax wax seigne bi leppam alcorane karim la danaka munajatam yeb khasaayid yeb mon ko jule rek ci niko yalla maye ci ak deg ak manam tadabbur alcorane karim yalla maye ko ci mo am ci ay jëmmi deggin yo xamne xam yo xamne xam xam la do ni len ko meuna woyé xam xam yalla moko jankar moko xamal bamuy nek koy soté ko di xellé ko ci côté bu nek ci walu xam xam yo xamni le komay rek moy téré bi yalla bimu téyé ba téré mujj manam nek leppam yaana tém bobu ñu tann moy Seigne Touba alcorane karim wa ala khairu sheikh bi alcorane karim muy tém bam solo bo xam yakana yaatna yaatu way bo xamni ku ne meuna ci jarño ku ne meuna ci déggé lu am solo ñu sheikh ko suñu jawdin ñagana ko wax ci jotaay bu du jotaay mu cheikh Alhaji Ndiaye cheikh Ndindia seigne Dara nga xamne ko xam xam ko téré bi ko xam ko jang ak jangale ko xam ko yar taxaw do adamay ki lepp du jey do adam bi sifa am inshallah taala mo wara traité bi and ko ngun mu ala khadu cheikh Ahmed Al Khadim bi al qur'an al karim tem bo xam yakana relation seigne bi ak téré bi wala yakarna téré tem la bo xam jox nañ ko xamne yakarna ko yag diglu rek yak ko baye xel xamne yakana ko traité yag nako baye xel say te mbok joge sax ñu bare ba seen xel dem ci Alhaji Ndiaye cheikh Ndindi mi wala cheikh Samad Shaibu cheikh Samad motax mi tem bi joge rek amu ken ko xalat ki mbollem ñi ko wara def kurul rek jëm jité mu ci Alhaji Ndiaye cheikh Ndindi seigne Dara inshallah mo wara traité tem bi and ko ngun wa inshallah seigne Babacar Bey bi seigne Dara mo tam inshallah dana paré bu seigne Alhaji paré dana ay am ay commentaire yu mi def ci wax ci Alhaji ji ngir manam gën ko yokkat ci tem bi inshallah tamit da yaatu ko inshallah lo mo nek jotaay bi inshallah wala mo wara nek jotaay bi and ko mbollem ñi xam ngey baye xel seen television seen radio Samadie TV inshallah taala xana ko dañuy jox señ Alhaji Ndiaye cheikh Ndindi mo nuyo paré jox señ Babacar Bey da nuyo ñu doon ñew ci Alhaji Ndiaye nak tam bi tom premier tom bi inshallah mo traité ko and ko ñun ci Alhaji ñoo lay wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziara jërëjëf Serigne Mamballe Gueye mbolem li nga wax ci ñun ñëpp mi ngi ci yow xamna yéene mako rek ak djuluma soñ ñi mako waral ñoo ngi nuyu Serigne Babacar di rafetlu jotaay bi nga xamni sekk nañ ko ak yow di nuyu Serigne Abou Bosso mi nga xamni mi ngi téwé jotaay bi di sante bu baax ak di jaajeufal Serigne Abdou Samad Mbacké mom Serigne Shaibu mi nga xamné mom moy jeuwriñu daara gi di As-Samadiyya mu am ci ay taxaway yu mat seuk ba Yalla dogal ñu diko sétane fepp ci aduna bi Yalla kal dol tawfiq daliko katan daliko wër ci dolu ko mbollem kilifa diine yep ci bop ba ci sunu gox bi di jeewriñu ko cheikh al qadim radiyallahu anhu sunu serigne muntaka mbake mom serigne bashiru yalla nako yalla sam yagal ko fi guddal aw fanam lol wir aw yaramam serigne mbal ni ko waxe leg rek tombu bo xamne serigne dafa sakku ñu waxtaan ci muy tombu bu yittel di tombu bu yaatu di tombu bu am solo bo xamne buñ ko don wax mané ci té wax teunk ko ci lu gatt mu jeex waye buñ ko jublé yaatal nak mané ci té waxtaan ay fan ci lu tax mu jeex xamna kon inshallah dal dess ngi teunk luñu man ngir jema sam waxtu inshallah taala
1: ma sha Allah jere ci alhaji ndjay seen ngindi cheikh ngindi seen dara comme ning ko waxe ñu ñaan yalla may la tawfiq taysir inshallah ba ni ko señ bi sakko xalam dem ci yow ma sha Allah taala nga defé ko ning ko daan defé wa nu kawé nga daan defé te ñepp man te jere inshallah taala señ babakar assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh بعد ان اقول السلام عليكم دي نيو مبولم نيغا خامني نيو سيتان تيليفي دي اسوماليا تي في دي نيو مبولم نيغا خامني ñom ño téwé jotay bi ñu nek ci bërepp bu tedd bu mag bi di nuyu ñi nga xamni ñom lañu bokkal émission bi itam bi señ Mamballa ak señ Allah Ndjay Cheikh Nindi di len ndokkel bu baax ci wër wu tedd bu mag bi ñu jëf muy wëru soxor xamni mo di dañ koy téla waaj ngir benn bës bobu ci nek muy bës bu magal Touba di bës bi nga xamni señ bi ci la amé lepp lumam tay nak jotay bi di jotay wo xamni ci jotayu wadjal bes bobu joñu def ko jotayu alquran di li nga xamni moy dundub serigne touba alquran di dundub serigne touba kep ko xamni wadjale nga ko besam bu tedd wo wi def nga la nga wara def manam ci jinga jaare nga buntu bi fang manam jaar nga ci buntu ba ndax mom leppam alquran la kon seigne mamballa xamna ni dañuy daanal fofu kaddu yi inshallah jox la nga jox seigne allahji so fiyal inshallah mu tijil ñu ci waxtaan wi ko defé ñu man ci tabbi inshallah
1: yere jeuf ma sha Allah jere seigne babakar bey seigne dara mom tam diko jambaré ci waru yi and ak ñun ci jotaay bi ñong koy nuyu diko siyar bax ni ko seigne allahji waxe le ñong nuyu bax di siyar seigne abo busso mom seigne mahmoud dan mom seigne abdou samad ñong koy nuyu diko siyara ba ki teway bi mu tew jotaay bi seigne laaj ndjay bi bëggona xam jëm mi relation bi nga xam ni mo lekkal seigne touba téré bi mo lekkale ko baax ak téré bi ni nga wax legi bo bëgge tayé mëna tayé ko way da yaatu way ni nga waxe teunk ci teunk manam gima ala aqru sheikh ahmed khadim bi qur'an karim relation seigne touba ak téré bi seigne laaj moy premier laaj bi lolu nu démé relation bobu seigne laaj
2: jerejeuf serigne mamballa jerejeuf serigne babakar niñ ko xawon sank rek bu don dañu djublo gattal man na gatt lol bañ laaje sayyidatuna aisha radiyallahu anha kan moy sang bu tedd ba rasulullah sallallahu alayhi wasallam dafa xone kana qulquhu alquran bo waxon lol ci serigne touba mu doy bone kana qur'anan yamsi ala al-ard muday waxna ko sank bone wonit al-qur'an serigne touba al-qur'an muday ci teunk li tax ci li waral seenu relation ni ko laaje seenu joko li ñuy ñëkke moy ñaar yoy lekkale nga xamne ñaar ñi tuti xamne téré bu tedd bi di alquran alkarim boko defé ba nopp da nga dal xam sëriñ bi diko jokalé ak mom alquran day téré bo xamné mi ngi waccé ci borom bi tabaaraku ta'ala mu waccé ko ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mu waccé ñaari xéti waccé gu jëk gi di waccé go xamné bil jumla la lepp waccano lolou mi nga wacc ci guddig lailatul qadr juge ci asaman su ñeek ci astaghfirullah azim juge ci lawhul mahfuz ba ci asaman su ñeek ci ci barab bu ñu wax baytul azza lolou ci genn guddila waccano ginaaw lolou nak de bi tafsil ci ci takale wacc na diiru ñaar fukki at ak ñett ci digeunte al makkah al mukarrama wal madina al munawwara ci digeunte ñaari ñaari dekk yoyu lolou motax bepp sar bu wacc makkah al mukarrama wala luko jégué ñoy la sura kadha makkiyya bu wacc madina al munawwara wa ma hawlaha ak luko jégué ñoy la sura kadha madaniyya ci misal suratul baqara madaniyya suratul nas makkiyya ci misal be ubi bi mo tej wala fatiha ak baqara ci misal mu nek tere bo xamne it al mu'jisa al qalida lil rasulillahi sallallahu alayhi wasallam moy kim tan gi xamne day bel day sax ba day tukki mom la way kat ba waxon ne ja'an nabiyuna bil ayati fansaramat وجئتنا بكتاب خير منصر الانبياء اندي وون نني سين كيمتان واي دان ديم با تياغ مومن كيمتان يويا جامنا دكو داب اي يو نك سا كيمتان جامنا دكو داب موك جامنا دكو ويدي موك دو داج موك دو ارتي موك دو ام فمو يم موك تيري بوبو دي تيري بو خامني بروم بي تبارك وتعالى مبولم ليمو بوج اب جوليت ملني ميغي تيري بي mbollem limuy téré ab julit ngir mu bañ némel mi ngi ci téré bi mbollem ndigal yi nga xamné mom la yalla diglé mi ngi ci téré bi mbollem téré yi mi téré mi ngi ci téré bi mbollem limu dig ñi jëf ndigal yi bayu téré mi ngi ci téré bi ñi def safan bayit lam leen di tekko mi ngi ci téré bi lolu sunu sang ba serigne touba radhiyallahu anhu waxone amrun wa nahyun wa wa'dun kal wa'id ma'an qad uthbitat fihi irshadan liman fahima ko lepp nga ci biir téré bi téré bobu di téré bo xamné yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ñu waccion ci mom ci teunk taxaw na ci taxaway bu am solo biirup ak dundam jugé fi ashabu kiram radhiyallahu anhu alayhim taxaw ci taxaway yu am solo tabi'ani taxaw ci taxaway yu am solo muy dox ba nim ak serigne touba dana leer ci kanam inshallah taala taxaway yim ci amon bu ñëwé nak ci téré bobu ba légui ci xamlé ko moy téré la bo xamné borom bi tabaraku taala def ci def tedd nga def ci aw yiw def ci ak mbax go xamne lu laal ci téré bi rek lu am ak jokko ak téré bi rek khayriye gogo ngeenil lola mbax gogo dal lay soup dal di jeexital dal di royan ci yow bu baakha bax lolou ci misal yu bari mais ko joxe ci misal alquranul karim khayriye ji ngeenel li mo soup guddi gi mu waccion ci mom ba tax mu gën juroom ñett fi kat ak lu top genn gudi ko gën lan moko waral moy téré bi ci wacc téré bi makka ak madina gi mu waccion ci ñom ño gën ci pakki ngeenel la yiwu alquran wa dal na ci laal soub leen ba mu gën ci pak bu dul ñom ño leen gën alquranul karim yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam mi waccion ci mom mo gën ñëpp alquranul karim xéetu yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam mi waccion ci mom mo gën ci xéet yépp niko alquran waxe biir xéet wowa ñi tay joñjo téré bi di ci xey ak di ca gont ño gën ñu dul ñom non la hadith ba waxon ne ki kën ci yeen moy ki nga xamne dafa xam lu téré bi ba nopi diko xamne ay faral di wax nak ñun ñi yëngu ci téré bi wax ju xoot la khayrukum man ta'allama alquran wa 'allama ta'allam wa huwa man hafiza le kon mokal de ta'allama alquran ahkam yi manam atté yi ci nek jikko yi ci nek ndigal yi ci nek téré yi ci nek manam ta'allama alquran dafa xoot wa 'allama tambulé ga ta'allum gëna ma nga tambulé ci xam haraf ya huruful alquran xam niñ koy jàngé xam day yé ku nekk fa sa daraja toll wayé fofu la tambulé huruf yi rek nga xamné haraf huruf alquran alarabiyya yi nga jàng manam lettre arab yi nga jàng jengo ko ngir lenn ludul ngir téré bi fofu la ta'allumul qur'an tambalé ta'alimul qur'an nit mi ngi tambalé ci balégi ku xamul dara ci xaraf yoy ñu ko jangal ngir mu mëna jang téré bi ba bu mi ag nak ci marah manam daraje yu kawé ya ci man nga ci jëfé jikko ya ci ji xamé ndigal yak téré ci yurut jeex wayé ngeene lolu moko soup mom barab yi ñuy jang alquran dekk bo dem keur ga ñuy jang alquran gën ci dekk ba keur ga barab yi ñuy jang alquran mo gën ci keur ga bolem mukadi bolem basangi bolem yi ñuy tok fañ yi ñuy tok di jang alquran ay sang yi ñu togu di jang alquran bolem alliwo yi garab yi garab yi ñu dag def koy alliwo ñu jey jang alquran ñu gën ci garab yi bolem khalima yi bolem big yi yiñi jëfëndiko di ci bind alquran ñoo gën yiñi jëfëndiko di ci bind lanen lu mën doon kay sax buñ ko bu ko yeneen usine liggéey kay yiñi duggal ci daara ñi fa jang alquran ñoo gën kay jurum mo khayriye ji ngeene téré bi non la maggé non la réé way waxu naal né la li yalla bëgg jamm bi jëfé ko mi ngi ci li yalla bëgg jamm bi diko moytu mi ngi ci kon mom moy as-siratul mustaqim wa anna hadha asma'ul qur'an labaku anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili lolu ci turu al-qur'an labaku wa wal huda was-siratul mustaqim lana tuba li shakhsin bihi qad kana mu'tasima lolu ñu sun sang baxon neena mom moy ak njub al-qur'an modu njub al-qur'an moy as-siratul mustaqim dalé téxen ak ñeñ la nit képp ko xamna ngoyna ci téré bi ngoyna ci téré bi al-i'tisam nak muy ngoy ak al akhd bokkuñu li ngay japp mom nima jappé sama course gi li akh al akhd la waye buñu waron yor ci ap téne wala lu ñu mel ma nek ci digënté téne bék biir gi namay ngoyé buum gi ngir mo waccëndé ko loro lolu mom moy al-i'tisam lolu moy ngoy lolu la señ bi ne ko japp ko ngoy rek da nga jariñ Serigne Touba nak di jaamu borom bi tabaraku taala bo xamne yittem wessu wul jefeli yalla degle bayir mi tere amut manam amut benen yitte ak dundam amu ci ben yitte budul luy wonene yalla sab jam la ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah jamono ju nek dundam gep lu deggal ñaar yoy la ashhadu an la ilaha illa allah moy yalla sere nana yaay bur loma digel ma def loma terem bay wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sayyidan nana yalla ya yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam kon lepp lum ma jox ne ma ya ko diglet na ci japp lum ma tere nak baye serigne touba radhiyallahu anhu nak jaamu yalla la bo xamne dundum gep lol la don firndel man dhannani ghayra abdillahi fadaka dhu safahatin wallahi kuma jotte kenn ku du jaamu yalla na nga xamne yow day ku dessé nga ba nopi nak serie wo dof daf yam ci waye buy fonga wax buy fonga motax ba ak jokko mak téré bi dal li nek lo xamne mom kenn dootu ci am natale yalla neene li mom jaamu yalla bu bëgg buy wut jëfëndigal yalla baye ay téré jëfëndigal yalla ak baye téré yépp mi ngi ci téré bi kon da lay yitté wo téré bi mar cheikhul khadim radhiyallahu anhu awwalan bu ñëwé ci yenen détail waye li jitt rek mom moy jaamu yalla bu bëgg jaamu yalla ci amul lamp bu koy léral bu gënal bu dul alqur'anul karim mu daldi japp ci alquranul karim mo relation bi jekk nga xamni julit bu nek warna yeur relation bok julit bu nek war nga yek sa digeunte ak tere bi motax bagn nako ba mom tere bi la dan wax budé tere bi lugha tere mantiq tere usul tere fiqh tere nahw tere bayan tere hadith day tuddu turu tere ba waye budé la tere bi alquran lay wax num def ak tere bi boko ma san wax ndaw nan la num def ak tere bi num def ak tere bi ndu fa téré bi nan ci ñëw xissa inshallah ci karam kon loolu mom moy relation bu jëk bo xamne mo lekkale cheikhuna al khadim radiyallahu anhu ak téré borom bi tabaraku taala bi nga xamne ci la lepp nek ci la njub nek ci la leer nek ci la asratum saqim nek ci la taxé nek ci la lepp nek ci mom loolu moy ay yitem jëfëndigal yalla baye tari loolu mo taxam mu daldi nak moy ci téré bi moy ñu xamne nam ko waxon rek akhd ad darir la wax bi yadi al qa'id al ma'ani basir al ma'ani dama masaktu bil kitab maskat darir la wax maskat darir man dama japp ci tere bi jappinu gumba bo xamne fimi dox ci misal ay xala nga ci ay xotti bi tele nga ci ay degg nga ci ay kamba nga ci ca jégué lool mu jël mu bayé ci koy womat bu ne ko jéggil mu jéggi mako nak fu mel non du jégg da ngay jéggi sama nan la jéggil jéggi jëmal nday jor tuti jëmal chamoy taxawal bama andalé déggi ta defal ni néna nonu la jappé ci alcorane karim amul lenn lu muy def dulul da koy xol ci téré bi amul lenn lu muy wax dulul da koy xol ci téré bi le téré bi wax mom la wax le téré bi diglé mom la jëf le téré bi téré mom dess ko ci seen dess ko ci dess ko ci gis muko lol nekkon ci la yaron jabotum gep jabotum nak buñ ko waxé du tégg né jabotum dérèt kessé jabotum dérèt ak jabotum pass pass seigne touba ñu le bolé won té jabotum pass pass gën ko yittel ndax lol doon wax jabotum dérèt ji ñom ñëpp liñ leen fonké moy seen pass pass bi leen seigne bi woñu wuté waye mom fi la nekkon radiyallahu kon li moy sabab digënté ab jaamu borom bi tabaraku taala ak digënté mu téré borom bi nga xamné ci leen lepp nek ihbitu minha jami'a ba yalla ni wacc leen ni ñepp fa ima yatiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alayhi wa la hum yahzanun ci moy ku japp ci téré bi do sonu aduna do jaq al-akhirah borom bi tabaraku taala nak nonu mu melal téré bi motax serigne touba radhiyallahu anhu yitteem yépp nekkon téré kon alaqa al-ula manam jëmmi relation bu ñëkk bi mom moy digënté jaamu yalla ak téré borom bi tabaraku taala mu japp ci
1: ma sha Allah jere yo serigne alhaji njay cheikh diri serigne dara yaga na mbokk yi ngi tewlu jotaay bi gis ngeen ni mu leralé deug ala qadu cheikh ahmad al-khadim bil quran nim leralé gemi ta'rif bim ta'rif téré bi yalla bi nga xamni moy mo gisa khalida bi nga xamni yalla dako jox sallallahu alayhi wasallam yonte yi ko jitu yep ku ne am nga lo am waye lolal day jamono da kay wessu yalla jox ko jimi tere bi nga xam mom jamono da ko dab muk bi layumi din tere bi na lambo digle lu bax kere safan se bi nek jaam borom bo xamni dafa nek jimi jefendigal yalla yi baye mbolen tere yalla yi waral lolou moko raptu moko bolé tere bi jimi lepp señ bi di lepp tere bi ñung ko waxe legi yakara ñung ko tarifé ñi diglu di baye xel niwana wala bok man naam ligi dul da bari man na way nim ko tarif wax solo ko tarife ba xamni yalla ñepp nañ ko deg ki xeyre gi téré bi yoré nim mel way sin bi liko bolé téré bi kala likay fexé ba lu alcorane di def diglé mo ngay ci bañ jeex tak ak mo ko gis ma ak lu téré bi téré lolou moko may ma malaqat bu deugar qawiya ma alquran karim yakara ni ko leralé juro ñu ci dikkat xamna seigne babakar nga ci ben wa fi lay dama bu ñëw sax bala nga jëwaat dañu bëggoon sax bala nga ñëw ndax comme première nokta la da tollu ñu ci ñaarël bi nga mëna am kassalé ko lo mëna bolé seigne babakar yakara na mu gëna gattu inshallah
2: wa xam nga dama don ñaar rek la don ñaar ci session la don indi ci cadre gam solo gi bu ñëk bi mom moy né xam nga bo beugé jëfëndiko jumtukaay bo ñu bëggé dawal auto xaw nga xam code de la route mo lay xamal lepp yoon yeek li ci aju lepp ngir amna fo jëm serigne bi nak aljanna la jëm aljanna li lay orienté tegg la ci aw yoon ba nga tabbi ci moy téré bi
1: deug la
2: bu dé lu melni yonenti ji dess du ciégi sax liñu indi won jamono da koy wess wala lu melni ci misal wayé yalla da manam nim protéger alcorane ba do mo adam munu ci tasarruf manam munu ci sopandiko munu ci def mu jexital ci da ko defu don téré ji dess ci misal injil ay anajil mo am injil ay anajil fini mo am
1: deug la
2: man muy ay téré bi ñu yoro yonenti yalla isa indi won alcorane dafa défié mbolim aduna bi ni len bu ngeen meune indi bu lolu mel bu ngeen meune indi sax fukki sa bi asr warin bu ngeen meune indi bi sura mi misli ben sa ba ci ak mo len qul lin tamatu lin wal jinna ala ayatu bi misli hada alquran
1: la yatuna
2: bi misli wala kana ba'dhum li ba'd
1: khayrna
2: lolu lañ ci don lolu sunu nambal
1: ma sha Allah jere jere seigne alhaj genna leer waye li ci meuna degge rek moy ni nga taarifé alquran dafa matale ni ñepp man ko deg ni waxam day facile lool señ bi liko boy ak téré bi da gëna té lèr xamni kitabun nasalu ala muhammadin lajil i'jaz wa ta'budi ni nga léré i'jaz bi ak ta'bur gi motax señ tuba am relation téré bi ta'bur gi mu doon señ bi nek abdul khadim nek abdul ilahi bok nek abdullah
4: ak nim ko deugale moy jumi ambodie gogu nonu lolou mom dafa am solo lol ci nga tarife jumi seigne bi alcorane kari kon seigne babakar bala mu ñew xamna nga am lo ci commentaire ki doora ñu wax ci la ci sa dam ñu ci tom
3: seigne mam ball danaka li nga ci tek danaka doyna sekk ay seigne bi ni mu leralé ni dafa bari wut ci ñi koy leralé ci li jëm ci walu digënté seigne bekk alcorane ay limu wax ni lu ama am solo lu mata baye xel la ci yu bari ay leral jëmmé alcorane lan moy waccu wayam ak waccu wayu serigne bi na ñaari mbir yo xamni nak buñu jakarlo nga xamni li moy waccu wayam li ni li moy waccu wayam fasasé da ngay dal li xam ñom ah kon de ñaar ni war nañu dajé bëf sangam ndem mom serigne bi day jam bo xamni fenn rek la jëm muy dafa juk jëm ci boromam boromam mus ko ñor ci mbolem yëngoom té ku jëm ci sa borom faw dana am lo yittéwo faw da nga yittéwo lamp bu la nital da nga yittéwo war way da nga yittéwo dundu da nga yittéwo koday da nga yittéwo ndax yoon wu sori la té lool yoon wo yu nañ la nga cey soxla zaadu yoon bobu yépp
4: deug la
3: alquran moko lambo
4: deug la
3: kon faw alquran kessé mo meuna yobbu nit ci borom ba mo wax nako qultu faman arada alquran qurba min mawlahu fal yaqra alquran la yansa kep ko xamni beug nga jégué sa borom da nga jang alquran te bu ko baye wax señ bi daf melni señ allah yi limu wax señ bi waccu wayam ak waccu way alquran da melni ben la ndax mom dafa jël bopam duggal ko ci bir alquran ba sey ci tam wani ayatu munzilul kitabi nuzuli
4: na
3: ayatu munzilul kitabi
4: nuzuli
3: wa innani anil azabi ma'zili xani mo waccu wayam mom serigne bi moy waccu way alquran waxna sax ne lekam ak nanam bari lepp ci alquran la ko dañ
4: naam
3: waxna iza qara'tu
4: rubu'an
3: aw thumna minhu rawaytu
4: mushbi'an
3: lerna bu jange subun wala mu jang nisu wala mu jang rubu' day dal lek
4: masur
3: nan
4: ba man de
3: war na kon wone ko ci laaj limu wax nga xamni kon yon bu mu jëm moy ci borom zaat bimu ci soxla yob way bimu ci soxla yeb ci alquran da nek kon mën ta ñak alquran señ bi
4: mo tax
3: alaqa gogu mo len ñeuk boole alaqa jam bu jëm ci boromam ak alaqa li nga xamni mom la sun borom wacce yob way bi yep nek ci kep ku jëm ci me kep ku jëm ci man jaar ci kon alaqa gogu mo len ñeuk boole kon ñu joxat
4: señ mashallah señ babakar yatam niñ ci yokku gën nga xamni deg nga fi alaaji waxe señ alaaji fi waxe ba legi dama ci dikkat ba lañ ko joxat manam ben tombu bi ndax dafa wax lu am solo ni asa musa yatan wa ba musa demay la dem gisatuko hayya wa isa alayhi salam li anwat bam demay la wuy ji borom wa jemi tere bi nak mom ba ila ajali ghayri musamma mom bu dem wa ila ajali musamma kon dem ci lay nim ko definire dafa yeme lol te day depok ni ñu bari taarife tere bi kitabu munazzalu ala muhammadin li ajli ajaz wa ta'ab go mok li ak seigne touba lu am solo waye seigne lay bu ngey seigne touba nek jaam boromam bu baye xet tere bi defal ko mu mel ni mel ki tere bi kon ana lan la ko tere bi defal mom ku bax ke moy ñaal tombe bi ak defal tere bi ngi door ñaw ci ben tombe inshallah kon ko am ay relation legi ban impact la ko tere bi bayel ak mom banda bayel tere bi seigne lay moy ñaal tombe
2: waaw xamna kon ginaaw bu rafelo commentaire yi ci yeen ñaar ñep de tar lol wax ji ak di jubanti xamna sunu wax ju ñak jub ji ñoo li sant bax bax bu ñu ñewé nak xamna dañuy ñëk ñew kon ci taxaway sëriñ bi ci téré bi ba nopi dog liko téré bi yo téré bi defal sëriñ bi day radiyallahu anhu ay taxaway yi mu am ci alquranul karim dañay faral di wax né lepp luy tax téré bi sax fi lepp luy tax nit ñi jot ci téré bi lepp luy tax téré bi tassaro lepp luy tax nit ñi mokal téré bi lepp luy tax nit ñi jëfé téré bi lepp luy tax nit ñi bëgg téré bi lepp luy tax nit ñi wormal téré bi lepp luy tax nit ñi xam waccu wayu téré bi cheikhul khadim radiyallahu anhu liggéey na ci liggéey yu dul jeex ci wéet yépp wet guñ ci ñew rek da lañ ci mëna wax ay wax amna ci wax waxtaan wax wet guñ ci ñew rek mëna waxtaan kon dañuy romb ci la war manam feñ ci askan bu baax yu feñ ci digënté mbacké ak busso

0: alquran mom ci mom lañu yakare yermande xam nga rajaw na min al mawla bihi khayr matlabi wa fuzna bihi fi kulli daf'in wa fi jalbi jagn ak ñodde xecc lepp alquran moko koy defal lu muy ñodde alquran la koy ñodde lu muy jagn alquran la koy jagn lepp lu muy sakku alquran moko indil ngeen gi sakku def ci mbir mu meuna doon kon waxna itam ne sa bu jange aya alquran ben aya sheytane day dal li daw iza katab iza qara'tu ayatan faral la'in li ghayri zati wa yazuduhu al-mu'in amni kon lolou bok na ci yika alquran mom dello kon xamna seigne mambal la joxat ko defé jox seigne la ci yaarna
1: ma sha Allah jere serigne babakar bey da yalla itam ni nga deggé seigne laaji fi mi génné no solo lol té lo day findel thème bu yaatu way ak it ni ko seigne laaji ardo ni ko exposé da am solo lol ndax exposition la bo xamni da lay may nga mëna istinbab mëna gël lu bari istikhraj mbolé ab yaa yi nga xamna da bayiko ci da jëm ci jëmi thème bi té lo lepp manam yalla ko defal xamna seigne laaji xamna ku xam seigne laaji ak thème bi nga xamni manam dang ko setan dang diwlu xam nga tem tam la ndax leppam de qur'anul karim

0: yow day jang jang baye ko yag ci baye xel bu baakha baakha baax yalla may ko ci
1: ma ngi jéggelé suñu mam da am lo wax da am lu señ bi waxon sank lo xamni dama ci bëggona jaarat fu ci ndax dafa am solo lool
0: aha
1: muy dëkk bi di dëkk señ bi mag
0: aha
1: ñi nga xamni dañ fe nekk di ay señ dara da ngay dem ba baye xel say goné xamné lélé li du neexum xelu kessé
0: ah dëgg la
1: ay tawfiq
0: dëkk bi la
1: suñu borom défal sëriñ bi
0: ci dëkk bi
1: ci ci alquran mom moko wuy wuy go xamni gone yi dañ fi mokalé alquran mokal go xamni do itam da ngay xamni ci ci sam gi la bok
0: moy
1: moy sam gi gëna mag sax wattu gi gone yi di wattu alquran mo fi dess wattu ko ci mind mi wattu ko ci wat gëp lolu bo ñëw Touba niñ ci mel manam mëno ko gis ci benen dëkk
0: dëgg la dëgg ma sha Allah naam sala gëna yëf ki dess kërëw ma sha Allah gëna yëf Seigne Babacar day melni mbokk yi ñu ngi and ak yeen ci sen télévision Samedi TV ci waccay magal Touba gi Seigne Mor Mbay nek technique ma sha Allah ñu togo Seigne Abou mom Seigne Mahmoud al mom Seigne Abdou Samad fi ka dalek ci Seigne bu fi ci Touba al Mahroussa waye tém bu am solo bu am Seigne Dañ Ndiaye Cheikh Ndine Seigne Dara di sunu Jawrin kon ko traité muy Seigne Touba Alcorane Karim ala xabi am Seigne Touba téré bi ni ngi ko sétane ñu ñëpp rek muy ni ngi diglo ñi baye xel FM bi muy tém bo xam wax dëgg tém bu am solo la bo xamni ci dañ nekk ki mu gëntal bi xamna ci laaj ko na xamna ni amul jot té tém bi mom yakana li nga waxé du jeex du xaj waye pour ñu yé parti mëne ko jappé comme tayré ci lay xamna ko sa cadeau go mujju ak manam yi nga xam ngoy tejé ci tém bi ak yoy soñé waat nit ñi ci alcorane karim Seigne Touba comme lepp alcorane karim la né nga diiné né nga xam xamam né nga lepp alcorane la yewéné té alquran moko defal lolu kon day mel nit ñi war nañu gëna bay waat téré bi xel wax nga ko légui Seigne Touba nim daan baye xel xalé buy daw sax mun la bu daw da nga man alquran karim ku nek naaju di baye sax nek nit bro alquran mu ne ko bul tok ci naaju yi bul tok bu nek naaju ñoo ci kër gi alquran nga yor yoy gisine yoy yagana ba légui dafa rar yu bare bare fo Seigne Touba ko wa alquran day mel ni ba légui ni di nga xam wala ba da ngay fatte waye mom fam ne ko ma légui ni kenn jige ko ci fonk téré bi kon loy soñewal si nga laaj muy cadeau yu mujjii insha Allah joxa benen di dajé insha Allah benen jotaay yakana bo ñëwaaté afa magal ga dina gëna jaatu yaatu gëna am solo insha Allah si nga laaj kon ta cadeau yu mujjii ak lo ñi baaxé war ci tém bi
2: jërëjëf Seigne Mamballa jërëjëf Seigne Babacar commentaire amna solo lool wax du yalla ñi ngi koy rafetlu bu baax baax baax ma ñi wax légui rek lo xamné lu doy mom lo ci am mu doy
0: na dëgg la
2: lo ci am doy am li ñuy jéxal rek mom moy waxtani wuñu sëriñ bi waxtani gi ñu waxtani sëriñ bi ñun ñoo ci wara jariñu ñun ñoo ci wara jariñu jariñu gi ci wara jariñu moy nak ñun nak légui ñun nak bu dé sëriñ bi sunu buntu di sunu sëriñ di sunu soppé di sunu waru ñu ko jéma rek dara fayal sunu bëgg téré bi néna won na yomal khiyamal akbar ku bañ mo añ wacc la na nga dal ci sama war mu alquran karim kon ku nekk war na fexé ba feñal ak bëggam ci téré bi nu mu japp téré bi nu mu warmal téré bi ni mu yëkëté téré bi nu muy liggéey ci téré bi nu muy fexé ba téré bi tassaro nu muy fexé ba téré bi sax fi ci xamné lu mu ci def na melni day may am xey Serigne Touba radhiyallahu anhu melni am xey Serigne Touba kon lool ma ko denk sa bop diko denk mbollem mbok yeb kenn ba nga dess ku nek baye xel ci digeentek tere bi sonne gi sonne serigne bi kat radhiyallahu anhu lim ci liggey taxawa yim ci am ay juhudi bopam la ak gor gor lon don ay moyen jamono ji ko op moyen fouf ñi nek ni ñoko op ay moyen bu de jimtu kay aduna waye liñu am ci moyen buñ ko yegale ci passefam ba ci pass passam ba buñ agut fam ag ci dayo ci passef yi man fa def dara serigne chan yi muñ doon wax sank rek misal la ci ci lay jexale mom mi nek ci kërëm ni serigne dar yépp war nañu jël ay bind ci mom liggéey bi da ko ñoron lool ba jéggi dayo da na nek fi ci kër gi ku ñu wax ab millionnaire wala milliardaire ci jamono jojja ñew fi serigne bi xaw ko laqatu ci amuñ luñu añé suba ci ko bu ñu dana ko joxé dana fi mëna fi joxé lu bari waye dañ leen day wax né mom bu ñu wéré lu mu fi mëna joxé dana galan ko ci liggéey bi lu ko upp njabotu serigne touba gi mo xam ay magam lañ mo xam ay rakam ku fi ma sa ñew ci fekk ci waxtu liggey bi dañ lay dalal mu wé liggey bi ba feex do nga ñew fess del luma tay xel do mi serigne touba la wax rek ku ma sa ñew fi ci serigne chon bi radiyallahu anhu boko fekke ci waxtu liggey bi dañ lay dalal da ngay xamne serigne bi ma nga ci liggey bi ndax ñom ñepp da leen wutoon ci angebotam lolu serigne daara bu ne war ci jël bind ci fonk gi mu fonkon liggey bi xereñ gi mu ci xereñon yitte gi mu ko joxon ba tax ku mi jangal bëgg gi ng koy bëgg daw nekulun ab jangale kat alquran kesse dana def jikko alquran ci yow melokanu alquran ci yow yar la ci alquran li ci gëna mata bayyi xel moy nénal waxtu serigne soñ bu ku bañon waxtu nén la sa bo ma san juggé ci caisse gi jëm ci caisse ge da ngay ngabbu alli wo wala ngabbu dara waye loxoy nén def mu neeku dara daw xalat ci addu faaw nga nek woné ni yaang ci activité da ngay bindi wala da ngay bëggat bindi wala da ngay waye nak daw won nang ko loxoy nén serigne soñ rodel ci lolu nekkon bo gisone ñim bañun yépp ci jumtukaay yi dañu yaq jamono radio nangu ko won nangu doon télé nangu doon yoyu dafa xamone limi liggéey ak yoy yaq gi yaq loolu nak diko bayyi xel sama bop tam ya tamlé ak bok serigne dal yépp limi waxé 3 agresseurs 3T yi nga xamni ñu agresseur yi 3T yi agresseur yi mom moy lan moy ni nga waxé ti téléphone tablette télévision nañ ko bayyi xel bax né ba légui ay agresseur yo xamné niñ man yakal nit bari lol niñ jexal nak mom moy ñaanal serigne abdou samad mom serigne chouay bu yalla yagal ko fi lol ci wéral ko yeggal ay yeneem ndax wa yalla jambar la lol li lepp man ko ci bañu fekk yep man ko ci bañu fekk fum toll mi ngi wote mi ngi jokko mi ngi soñné mi ngi wax di yalla ni muy def ci télé bé ci ni mu ci défé yitté la ak bëggul bax fum toll mi ngi lum xam ci lu bax paréné pour def ko vocal tassaré ko ci aduna bi fum xam ci lu bax paréné pour ñu filmer ko mu tassaré ko lolu ak bëgg lu bax la yalla ko yalla guddul fanam ci reeli rama ñu ngi jégg lu bax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere jeuf serigne alhadji ndjay cheikh ndini serigne dara ki ni nga traité thème bi ki traitement bu am solo bu wax di yalla ñepp ci jariñu ñi baye xer jotaay bi ñepp xam nañ ni ning ko jangale am solo yana yalla fayla sambla di yalla mu yor ay daara la ko meuna wax ay daara yi bari xolé daara yi say khadim daara ñu bari fa mokale bi tuba ban fu way jangale te mom daaram la mokale bo ñu daay sono momina daara jigeen ñu moko yor son ummi bo mu cheikh ahmed khalid son ummi mbacke jigeen yu bari ba defa jangale lepp mo ngay taxaw bo ñe franco bi ko salikar ñaar xale fa am ay lijaase yi bari genn ci biir rew bi ci rew di jang yepp taxawayam la bagi centre sax buñu jangé ñaw ñi fay liggé ngi rek Touba ku fi nekk mana am sa autonomie bop ma liggé mana nekk tare mana jaamu sa borom yépp ay liggéem lu wax moko mo ngay taxaw kon yakana lim soñé légui da cey nekk bëgg téré bi ma waral barawi démé da koy bayé xel lo ba ci kokki fu né rek gis liggéem ak taxawayam ngir bëgg téré bi fu mu taxaw day taxawul Seydou Touba ci fom taxaw lool liggéem yana yalla taxawul samul ak la sey yéné bak ci am xali xana de melni seigne babakar nga daldi ñir kaddu gu mu joge rek ñu daldi taggo yekri jotaay bi inshallah taala
1: xana kaddu yi sant rek ak ñaanal jital ci ñaanal gi di ñaanal cheikh mohammedou lin muntaka suñu borom bayiko fi lool mu yag fi lool te wer ni ma koy faral di waxe rek ne serigne mom len la am nit mom len rek la am te limu am ci lañ koy doon serigne bi neena mom limu am moy alquran
0: wallahi
1: motax ci lañ koy don
0: wax xam ni kitab
1: neena ci alquran lañ koy don kanjil kitabu
0: wal hadith
1: wal adab
0: wallahi
1: jam'u fiddatin
0: wa jam'u dhahab na'am
1: bi khidmatil kitabi wal hadith
0: yathbutu
1: la bi zahabin
0: mawrusi na'am
1: deugal koku lu leral la bopam neena fi lañ koy donne ci liggeyal alquran ci liggeyal hadith ci hadithay alquran ci lañ koy donné kon bi ñaanal cheikh mohammed muntaka mi nga xamni ci fofu la tek tankam muy liggéeyal alquran ak hadith di ci liggéeyal seigne touba nang koy ñaanal fan yi rek bu yagul dara lay xéewalam ñew ci suñu daara yek yenen seigne daara yu bare
0: amin
1: ah nang koy sant bu baax te di ko ñaanal bu baax mu yag fi lol te wer tay ñaanal itam borom télé bi mom itam nga xamni mom fofu la tek tankam muy khidmatul kitab wal hadith
0: dasbutu wallahi
1: moy seigne abdou samad makke seigne chouay bu diko ñaanal lool mu yag fi lool te wer di ñaanal itam sama mbokk seigne daara yi nga xamni ñom la bokal jotaay bi ñom itam ci liggéey bobu fofu lañu tek seen tank mom moy urwatul wusqa gogu di benn boom gi di tol wu yaatu bo xamni ku ci nek mën nga ko mën nga ci bay sawar ñong leen di ñaanal bu baax suñu borom gën leen ci deugëral gën leen ci sam kepp fepp fuway mëna nek suñu borom gën la xëc nga jëm ci liggéey bobu moy liggéey bi mu ci la tay ëlëk assalamu alaykum wa rahmatullah
0: wa alaykum salaam wa rahmatullah wa barakatuh jërëjëf serigne babakar bey ñongi ñaanal baax baax ngi xam ndaxa yalla agale yeneem gëna guddo fanam lu tewel ko ñaan baax cheikh amadou bakay monsieur chamay bu seigne cheikh say nga xamni gëta likay li nga waxe rek moy barab kilifa jotaay bi kilifa barab bi sim sama rakam ko fele ka taxaw am solo ba li lepp manam ñong koy nuyu diko ziaré baax au passage mom itam waye di ñaan baax ni nga waxe leg yalla gëna deugëral gëta likat mbollem khulafaaw yi aju seigne touba yépp mom ñu sey la ji waxe leg doomi papasi ak doomi dereñ ñepp rek ken ku nek yalla taxaw la baax ba nga ak seyene seigne mahmoud an mi nga xamne ta leka daara ji bi ñu wax alquranu karim fi ni daara ji mo fi nek asina legi mum seigne abou samad mum cheikh seigne nga xamne moy jangale fi seigne mahmoud an bu so asina legi doom se ebo mo fi wote legi ni wax de yalla ñong koy nuy diko seyar wax mom ta wax de yalla ligey bu reey ci alquranu karim ba nañu mokk rek daara ji ba legi ni seigne mahmoud an ni moy tax seigne dan bu so mo taxaw taxaway bobu wuro seigne shaibu wuro ci mbolam njabor gi ba lepp manam ni ñong koy nuy diko ziaré baax way di ziaré baax doom jeex bobu lek mo togo ñu and ak musique ebo ak mbolam wa daara yi ñep ebo jaxata ñu ñep kenn bayu kenn dañu yalla agale yene def tawfiix xamna ko señe mor ko señ dan ñona moy borom gëna dañ ko jox mu ñaan rek bu defé ay jotaay am solo bo xamni señ dan señ sama daaya bolon señ ala ñay bolon traité tem señ touba alcorane karim rek nga wajal magal gi mo ne kon tem bi yalla gi traité ko no traitement bo xamni de yalla ñep ci mëna jarignu señ touba relation am alcorane karim indi nako waye ko alquran karim defal alim def alquran ko yeb innako ci bi gataay bi ko yalla yalla fayñu agale yene baaxa baax señ mor ko jox señ ñaaral ñu sala ñu daal gataay bi
3: señ dan bismillah ñaar wala barakatun wa rahmatun ma salah wa
4: salatu alayhi wa sallam. Le mois béni de Safar nous rassemble dans le souvenir vivant de l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul avec Assamadia TV. Vivez en direct les grands temps forts du grand Magal du Touba 2026, récital du Saint-Coran, déclamation des Hassida, des panels, des conférences, des prières et des enseignements au cœur de la ville sainte de Touba. Où que vous soyez dans le monde, partagez la ferveur de cet immense rendez-vous spirituel. Assamadia TV, la chaîne qui vous fait vivre le grand Magal de Touba 2026 au plus près de votre foi.
5: Assalamu alaikum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi kep ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci téléba ci barre de recherche ba dal di tapé
4: 26 au plus près de votre foi.

0: le mois béni de Safar nous rassemble dans le souvenir vivant de l'exil de cher Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, avec Assamadia TV, vivez en direct les grands temps forts du grand Magal de Touba 2026, récital du Saint-Coran, déclamation des Hassida, des panels, des conférences, des prières et des enseignements au cœur de la ville sainte de Touba. Où que vous soyez dans le monde, partagez la ferveur de cette immense...
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Boki julidi, boki talibi. Boki Sénégal, boki bitim rew. Yen ñuy suivre fi ci Assamadia TV. Ñu ngi leen ni nuyu té di leen siaré. Ci bës bu mag bi, guddi gu mag gi di fukki fan ak juroom ñatt ci wéru Safar. Di bës bi nga xamné mom la Serigne Touba sunu yaakaari tay ak ëlëk bayé ko won Mbacké Bari Diolof. Ci 10 août 1895 yemok fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar yima wax ne kharajtu yawma sabti samina asar li khidmatil mukhtar fi shahri safar ñu fasiyene dikkel tay waxtane lu jëm ci lan ci tarixu serigne bi digeentem ak toba bi nga xamni ñom la yalla jaarale ci seen loxo natom bi sunu borom boole ko ñom mu wara liggey li rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñu genn ko rew mi déporter ko yobbu ko gabon convocation bi nga xamne mom la baye ko won Mbacké Bari Diolof wuyjiko di sababus magal gi ñu deggmal wara am suba té mo tamali tay ginaaw ngonu gaawu gi bi timis duggé rek magal gi tamali na di bës bo xamné Serigne Touba ci bopam moñu xabar xamal ñu bind ci wax ci bës bi li ko sunu borom fayé ak natu yi mu ci dajoon ak li ko ci sunu borom fay muy bis bu mag bu am solo ci tarikhu l'islam liñ ci fasiyene waxtane tay moy digënté sëriñ bi ak lenn ci sababu sayiram mu doxone digënté ak toba bi nga xamné sunu borom bu namé liggéelo ab jaamam day am fu ngoy jaaralé Serigne Touba nak yalla sunu borom dako bolé ak toba bi di colonialisme bi nga xamné dafa am fu lu yagg lu sori fu yalla jaaralé Serigne bi ba mu dajé toba bi ndax toba bi dañu ñew ci réew mi ay cercle coloniser ko fekkone fi ay bour yoy adina yu don yilif gox yi ñu nek rawati ne fi ci bawal fi mu feñe jamono mom cheikhul khadim ci fukki fan ak juroom ci wéru baraxlu ci atum 1270 ci hijriya de pok fukki fan ak ñet ci wéru mai ci atum 1854 bawol gi nga xamé né mama mam mara mbacké la ko damel amari ngone ndéla mayon ci jamono bi mu nekké damel lu téñu bawol bawol gi nga xamné mom cheikhul khadim fi la fégné jamono da fé fékkone ay bour yu ko da yilif ak kadior ak walo ak njambur ak jolof ak sin ak salu bi lolou yalla dogalé suñu borom dogal lolou am suñu borom di wajjal serigne bi yoy yep dajé buri adina yi ak colonialisme bi muy tubab yi di yilif buri adina yi di yilif taw wolof day wax né ngor ñaari ngor mënu ñoo jamononté ci ben jamono té ben noto ci moram ja nguri adina yi lolu sabab ci dogalub yalla mu nek di wajjal serigne touba mi nga xamné moy lumière adina di ki nga xamné sunu borom da ko jaglél mu don ki nga xamné li tass li rap li jagat yépp sunu borom da ko indi ngir mu tabaxat yépp ba lepp jag nima waxale bopam lil mustafa nawaituma yujaddidu sunnatul khara wa inni ahmadu nga xamné mom dafa doon mu jaddit bi nga xamné mom la sunu borom yebal mu dajé ak xew xew yi am ci réew mi di nota kon bi di tuba bi ak buri adina yi seen doole seenu jaay doole seen pexé adina lepp daj adina tuba bi ñew ci réew mi fekk buri adina yi di not tuba bi def seen estrage yi ba not li ëpp ci buri adina yi ñi ñu faat leen ñi ñu jaxase leen ak seeni mbokk ñu xeex rayanti ci seen biir def li ñuy wax diviser pour mieux régner rissa armée yi néewoon ci réew mi di ay jàmbaar doon xeex ngir l'islam ku ci mel ni maam cheikh omar fouti tall waliwu yàlla wu mag woowu ak almaam yi mama diakhou ba ak cheikh ahmadou ba ak mamadou lamine daramé ak mam amari ndak sek ak jambar yu bari ci l'islam fekk jamono bu metti bu tang bu jafé tubab yi ñew songu buri adina yi buri adina yi songu tubab yi songu serigne ci adina bi jaxaso lendeum yalla sun borom feñal serigne bi ci digënté bawol ak njambur ak kadior ak sin ak salom ak fouta ak jolof mu feñ ci mbacké bawol ci 1270 ci hijriya de pok 13 mai 1854 abdul bugat wajuram serigne mohamed sali baye ko mbacké bawol di dekkub mamam di dekkub bayam dem ndax keur nijaayam ahmadou bint kan jege province bu la tout jege djourbel di xuru mbacke bam deme nijaayam ahmadou bint kan santhal ko ca xurwa di xuru mbacke digeunte bobu fi la serigne bi magge fi la gimme lolu ñuy wax wat mbotu fofu la ko defé fala laqi juroom ñenti atam wajuram dalal ko alquran jox ko nijaayam seigne mbossobe boole diko yar diko jangal jox ko nijaayam di mamam tafsir mbacke numbe mu jangal serigne bi di jaabante digeunte jolof ak bawol di nor bawol di nor jolof di nawet bawol wala muy nor bawol di nori jolof ba sunu borom dogal serigne bi tafsir mbacke diko jangal ba ag ci isu bubu la tay ji dan lolu ñu koy xayma ci digënté 1861 japp 62 ba 63 yalla dogal ci dogalam tafsir mbacke numu delu ci boromam serigne bi wël am njangam ca nijaayam Serigne Mousso bi boba Serigne Mousso bi nijaayam di nijaay ci Serigne bi bokk soxna jaara lepp ak mamam tafsir mbacke numé bokk ak mas walu lepp joge nañ jëlof ñew salu jamono bobu nak al mami mama joxuba mu ngi recruter Serigne ci di len rum di len yobbu salum ngir dajale len ngir dal gi ciado yi dal ak toa bi di dal ci kaw defara ko ni lolu dogal sunu borom di wajjal Serigne bi ci waccayu muccu ayib mi yaayam Serigne Mousso be wuy ji almami ma ba jaxuba yubale ko Serigne bi dund ci ab digeunte bo xamne lu beuri ci digeunte 1854 ba 1864 lu fi xew ci digeunte buri adina yi ci ay xexo fekk nako ci jamono fekk na mu gimmi ci jamono sun borom jaarale ko fofu ba ginaaw bi wajuram fekk se almami ma ba jaxuba ci juillet 1865 joge xolu mbacke fekki almami mama jaxuba salum almami mama jaxuba jël ko yobbu ko salum jëk ko dalal fi ñu wax kumbuf ginaaw bu fa joge la jall poroxan nek fa ab dir juillet la seigne mon sali demuy joge xolu mbacke la demuy joge xolu mbacke demuy ji salum juillet août septembre octobre novembre capitaine Pinel Laprade songu almami mama joxuba ngir li muy dajale ak fat gim fat damel bi di damel la jonne moy latir te capitaine Pinel Laprade dajé won ak mom ci fukki fan ak ñaar ci wéru janvier ci atum 1864 té loro xex ak mom almami la jor gaday duggu bawal dajé wat fek ci assine ngone digen duggat kadior toa bi songat ko keur ma numbé ci fukki fan ak juroom ci wéru février mu gaday dem ci Boursine Famak joge fa jall ci almami mama lolu sabab capitaine Pinel Laprade dabi ko fa almami mama jaxuba wote won wote njambaram gogu wo rungu Serigne ci ñu dem dajé capitaine Pinel Laprade ci 30 novembre 1865 xare paté badian passe koto ci xuru paté badian wa yoy yeb ci téwaayu Serigne bi ci tout tankam ba ginaaw bi lolou jalle 65 66 67 almami mama jaxuba daanu ci 18 juillet 1967 digeuntem ak Boursine Famak ci som abdul bugat labdior nek gim nekkone seigne mon sali ci salum rafet lol xamne seigne mon sali nitu yalla la ku bax la ab yara kon la jangale katu alcorane la ku manu la ku sam la lolou sabab mom ci bopam la dior moni latir joge salum ginaaw digeunte 68 69 del ci wat kadior gi nga xamne modi ab deukam lolou ci bopam waral dir bu gatt bi mu ñewé mom la dior kadior toob bi xatalat ko fi mu lekkelo fek cheikh ahmadou xex ak toob yi ca naxé xex bu met ginaaw bobu capitaine Pinel Laprade yu wat on nak mom ba delo wat ko no mo tanko barget yoyu xew xew ginaaw bi nak bi mu xexé mexé ba nopi ci juillet 1869 ci la delo wat salu digeunte bobu nak ci le seigne mon sali 70 71 bi la dior nekke damel ginaaw seigne mon sali la dior xamone na ne ku manu la jangale kat alcorane la ku ragal yalla la ku wattu alcorane la te koy jangale ku ab yara kon la lolou waral la dior fexé mu fekk ci ko jégué ci ko digënté bobu yépp sëriñ bi mu ngi ci digënté wajuram ak bay taxam bi di cheikh sambatu kulorka ba sunu waram dogal xew xew yoy yeb son borom don ku koy wadjal ba yalla dogal wajurum la dior jele ko salum andi ko kadior mu dundu pata bi ginaaw bi la dior andi simon sali dafa nek keur amadou yalla seigne mor sali ni nga xamé né non la don yaré ak digëntém ak buri adina yi ni mu mëna rafetalé ci digënté té du yaq digëntém ak limu yar ak digëntém ak borom lolu sabab mu nek patar ab dir serigne bi joggé saloum ca wajuram di bay taxam bok ak wajuram nday di sax samatu ko lorka dal di ñew fekk ci bayam diko jappalé ci daara bi fofé ca patar simon sall def na fa fukki at yu mat wala jurom ñent at digënté 1870 71 ba 1880 mu dem sanc mbacké kadior yoy yeb serigne bi nek ak mom sunu borom diko wadjal ba sunu borom tabaaraku ta'ala dogal ci atum 1883 ci wéru décembre ba serigne mourou sali delu ci boromam lolou tombe ñaar fukki fan ak juroom ñet ci wéru muharram ci atum 1300 yoy yeb sunu borom di wadjal serigne bi ngir limu waxal bopam ne lil mustafa nawaituma yajaddidu sunnatu al-kharawa inni ahmadu mom da don mu jadid bi ñew ngir yeesal sunna sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ki sunu borom na ma ligéelo nak dalay jaarlo ci ay jaar way yo xamne fokk nga xam mbir yaro ci bir jégué mbir ma amé ci experience nga xamne xare bi di xare paos koto amone ci 30 novembre 1865 serigne bi fekke nako xare bi amone ci digeunte almami maba jaxuba ak boursine famak ci somb serigne bi fekke na jamono ba donte fekke wut demut tew ci tolo xare ba waye yoy jamono yeb mu ngi nek tout tank xam li xew ci jamono bi laq fukki at ak djourum yu tayal bi bayam joge saloum ñew kadior xew xew yi am ci kadior yeb fekke nako kon sun borom mu ngi koy wadjal diko nampatal ci xam gi muy xam ni buri adina yi di fagaagalé ñoon jamono muy tuwab yi muy buri adina yi muy damel yi di teñ yi di brag yi di boursini di bour salum yi ak jaraaf yi ak borom ndam moy tanki adina yi ni ñi fagaagalé ak ni ñi dund ci kaw jaami yalla yi yoy yep suñu borom fekkeloko ci lu bari mu dund experience bobu digënté bawol ak kadior ak sin ak salum ak walok njambu bi yalla sunu borom dogalé lol di xew ci jamonam ba wayuram delu ci boromam sunu borom tam li ab ligéem ci diwen sa fekk lu jitu la sëriñ bi ci bopam bi wayuram delo ci boromam ginnaw lata wayuram delu ci boromam don na jangalé ci daara yi wayuram tamli won na bind len ci ay téré ba wajuram amna lum jotta jangalé ci daram jangal ko ay rakam ñi mbokal bay bi yalla sunu borom dogalé yoy yep dajé ci sëriñ bi fi wajuram joggé décembre 1883 ci diwen sa li gëna leung ci waxi borom xam xam yi ak li ñu sëkëndé ko ci ay mbind yalla sunu borom dogal yentou bi sallallahu alayhi wasallam dikkel ko sunu borom ilham ko leral ko ne ko li nga nek amna benen mission bo wara amé bu yemut ci jang ak jangale donc lola sababon bi nga xamé ne yalla dogal na xeyna tas dara ji xamle ne kenn ku ne ku fi jang jangum kessa indi won man nga delu ci sa boromam ki ñu jakkar lol di ndiwis gu yomute di gouverneur bi nga xamne mom la sunu borom dogal mom mo convoqué won serigne bi ci 10 août 1895 ligueb serigne bi tambali mom mi di ndiwis gu yomute nga xamne sunu jambar ji ñu nek tay ci bëssam di fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar lius guillaume mutemi moko wowon ci fukki fan ci wéru août.

ci atum 1895 Damel Sambalaw bi xurey jeubo ci ray nañ ko ci garouk tiawone ci alarba 6 octobre 1886 nijaayam ñaar fukki fan ak ben ginaaw bi 27 octobre 1886 la dion moy latir fat nañ ko ci dekkale nga xamne mom bi mu demé ba deumal xamne sunu borom tabaaraku taala jegel nako ak fatom dafa and ak ma secondo ye bawo di mbokam di ku beggone ak ñann ci ay nit fekk ci serigne touba mbacke bawol xamni ki mom la yalla tan mu wara xetli ñoon jamono te bobu serigne bi togal na fi ab dir doga dem ci geej gi nga xamne bimu taxawale yoro mourid ginaaw bi ñetti at lañ ci tek wala ñaar ci ay at yu tegal ay wer lan dior fatou ci atum 1304 ci hijriya ñaar fukk ne yak juroom ñet ci wero muharram ci atum yamok alal 27 octobre 1886 yoy yep di ay xew xew yu dajé alal ñaar fukki fan ci wéru tamharat yamok 20 octobre 1886 la mom la dior moni latir bayé ko kadior ginaaw biñu ko téggé ci ndom ak tanku damelu kayor ci décembre 1883 wala 82 24 décembre 1880 ñu falli ko ba ñetti at ginaaw bi ñu fal fi doomi ndayam Samba Yaya folli ko ci août 1883 fol sinu jarbat nga xamni toob yi bu yalla sun borom bimu dimbul won Senegal Serigne Touba mi sunu yaakari te ëlëk feñ ndax limu wax ne dogal ko rek sama dem gi wolof yépp nasraano te kon billahi ñepp dem niraani bu yéxon xey am bu yéxon musiba am motax sunu borom nek ci diko wajal diko préparer buri yi bur fatu toob yi ray len ni exilé genn rew mi genn wal serigne si don ay nit yalla donon ay jambar donon ni xex ngir l'islam ni toob yi ray len ni ñann ci rew mi ray len digënté bob nak sunu borom wajal ki nga xamné moy xetli kaadu ki nga xamne moy xetli ñoon jamono nga xamne xew xew yoy yep bimu amé ba boori yi ëpp ñu faat leen faat yenn ci sëriñ ci exilé yenn ci sëriñ ci ñu faato Allah digënté bobu nak ci la sunu borom wajal sunu yaakar Cheikhul Khadim leppam noppi nak mu sanji fi daru salam ginaaw bi mu joge mbacke bawol defé mbacke bawol ab dir ba mu joge mbacke kadior ñew mbacke bawol ab dir mu joge fi ginaaw novembre 1886 dem sanji daru salam ci wéru safara dir bu gatt aha ginaaw toob yi fat nañu wuri adina yi ba mokal réew mi numu li ëpp ci réew mi di woy ci waawi toob yi ñi ci woy toob yi dàq nañ ne ñu génn réew mi ñi ñu jàpp leen exilé leen génn réew mi yàlla ne yoxoos def ci seen xel ak seeni xol ñu ragal kii nga xam ne moo doon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci saahir ak ci batin diggante boobu mu sanc Touba ci 1888 taawam ba Cheikh Mom Cheikh Modou Moustapha Mbacke feeñ jamono ci weeru septembre 1888 ba ñu demee ba ca weeru mars ci atum 1889 29 mars 1889 ñaarelu xalifam ba Cheikh Mamadou Fadal feeñ jamono yem ak ñaar fukk ak juróom ñaar ci weeru Rajab sunu borom nag di ko waajal ci léppam ci léppam nga xam ne bu accès rek léppam day ñëw léppam day réussir mbolem lu jambar yi daan xeex ñi daan xeex ay intérêt adina di boori adina yi ñi daan xeex ngir l'islam dëgër lañu xeexoon ba seen man man ak seen kemukaay yem foofa la sëriñ bi tàmmali nag jëm kaw nga xam ne ci diggante boobu sunu borom waajal na ko ba bi mu sancee Touba nag ci atum 1888 ci la sunu borom ne yoxoos ci xoli tuwaab yi
am tit akum ragal japp ne serigne bi dafa wacc ngir def na mam cheikh omar fouti waliwu mag wa don def wala almami ma ba joxuba wala cheikh ahmadou wala mam amari ndak sek wala jambari l'islam yoyu wala mamoud lamine darame wala jambar yoyu don xex di gaddu jasi ngir xex ngir l'islam waye bobo mom sunu morom wajal nako ci ragal yalla ak xam xam moy jihadam ak khalimam yene ngi jakarlo ki ngi ni jakarlo ci ekran bi moy birima ndjay ben bur njambor momi 1883 février 1883 la toabi nek ci sen tapale yi ak ngir note rew mi ginnaw biñu folé

jéego di dem ci lu ndigal yàlla. Loola lay firne ja mooy kera ba nga xamee ne agsi na jeewal dane leen dama am ndigalul yàlla damay fanaan jeewal. Guddeeg dibeer jooju sëriñ bi dafa fanaan jeewal fanaanee tawte ba mu xëyee rambal yendu ci kokki ba guddi mu rañaanewaat fa aggi fajaru latalu jiitu ñu julli fajar ca gaarub Louga. Sëriñ bi ko nettali boppam bi mu agsee gaarub Louga yenn fa ba julli tisbar ginnaaw takkusaan ñu dugal ko ci saxaar gi yóbbu ko ndar mu àgg ndar bisub altine 12 août 1895 yem ak ñaar fukki fan ci weeru safar di bés bii nga xam ne lu ñu am ci lañu ko ci fàggulel muy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar yi nga xam ne tàmbali na tey ñu ngi ci guddi fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar war a xëy yendoog bés bi ba timis bés fukki fan ak juróom-ñett yi ci safar wi jeex ñu gunge ko guddeeg fukk ak juróom-ñeent yi te di ñaan suñ borom mi nga xam ne mooy defa ka dindi moo am kàttan moo am sañ-sañ dimbal ñu may ñu ñu yàgg koo fekkee te rafet nañ ko fekkee te yàggal fi Serigne Moustapha Mbacké te yàggal fi borom kër gi di Serigne Abdou Samane Mbacké di ko ñaanal bu baax suñ borom sàmm ko te aar ko te guddal fanam di ko baax ku bëgg maamam tey liggéeyal maamam di jàmbaar Serigne Touba ngi noonu digganteem ak tubaab yi tàmbali ci 10 août 1895 ba kere bi nga xamee ne sunu borom wàcce na ab dogalam ci guddik ñaar fukki fan ci weeru Muharram mu jóge ca résidence Servaye ñibbi si ci dëkkam bii nga xam ne lu yàgg ñaanoon na yàlla boromam wajhal ilahi maskani Touba abad mislas miha bi jaayi xayri man abad yow yàlla na nga ma may sama pàkk bii di Touba yàlla na doon sama dëkkuwaay ba faw moo tax tey koy siyaare ca penkob jumaayam jee ngay dem fekk ko fa nga xam ne amul kenn ci àddina ku tubaab yi mas a song ngir bëgg jël sa bakkan ci weer nga mucc amul ci weer ñu fexeel la pour jël sa bakkan nga mucc amul mel na moom kot la ko yàlla mas a defal te mbërum yàlla kenn du sempi ab sampam ndax moom kat yàlla da koo feeñal ci askan wu mag askan wu barkeel askan woo xam ne dañ leen xam ci jaamu yàlla ak ragal yàlla ak mokkal téeréb yàlla bi ak di ko jàng ak di ko jàngale ak di yare di xamle lu baax tey moytoo le li lépp lu yàlla gërëmul ab jaam di ca dox foofu la ko yàlla wàcce muy askanu Mbacké ci wàllu kër wayjuram góor di sëñ Mbacké moo daan sali wayjuramu jigéen ñu xam leen ci jaamu yàlla ak jàng ak jàngale muy Mame Mariama Bousseau yàlla wàcce ko ci ñaari leer yu mag yu sell yu tedd yu amul ab rax waaye yàlla indi ko moom muy ki nga xam ne li Serigne Moussa Kadi wax naan kër maaram gépp bu dee caq Serigne Touba diggal ba caqab kër maaram muy diggal ba nuy raas asal ñi teew ak ñi fi teewul asal du seen maas Serigne Touba askanu maaram li ñuy tedd tedd li ñuy mag mag ñëpp Serigne Touba seen wurus mo caqub kër maaram Serigne Moussa Kane Serigne Touba muy diggal ba muy kër ba nuy raas
lolu ciobare yalla la cheikh abdullah mbacke jambar ju bax ja da wax nan mourid amut aw tour rek la serigne touba jëm ji tour wone jëm lay wo serigne abdullah mbacke mu bax ma mo waxone ne serigne touba ñun ñep ay talibi lañ ñun ñep ay talibim lañ mom do nga dib serigne kon fi ko yalla jaarale fi ko yalla jaarale mom dong la fi yalla jaarale kon yalla nñ ko sunu borom dolle fayal te dolli ñu ko geureumal ligeyam bi te dimli ñu ci ñu sax ci diko ligeyal ba faw tem yag ndax kat moy ki xetli ñoñ tay moy kuy xetli ñamu jamonentel moy xetli ñay ñew ëlëk moy ki nga xamne da doon yonent bi ali salatu wassalam ci sahir ak ci batin ndax kat yalla sun borom señ musa ka mu bax ma day wax ne yalla kat xarit balay musibal ngir dara jall ko ba mu doon kumuy bal la yalla jox xarit ba ci maqamati mun ko jëf natu lañ koy xarima te balala wulu ba jox la mbire nga muñ na tobaw ci tanki mbire te kenn ku ne xam na ne serigne touba mbirem mi ni mu mel da kap adina defuk yalla la di ciobare yalla la di way liggey bu yalla nangu la liggey bu yalla gërem la kera bi nga xamé ne yalla dogal na touba bi yobbu nañ ko 21 septembre 1895 mu départé fi ci waxu Dakar di messagerie de maritime de Marseille ñaari fan ci rakki gam bisub gaaw ginaaw biñ ko atté ci 5 septembre 1895 téyé ko ndar bu 19 septembre ñu embarqué ko Dakar muy faran fa ñaari guddi ñu tek ko ci gal la ville de Pornambouc mu départé waxu messagerie de maritime de Marseille gaaw ci yor ñaari fan ci rakki gam tabbi na geej rom na jiri ja tabbi geej geeram waxu messagerie la tabbe mbexma di messagerie de maritime de Marseille bi kera bam ci tabbe ag gabo 2 octobre 1895 alarbe 2 octobre 1895 ba novembre 1902 bi muy ñibisi mbollem li sunu borom wacc ci kawam ay natto bolim bindef yep atanuñ ko ndax ñun ñi kep ku ci li mbolom yi bari bari tay ci dekk bi bu sunu borom soobon ab taw lepp legi nga gis ñep fatu ji te mom kat tawte na guddi ak beccëk ndax gis nga na gabo daan tawé 1200 et quelques millimètres ndox taw nako ci kawam diiru juroom ñaari ata ki wër yi mu def gabo nga xamne serigne moussa ka wax na ne bes serigne bi bind na ba nopi yor lim yor yeb am ndox am wal dikkel ko nga xamne mom la serigne moussa ka di wax na fofé la tawté won ba yol ma suxal ko mu téré medik ci wal ma ludul kitabullahi fi qur'ani kérok toyna ba yaqku ba mbay wami kitabu rabbi kana li wa kuntu lahu wa lillahi bihi shakantu mom la waxone kérok ba muy patamtu bayil wi mom ma khassid ak jawartu wax nañ ne kérok mbollem lu serigne bi bind ci natou bi limuy tar sun borom dafa yebal am yol am ndox mu beuri mu yobbu lepp waye limu fonki alquranul karim da jël téré yalla bi di alquran tek ko ci bop ba kalawako ngir bañ téré bi toy motax serigne moussa kané fofé la tawté won ba yol ma suxal ko mok téré mi dik ci wal ma waye ludut kitabullahi fi qur'ani kérok toy na ma yaqku ba may wami kitab rabbi kana li wa kuntu lahu wa lillahi bihi sakantu dan ne mom la waxone kérok bamuy patam bayit bi mom ak khassid ak jawar yi tartar ak yi jafé jafé kuko daj sa digënté ak sa borom juroom ñaari at ci geej gi kenn xamut ci loone nga nek di liggéeyal yalla di liggéeyal yonent bi alayhi salatu wassalam di tag rasulullah
ci façon taggin wim ko tag melal ko no xamne boko degge da ngay xamne ki moy tag moy khayru khalqi moy sagu bindef yep waye momit moy donné sagu bindef yep lolou tax natou yoy yep gar ko tuba bi jëm ci mom ba son sunu maram dogal ci dogalam mu delu sa ci mriyom ci ab lijeenti ak fexé yo xamné serigne bi dem na gabon djuroom ñaari at yo xamné djuroomi at yi kenn xamul fu mu nek waye lamp fall babul mouride di mam cheikh ray fall mi nga xamné kemu kayam kenn xamuko digënté bu serigne bi ak fim tek serigne bi kenn xamul ab kemu kayam fekk na serigne bi wajjal nako lu yag bam ko wacce ci daru salam yebal ko ndax mu doon gor yalla guy liggey ak tarbiya ak jaamu yalla ak top yalla ak xantu miram yalla bolé ko ak akum xel fexé ba jaxassok yenn ci tuba bi ci jaxasso go xamné jaxasso go xamné da ko def ngir am ab rassemblement ci serignam bu mag bañu déporté guen ko rew mi yoy yep waralon mu xaritok carpo momu nga xamné nek na député bu Sénégal ci 1902 ba 1914 fukki atak ñaar Blaise Diagne moko remplacer nga xamné député carpo momé Baye Ibrahima Thiam wax na né mo xébar Mame Cheikh Raye Fall né ko sa sëriñ ba aksina ñibusina tay ci gaaw bi waye du wacc gal ga ndax compagnie maritime bi duñ liggéey gaaw duñ liggéey dibér alterné lay wacc wala talata Baye Ibrahima Thiam néna bam ko waxé Mame Cheikh Raye Fall Cheikh Ibrahima dafa war sahar dugg sahar and ak talibi bu ñuy wax modulo joggé ndar ñew fekk ci tertu bi waye wagar ak waj gi Mame Cheikh Raye Fall don wajal ñibisek serigne bi té nga xamné serigne bi ci bopam waxal na bopam ci ndar Ahmadou Ndiaye Mabey nit yalla ku bax ko donon ab hadir garantil ko lu wër ci ndar né ko diru limay dem ba limay delsi do fi faatu dina la fekkat ndar yile ayatu motax serigne touba yalla nko yalla dole fayal kenn xamul lum don ku lu yalla baramam ki du kub nasaran mana sank du ku men pexem doomu adama kot mana sank sunu borom da ko wajal préparé ko andi ko dari dunya ngir leppam ñom ndax leppam ñom moy leppi jam ñi mana ñom dalaf dalaf ak dar dar ji ak wagar gi mbolim ñep bindef yep am ci xagnatu fuy Touba ak luy Touba ak ki ko fi nekkal tay di serigne muntaha mbake ñu ñaan sun borom yagal ko fi lol ti wéral ko ba lepp lum nanal serigne Touba yalla dogal mo soti cholet bañ and ko ak mom xelef xelef deg dalaf dalaf ji bindef yi def liggey serigne Touba la bu yalla gërem te serigne Touba ciobari yalla la neena sunu morom moma def may kawtef di mu'jiza ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam rama rasulullah min ilahi kawni khadimahu abdullah yaw rama rasulullah min ilahi kawni khadimahu abdullah nga xamne mom ci bopam mom serigne touba sunu morom da ko tan
def ko ki nga xamne moy tal fala mbou rasulullah sallallahu alaihi wasallam leral ko def mbollem luy maintenance ci liguey bi yonnati bi alayhi salatu wassalam motax koko bi tuwab yi dalé ci kawam mbokam mu baxma mam alhaji malisi wax nañ ne bam ko déggé dafa xamné wax nañ ne def né ndok ndax tuwab yi rigël kon ñu waccé fofu sunu kaddu di ñaan sun borom defal ñu dimbal te defal ñu sutura te defal ñu xewal te def ci rew mi jamm def nawet bi muy nawetu jamm lepp luñ ci bay mu ne gagne te ñu mur loko di ñaan sun borom jëgal mbolem julit yi fatu yépp ti nek ci bammeli te yalla may ñu yag fi di leen ñaanal te yalla tek ñepp ci yoonu jamm ni ñu ñëwé ci jamm ñepp delu wat ci jamm di ñaanal borom kër gi Cheikh Abdou Samane Mbacké yalla nako sun borom sam te ar ko te guddal fanam di ñaanal mbolem ahlu mbacké ak musobe ak mbolem juliti adina yépp ak mbolem bindé fi sun borom defal ñepp jamm te defal ñepp sutura te defal ñepp xéewal te teggi mbolem luy jafé jafé te defal ñu deug deug talibé Serigne Touba sunu lepp sunu fep sunu ñepp yalla na doon lepp serigne bi ndax kat mom da doon ko xamne da doon ki ñongal sunu dundu tay ak ëlëk yëmal xiyam kiko ñongal kon lepp lo xamne nu mu santane la te muy santane bi yalla ak lepp lu mu téré te muy téré sunu borom tabaaraku ta'ala kep ku rek sukku ci mom wax aslamtu nafsi ak buntu bo meuna jare war nga wagar lola xamne kat deuk biit lumu beug la lumu fonk la kep ku deuk ci deuk bi ak fu way meuna deuk ndax serigne touba waxon na serigne massissé ndongo ne ko ku ne fi man ngir comme ak sayir ci ma bayyi la ak yoyé sama batin delsi ne fi man ak ne ci man bokku tak fay yeen mouride ife man kon lolou serigne touba sant nako bolem kudi ab julit ak bolem kuko yaakar di mourid fep fo nek ci aduna nga def ko muy sa touba waye rawati na nak pak bi di pak touba kep ku fi dekk te xam li serigne touba wax ci dekk bi ak li fi ñaan war nga wagar dekk bi ci lol sayr ak lol batinu neub xamne borom dekk bi lepp lu fi way def ak defini won noko defé xamnako té sunu borom doxnako katana lol danako safara té dëkk bi di Touba no ndaw ñi gëna wagar gëna watandeko gëna moytu gëna xam doxé ñu fi doxé ndax kat Serigne Touba ñaan ci dëkkam bi ci matlabul fawseñi yalla yalla nak ma aral dëkk bi yalla nak ma fi gennel ab katchor kon kep ku fi dox aka wax ci lu depo wut ak li serigne bi ci deug bëgg ci dekkam bi ah na nga xamne kat mbir mëna la gar te ñep bindé fi yep lañu yéne jam kon li ak labiré la guñuy jox suñu bop diko jox mbolem kudi ab mouride di ab julit xamne Serigne Touba dekkam bi wagar gim ko wagar ak bëgg gim ko bëgg ak limu ci wax boko xamé di nga xamné kat dëkk bi les wara wagar la ñiko topone di bari nañu xamné buñu mësa dëkk ci bërebam bi duñ fi sol dal duñ fi sol mahana ñun nak sun borom moñu nato duñu ñoña ñoña duñu ñun waye dëkk bi képp ku fi nekk war nga changer saw doxali xamné Serigne Touba ay natul ko jëndé

daal ci ngërëm yàlla ci lan ci lépp loo xam ne tënkoon na ko ca yooyee mu jëli ci tukki bu barkeel boobu bi tukki bu jëj ji muy

seeni loxo ba bi mu noppee mu bindal Cheikhul Khadim ay kaamil yu bare bare yoo xam ne siiw na ne lu mu néew-néew bindal na ko lu jege fanweeri kaamil yoo xam ne bind na ko ci loxo. Sëñ bi Bachirou jàngal rasul ay kaamil yu bare yu bare yu bare. Te mokkal gi alquran it mokkal la gu ànd ak tajwid ak lépp ndax ilmu tajwid dëgg la jànge na ko ci ñooy borom làkk wi ci maxaarijul xuruuf ak ci tajwidul quran ak ak yi ci aju yëpp ba tax na mu am lu bare bare bare loo xam ne jëlee na ko ci